0: власними силами. Крім того, додає, зараз заспокоюють і тварин. Всі вони в стані гострого стресу.
1: Вони були сильно контужені, не создавали ніяких признаків життя, так, в смислі, не кричав ніхто, не мукав, ні хрюкав, не гавкав. Питаємося знімати шифер своїми силами, а своїх сил не вистачає.
0: Через обстріл РФ тут третю добу немає світла, все працює від генератора. Коли електрику відновлять, каже Іван, невідомо. Додає, нині для відбудови притулку потрібні будматеріали, зокрема шифер та перекриття. Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Сьогодні в день у східних, південних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі від 12 до 17 тепла. В день синоптики прогнозують 21-26 тепла, у південно-східній частині 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі від плюс 13 до плюс 16, в день повітря прогріється до 26 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Національний банк України змінив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Йдеться про оновлення правил емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто правил випуску банківських карток та приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси. У чому суть цих змін? Що має знати споживач? Ну і загалом, що означають ці, можливо, не для всіх зрозумілі слова, як от емісія та еквайринг платіжних інструментів? Далі будемо говорити із головою Асоціації українських банків Андрієм Дубасом, який долучається до нашого етеру. Пане Андрію, вітаю вас щиро.
3: Вітаю, пане Сергію, і слава Україні.
2: Героям слава. Ну і ще раз про ключовий інформаційний привід, про нашу тему. Національний банк змінив правила роботи із платіжними картками, а також із онлайн-оплатами. Мета таких змін – зробити платежі прозорішими та ускладнити шахрайські схеми. Про це повідомила прес-служба регулятора. Але які саме зміни відбулися, ми, отже, будемо говорити. Пане Андрію, тож найперше, що саме зміниться для звичайного українця чи українки, для користувачів карток, що зміниться в повсякденному користуванні карткою?
3: Як користувачу фактично додатково нічого не потрібно буде робити, а лише користувач буде мати можливість більш детально бачити, на кого він здійснює оплату за товар чи послугу, чи саме, якщо йде мова, наприклад, про переказ там коштів за певні послуги. Тому в даному випадку багато потрібно буде зробити саме банкам і платіжним таким операторам, які, як банки, мають аналогічну ліцензію і можуть надавати такі еквайрингові послуги. Ну, просто, щоб пояснити, чому там йде мова саме про еквайрів, це зазвичай банк або фінансова установа, яка забезпечує можливість здійснення платежів через інтернет. Тобто, наприклад, ви заходите на якийсь вебсайт, і на цьому вебсайті ви хочете придбати товар. І коли ви натискаєте кнопку «Купити», у вас відкривається таке вікно, де потрібно ввести свої дані платіжного свого засобу, наприклад, там, не знаю, банківської картки. І ось саме от це вікно забезпечує для продавця товару або надавача послуги, саме або банк, або, наприклад, там PSP-оператор, тобто який дозволяє провести ці кошти від замовника, тобто від клієнта, який хоче купити такий товар, до продавця.
2: І тобто, це називається еквайрингом, так? Тобто це якраз і називається еквайрингом.
3: Тобто фактично еквайрингом операція, а той, хто надає цю послугу, це еквайр. Тому фактично найбільше, відповідно до цієї 51-ї постанови, потрібно буде зробити, звичайно, еквайрем, тобто банкам або платіжним операторам, які дозволяють нашим інтернет-магазинам отримувати платежі для того, щоб ми могли купити собі товар чи замовити послугу, не виходячи з дому.
2: Тобто, фактично, вони надаватимуть більше інформації про отримувача коштів, так? Тобто, коли пересічний українець чи українка, наприклад, платить от з допомоги таких сервісів за послугу чи за товар, то, відповідно, більше інформації буде одразу видно про отримувача коштів, так? Тобто, куди пересилаються наші кошти, правильно?
3: Так, абсолютно. Дивіться, раніше, коли ви відкривали, наприклад, ну, коли вже ви натиснули кнопку «Купити» або «Замовити послугу», то у вас фактично відбувалися наступні дні. Тобто ви бачили певне таке віконечко на своєму комп'ютері або телефоні, і там потрібно було ввести номер своєї картки, там, не знаю, термін дії картки, якийсь CVV-код, для прикладу, ну, і натиснути кнопку «Оплатити» або «Купити» або «Замовити». Так? Після цих змін ви будете бачити не лише ті дані, які ви зазвичай вводите для того, щоб підтвердити цю операцію, але ви будете бачити, хто є юридичною особою, тобто, наприклад, назва бізнесу, тобто там товариство з обмеженою відповідальністю, таке-то, в якого ви купуєте цей товар або послугу, або якщо це фізична особа, підприємець. Аналогічно теж буде розкрита інформація, в якому саме банку обслуговується цей рахунок, тобто, щоб ви бачили, що який це банк, куди перераховуються кошти, додаткова певна інформація. Ну і, звичайно, є такий термін, називається MCC-код. Тобто в платіжних цих інструкціях є кодифікація такої послуги. Це зазвичай правила міжнародних платіжних систем, використовується таке кодування. І у вас буде теж відображатися саме цей код і про що він йде мова. Тому що іноді ми взагалі, звідки одна з причин, звідки взялася ця постанова, є таке поняття як міскодинг. Я на простою мовою постараюсь пояснити, що це таке. Коли, наприклад, якесь там, не знаю, онлайн казино здійснює в онлайні свою цю діяльність, так, наприклад, з азартних ігор. І коли ви вводили, наприклад, ви хотіли там, не знаю, на депозит внести якісь там, не знаю, 100 гривень для того, щоб витратити їх на ці азартні ігри, у вас аналогічно відкривалося діалогове вікно, де ви вводили тільки номер картки, там, ну, свої ці код і термін дії, і все. Ви не бачили, чи цей оператор, наприклад, там, він ліцензійний, чи він офіційно працює по цьому коду, є відповідний код, наприклад, для здійснення, там, для отримання і роботи по цьому, по цих азартних іграх, наприклад, по ньому, до речі, є набагато вищий контроль і вищі комісії. І відбувалося що, наприклад, ви вводили свої номер картки, з вас списались цих 100 гривень, ви, ну, вам видається, що це пройшло по системі, а, наприклад, певні, скажімо так, не дуже чесні і неправильні такі, скажімо, оператори цих онлайн-казино, вони могли в цьому MCC-коді прописувати, що це за отримання якоїсь товару чи послуги, не знаю, там, купівля якихось там побутових речей.
2: Це для того, щоб, таким чином, для вони, того, щоб зменшити щоб собі показує, податки, щоб, так?
3: Звичайно, абсолютно, щоб знизити, по-перше, ці всі комісії і не працювати по цьому коду, який в міжнародні платіжні системи, це вони його називають high risk, тобто високого ризику, де вони більше уваги приділяють для вивчення такого оператора. І таким чином вони робили розрив операції, наприклад, і спочатку йшла оплата, наприклад, за якісь товари, послуги, а потім ніби відбувався технічний збій, і код мінявся на цей вже відповідний там код, по якому працюють оператори по high risk, тобто, наприклад, азартної гри. І таким чином оцей міскодинг фактично не дозволяв бачити, за що ти здійснюєш оплату, і банк не міг це бачити, бо банк бачив фактично операцію там 100 гривень, хоче клієнт оплатити за якийсь товар, послугу, не знаю, там побутовий якийсь одяг, умовно кажучи. Ну, це нормальна історія. Ми ж не банк не може ж за кожною операцією там, не знаю, прикріпити якогось свого наглядача, який буде бачити, на якому це вебсайті чи на якому процесі відбувається ця історія. І таким чином фактично ця боротьба з міскодингом – це одна з причин, чому Національний банк вдосконалює свою регуляцію саме в платежах на ФОПи, на товариства з обмеженою відповідальністю, і зобов'язує їх розкривати більше інформації, щоб клієнт бачив, що якщо ти купуєш товар, я не знаю, там на якусь електроніку, на якомусь маркетплейсі, то це має бути конкретно зазначено, що це товар за таку-то, таку-то електроніку, і тоді ти розумієш, що це не підміна понять.
2: Так, ми розібралися, про що йдеться, коли банк оголосив про оновлення еквайрингу платіжних інструментів, так, тобто, щоб зробити прозорішим, але також оновлювалися і правила емісії. Про що тут йдеться?
3: Якщо говорити саме про емісію, то я скажу так, фактично для емітент, давайте просто в термінології теж розберемося, емітент – це той, хто випустив банківську картку. Тобто, фактично, це або банк, або не банківська платіжна установа, яка випустила картку. І фактично, коли... Бо тому що, дивіться, при операції оцій відбувається взаємодія фактично трьох учасників. Тобто, є, наприклад, там магазин, який продає в онлайн, в інтернеті якийсь одяг, це перший учасник. Другий – це еквайер, який створює цьому інтернет-магазину оце віконечко, яке дозволяє приймати платежі. І третій, фактично, це той, хто випустив картку. Так, наприклад, не завжди може таке бути, що, допустимо, ось у вас є інтернет-магазин, і ви продаєте якийсь там одяг, наприклад, і у вас відкритий рахунок в банку А я, наприклад, як користувач, я можу мати відкриту картку в банку Б. І фактично тут взаємодія між тим, хто випустив картку, тобто емітент картки, і еквайер, той, хто налаштував інтернет-магазину можливість отримання оплати, це два різних можуть бути банки або платіжні установи. І таким чином, фактично, про емітента тут йде мова про те, щоб синхронізація і обмін оцими даними, так, що зобов'язує зараз ця постанова, ну, як зобов'язує, зобов'язує. Вона набула чинності 20 травня, фактично, і перехідний період передбачений 6 місяців. Тобто, фактично, ці всі емітенти, і еквайери, банки, небанківські надавачі платіжних послуг, вони будуть зобов'язані упродовж півроку налаштувати свої IT-системи таким чином, щоб відкривалася та інформація, яка вимагається з боку Національного банку, тобто саме про код транзакції, який банк обслуговує. Аналогічно, крім цього, інформація про назву юридичної особи і ну або там фізичної особи підприємця, який надає таку послугу. От окремо на що ми сьогодні не звернули увагу, є ще такий вид діяльності. Знаєте, коли, наприклад, продає людина товар, вона не зареєстрована як фізична особа підприємець, а наприклад, там продає якийсь вживаний свій товар на різних платформах, там різних таких, як там Prom або LX, або інші якісь такі платформи, які дозволяють продавати свої товари. Зазвичай ми розуміємо, що така людина це не є класичному розумінні підприємець, та який робить свою підприємницьку діяльність на щоденній основі. Такі речі відбуваються, ну, в звичних таких обставинах може відбуватися там декілька разів на рік.
2: Правильно? В ряди тому, години, що, так? В ряди години можуть відбуватися.
3: Так, абсолютно правильно, так. Я дуже-дуже гарне українське слово використали. Тобто, і іноді, коли в тебе виникає така потреба, але це точно є дуже рідко і там, не знаю, кілька разів, може 5-10 разів максимум може бути на рік. Для того, щоб не змушувати таку людину відкривати підприємницьку, тобто реєструватися як підприємця, який хоче продати товар, бо фактично це продаж товару, тобто передбачена така можливість, щоб клієнт, який продає цей вживаний свій товар через оці платформи, щоб він також ідентифікував і показував, щоб ця його операція, це все ж таки незначна за обсягом там якась операція через оці платформи, що це не є прикриття, наприклад, знаєте, що я не хочу реєструватися як фізична особа-підприємець і платити податки, а себе подаю як людину, яка, не знаю, за дивним збігом обставин там сотні або тисячі разів на рік продає вживаний товар. Це різні речі. Ми говоримо, щоб відділити, знаєте, як то кажуть, зерно від полови, щоб ми могли відрізняти ті продавці, наприклад, які постійно системно займаються такими речами, вони повинні бути зареєстровані як платники податків. В принципі, сьогодні там перша чи друга чи третя група ФОП, вони є дуже лояльними в податковому плані в Україні. А якщо це людина, яка один раз на рік або два рази, не знаю, якийсь старий візочок, наприклад, там дитячий продали, бо дитина виросла, то така людина має це зазначати в в своєму платежі. І таким чином банк буде бачити, контролювати, чи це є, скажімо, людина, яка хоче прикрити, ухилитися від сплати податків, чи це там одноразово, раз, два, три рази на рік відбулася операція, та й все.
2: Пане Андрію, тут це, я так розумію, йдеться про так званих онлайн-продавців, але насправді врегулював Національний банк України також правила для волонтерів і ще для офіціантів. От такі категорії, але це важливо. Офіціанти тут зрозуміло, так, тому що це сфера послуг, сфера громадського харчування, але, наприклад, волонтери – це важливо в умовах війни. Що змінилося для волонтерів, для офіціантів от у цьому сенсі?
3: Ну, я би, якщо чесно, не ставив поряд волонтерів і офіціантів, я би трошки розділив все-таки, тому що чайові, які ти даєш офіціанту за власним бажанням, це одна історія, а волонтерство – це все ж таки, ну, сьогодні в Україні це архіважлива, напевно, одна із стовпів, на якому стоїть фактично наша оборона. Дивіться, по волонтерах тут досить проста ситуація. Волонтер повинен зафіксувати у взаємодії зі своїм банком про те, що він збирає такі волонтерські, скажімо, точніше так, що він періодично робить волонтерську діяльність зі збору певних коштів. Він повинен про це, ну, скажімо так, та фактично вони і офіційно про це роблять, тобто вони, коли публікують якийсь збір, вони ж про це публічно заявляють, так, на соціальних мережах, чи в якихось телеграм-чатах, чи в інших чатах, вони про це говорять. В даному випадку нам потрібно також розділити тих людей, які справді допомагають нашому війську, збирають допомогу на дрони, на інші речі, і відділити від тих людей, які прикриваються, наприклад, волонтерською діяльністю, а потім людина перерахувала кошти, бо бачила якийсь збір, а ця людина, яка збирала, наприклад, виявилася шахраєм. І з одного боку, такий, знаєте, ми маємо, як є поняття таке він-він, так, коли виграші двоє залишаються, а тут є луз-луз, коли, получається, і держава втрачає. Чому? Бо, в першу чергу, втрачається довіра до волонтерства, так? Тому що ти вже не знаєш, чи ця людина збирає дійсно на якусь потребу, там, не знаю, онкохворого когось, чи на дрони, чи ще на що. Чи це може бути шахрай. І в даному випадку фактично потрібно теж тим, хто займається волонтерством, я не думаю, що для них це має бути великою проблемою, у взаємодії зі своєю фінансовою установою, з банком, інформувати, пояснювати цю предмет того, що на що ти збираєшся, там з ким взаємодієш. Конкретно, наприклад, якщо ми говоримо про якийсь збір,
2: пане Андрію, уточню тільки, що у нас залишається 40 секунд, так, щоб резюмувати нашу тему.
3: Щоб резюмувати, головна ідея полягає в тому, що волонтери, які займаються волонтерською діяльністю, щоб вони не боялися взаємодіяти зі своєю фінансовою установою і надавати цю інформацію. А ті, хто прикривається волонтерською діяльністю, а самі є шахраями і потім зникають з цими коштами, щоб вони не могли користуватися такою інфраструктурою.
2: Пане Андрію, дуже дякую за надзвичайно глибоке роз'яснення людською мовою таких непростих термінів, які пов'язані з фінансовою банківської діяльності. Я думаю, що нашим слухачам стало все зрозуміло. Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас був з нами на зв'язку.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: У країнах Європейського Союзу поступово змінюються критерії до державних закупівель. Наразі можуть враховувати не лише низьку вартість, а й умови праці в компаніях та їхню співпрацю з профспілками. Що стало поштовхом до таких змін? Як у ЄС перевіряють дотримання умов праці під час виконання державних контрактів? І чи потрібно Україні зважати на європейський досвід? Про все це розповість Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух» у програмі «Перспектива» у суботу, 23 травня, о 10-й після новин.
4: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі спілкуємося із Корнієм Скляренком, рекрутером відділення рекрутингу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Це молодший сержант із нами на зв'язку. Пане Корнію, вітаю вас в етері українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: Хочеться поговорити про вашу бригаду, про її бойовий шлях, а також про те, кого ви сьогодні потребуєте, в який спосіб рекрутуєте до своїх лав. Але найперше хотілося би, напевно, торкнутися Михайла Білинського, торкнутися цієї постаті, чиє ім'я носить 36-та окрема бригада морської піхоти. Контр-адмірал Михайло Білинський – це видатний військовий доби Української революції 1917-21 років. Тобто, насправді, у нас чимало різноманітних підрозділів, бригад носять імена українців, які відзначилися за доби Української революції. Це для нас такий важливий дороговказ. Символічна доба відновлення української державності на початку 20-го сторіччя, яка осяває нам і дотепер шлях, є таким певним взірцем боротьби. Тож, чому саме Михайло Білинський тепер ім'я ваша бригада носить саме Михайла Білинського? Чому?
2: Так. Це саме стало можливим от під час процесу відновлення історичних військових традицій України, коли сучасним частинам ЗСУ вже почали надавати імена українських діячів революції замість радянської символіки. Указом президента від 5 липня 2019 року 36-та бригада, окрема бригада морської піхоти, отримала ім'я видатного військового діяча, саме контрадмірала Михайла Білинського. Він був одним із організаторів Морського міністерства Української Народної Республіки, був міністром морських справ Української Народної Республіки, також організатором і командиром дивізії УНР, ну а саме головне – це контр-адміралом українського флоту. 36-та окрема бригада морської піхоти отримала ім'я людини, яка фактично створювала українську морську піхоту понад 100 років тому. Це, я вважаю, є таким саме відображенням історичної тяглості від флоту УНР до сучасних військово-морських сил України.
1: А постать Михайла Білинського, напевно, так на широкий загал не є супервідомою в Україні. Мені видається, це зараз більше фахівці про нього знають. Чи у вас є вже, чи склалися в вашій бригаді якісь традиції, щоб, ну, наприклад, бійців, які до ваших лав потрапляють, щоб знайомитись з цією постаттю, якось оповідати про неї, можливо, якісь презентації, чи в інший спосіб ви розповідаєте про Михайла Білинського?
2: Ну, я вважаю, що історія насамперед 36-ї бригади морської піхоти є взірцем справжньої стійкості смерті морпіхів, які у 2014 році після окупації Криму, не зрадивши присязі, залишилися вірними Україні та своєму народові. Наше гасло «Вірний завжди» – це не просто слова, а це символ честі, братерства та незламності української морської піхоти. В ніч на 27 лютого 2014 року всі ми знаємо, що почалося захоплення Крима Росією. І за кілька днів місця перебування постійної дислокації військових частин морської піхоти вони були заблоковані. А саме 36-та окрема бригада берегової оборони на той час в селі Перевальне, перший окремий феодосійський батальйон в місті Феодосія і 501-й окремий батальйон морської піхоти в місті Керч. Після цього наприкінці березня всі військові частини були вже захоплені російськими військовими, проте військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської берегової охорони, 1-го окремого феодосійського батальйону і 501-го окремого батальйону морської піхоти залишилися вірні присязі та вийшли з окупованої території Криму на материкову частину. Після цього у липні 2015 року на базі цих військових частин була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Фактично це була нова бойова частина, але з дуже сильним, скажімо так, моральним фундаментом та досвідом людей, які вже пройшли через втрату баз, передислокацію та початок війни. Саме от за традицією морської піхоти вони ґрунтуються на героїзмі українських воїнів, на повазі до історії та вірності девізу «Вірний завжди».
1: Саме супер. Це справді так, ці цінності, які вочевидь поділяв і згаданий нами контрадмірал Михайло Білинський. Тож, в 15-му році сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Ну, от візьмімо час до повномасштабного вторгнення, так, до початку 22-го року. Де дислокувалася бригада, які, можливо, завдання виконувала от в цей період, коли війна вже тривала, так, з 14-го року, але це була, ну, війна така обмежена, локалізована на сході, там, на території Донецької, Луганської області.
2: Наша бригада багато де побувала за період бойових дій 2022 року. Це і Маріуполь, це і Кримки. Тобто і на Донецькому напрямку працювали, ну, тобто багато де.
1: Гаразд, поговоримо про сьогодення, так, поговоримо якраз уже ближче до вашої спеціалізації, яка пов'язана із рекрутингом до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Розкажіть, кого ви найперше зараз шукаєте, хто вам потрібен, які спеціальності, який фах спеціалістів вам потрібні?
2: Ну, що стосується офіцерського складу, першочергова є потреба саме от командирів-зводів. А також, ну, можемо запропонувати посади, наприклад, в управлінні батальйонів або управлінні бригади. Що стосується саме рядового та сержантського складу, є велика кількість різноманітних посад. Від штурмовика, артилериста, розвідника, зв'язківця, водія, кухаря, бухгалтера до IT-спеціаліста. Ну, ви саме розумієте, що війна дуже змінилась, і зараз формат такий війни, що саме от фахівці, які розуміються в сучасних технологіях, це першочерговий, це є дефіцит на даний момент.
1: Які вимоги у вас до кандидатів?
2: На рахунок вимог, ну, в першу чергу, це стан здоров'я. Тобто, людина має бути придатною по висновку ВЛК. Людина має бути, скажімо так, виявляти бажання служити в нас. Посади є різні. Дивіться, на рахунок питання ще, що саме наша бригада, вона має власний дуже такий, скажімо, гарний полігон, на котрому військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку. Всі інструктори, котрі знаходяться на цьому полігоні, мають реальний бойовий досвід. Вони проходили службу у різних підрозділах. Також з досвідом операції «Кримки» в нас було введено елемент морської десантної підготовки. А в умовах сучасної війни особливо звернули увагу на протидію дронам. Також розробили власну програму з урахуванням вимог до Генерального штабу Збройних сил України до проведення базової загальної військової підготовки. Також хочу зазначити, що на нашому полігоні проводяться заняття з мотопідготовки.
1: Ну, це справді важливо, так, що є власний полігон, де якраз можуть бійці готуватися і базову підготовку військову одержати. Так. Ну, і потім уже, напевно, буде якесь кшталтування вже спеціальних якихось навичок, залежно від спеціалізації. Поговоримо от загалом про типовий шлях від подачі заявки до підписання контракту. Скільки етапів, що саме становить кожний етап, який зміст кожного етапу?
2: Ну, перший крок дуже простий. Просто вводити у пошуковій стрічці в браузері 36-та окрема бригада морської піхоти, де зможете побачити наш сайт. От, на сайті ви заходите на нього, подаєте просту заявку, або ж є телефон гарячої лінії на самому сайті. Після цього до вас телефонує рекрутер, проводить з вами співбесіду, і вже після співбесіди ми от ваші дані, котрі ви надали, передаємо на розгляд командирам підрозділів. Командири підрозділів розглядають і потім передзвонюють, якщо ви їх зацікавили, наприклад. Якщо всіх все влаштовує, потім починається процес самооформлення особової справи, в котру входять перелік документів, які надасть рекрутер, і разом з вами буде допомагати все оформлення.
1: Тобто, які це документи потрібні передусім?
2: Там є великий, ну там великий список тих документів, тобто це зараз перечисляти. Ну, в основному це має бути ВЛК пройдене. Витяг, різні витяги по типу...
1: Ну, впродовж тижня можна зібрати ці документи, так?
2: Так, там, ну, там просто такий перелік, що зараз перечисляти буде дуже довго. От, але з усім цим допомагають рекрутери, тобто і не треба там боятися якогось цього великого списку. Ну, все воно лаконічно, якби виконується без питань.
1: Отже, другий етап – це якраз збір документів, і після того що?
2: Після оформлення ви вже приїжджаєте до нас на офіс, коли вже ці документи, всі зібрані.
1: Приїхати і на офіс, ви кажете, так?
2: Так, приїжджаєте разом з рекрутером на офіс.
1: А де, да, де знаходиться, так, ну, якщо це можна, звичайно, повідомляти?
2: Ну, на жаль, ні. На жаль, розташування ми не можемо.
1: Добре, тоді не говоримо, звичайно, так.
2: Так, да, от саме на офіс ви там підписуєте контракт, а далі йде вже переміщення по локаціям. Спочатку локація там, де ви очікуєте, поки набереться група для навчання. Тобто всі там, хто йде на контракт, да, вони там за певний час набирається група, і вже після цього, коли вже група набралась, ви їдете на базовий курс підготовки, от, де навчають основам тактики, медицини та поводження зі зброєю. Після цього знову повертаєтесь, як прийшли, вже повертаєтесь знову на початкову локацію, а потім вже їдете саме на фахову підготовку згідно вашої посади. Ну, наприклад, якщо це безпілотник, от ви підписали контракт саме на безпілотники, то їдете після загальної підготовки ще літати на дронах, от, і в такому плані.
1: Ви знаєте, от цікаво те, що зараз чимало бригад так активно проводять рекрутинг. Тобто, по суті, це такий, ну я б сказав, така конкуренція, напевно, між бригадами, тому що чимало є і зовнішньої реклами різноманітних підрозділів, які активно залучають. Ну, для вас це така непроста, напевно, історія, непроста конкуренція. Як переконуєте іти саме до вас, потенційних новобранців, в який спосіб?
2: Ну, я б не назвав це конкуренцією, тому що всі ми, ну, маєте розуміти, що всі ми робимо одну справу зараз на даний час. Тут лише питання в лінії. Наша бригада має, ну, як і глибокі корені, так і великі здобутки. Морська піхота – це еліта Збройних сил України. Морська піхота – це про характер. І ті, хто розуміють, будуть, скажімо, йти до нас. Бо багато військовослужбовців, які на даний момент проходять службу у вищих штабах ЗСУ, є от саме вихідцями з нашої легендарної 36-ї бригади окремої морської піхоти. Тому, в принципі, якщо людина це все розуміє, вона знає, що знає про нашу бригаду, знає, що таке морпіхи, і, в принципі, це і є для неї мотивацією піти до нас служити.
1: А які, на ваш погляд, меседжі зараз найбільше працюють, щоб залучити людей? Ну, от на вже п'ятий рік повномасштабної війни, як ви намагаєтеся достукатися до людей, до потенційних військових, які долучаться до вас?
2: Більшість людей, котрі до нас ідуть, це, я так розумію, цивільні. От, і, ну, коли цивільна людина приходить в армію, то для неї це все нове. І чим саме ми переконуємо? Напевно, своєю історією, традиціями зацікавлюємо саме людину тим, що в нас адекватне, доволі хороше командування, то що у нас гарне забезпечення. Морська піхота – це є саме елітним підрозділом. І забезпечення, котре надходить нам, іде саме в першу чергу на елітні підрозділи. Тобто людина, коли приходить до нас, вона знає, що вона буде і одягнена, тобто і накормлена, і буде адекватне відношення, і поводження, і відпустки. Тобто все згідно відповідно.
1: Ну так, тобто повне забезпечення і технічний стан. Я хотів ще запитати, пане Корнію, запитати вас стосовно того, як кандидату правильно підготуватися до співбесіди. Так, можливо, ви можете наголосити на якихось помилках, яких подеколи можуть пропускатися. Чого ви очікуєте від учасника співбесіди? Тобто, щоб не отримали вони відмову під час першої розмови, як підготуватися?
2: Якоїсь особливої підготовки не потрібно. В принципі, головне мати бажання. І знати там банальне свій стан здоров'я, освіту, навички. І хоча б приблизно розуміти, на якій посаді себе людина хоче бачити в нашій бригаді. А далі вже рекрутер з усім допоможуть.
1: Чи траплялося таке, що ви відмовляєте кандидатам?
2: Так, траплялося.
1: А з яких причин?
2: Якщо людина, наприклад, є в нас обмеження по віку, тобто здебільшого ми беремо людей до 48 років. Якщо людина звише вже цього віку, тобто вона має бути спеціалістом в якійсь справі, да? Тобто має бути фахний, де можна її буде прилаштувати до нашої бригади, тобто знайти її посаду. А якщо людина там її за 48 років, і вона, наприклад, нічого не вміє, крім того, що копати, то звісно, ми такій людині нічого там не зможемо запропонувати в плані.
1: Розкажіть, у нас хвилина залишається насамперед щодо контрактів, так? Тобто, якого типу контракти можуть підписати кандидати з вашої бригади?
2: У першу чергу, це контракт 18-24, там, де виплачується 1 мільйон грошового забезпечення. Ці контракти йдуть, які там і піхотні посади, так само і на дрони. Піхотні посади, їх дуже багато, і в принципі з цим по кожній посаді можна ознайомитися на нашому сайті бригади. Там все детально розповідається, і кожна людина, котра хоче знати про певну спеціальність, може зайти на цей сайт і подивитись саме, що її цікавить. Або ж подзвонити нам і поспілкуватися.
1: Друзі, тож така от інформація, як долучитися можна до 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, розповів молодший сержант, рекрутер відділення рекрутингу Корній Скляренко. Пане Корнію, дякую вам за участь в нашому етері.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. Культура. На українському радіо.
4: Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ми працюємо спільно зі звукорежисеркою Анастасією Карпук. 14-й тиждень австрійського кіно, в межах якого глядачам представлять 5 стрічок різних жанрів від історичних драм та до комедій і вампірського горору. З нами на зв'язку програмний директор фестивалю «Тиждень австрійського кіно» Ілля Дядик. Ілле, привіт.
5: Привіт, привіт.
4: Дуже рада тебе чути і рада нагоді поговорити про тиждень цікавих стрічок. Розкажи, будь ласка, 14-й тиждень. Чим для тебе цікавий особисто?
5: У нас в програмі багато Сандри Гюллер. Сандра Гюллер – це досить молода в плані появи на великих екранах акторка німкеня. Я думаю, вона стала популярною за рахунок фільму «Анатомія падіння», який от декілька років переміг в Каннському кінофестивалі. І з того часу вона знімається, я не знаю, в якій кількості фільмів на рік. Після того, якщо ви пам'ятаєте, був фільм «Зона інтересу», який також номінувався на «Оскар» і отримав нагороди на безліч кінофестивалів. І ось в цьому році на кінофестивалі австрійського кіно вона у нас грає аж в двох картинах. На фільмі «Відкриття» «Сісі і я» та в стрічці «Роуз», який також ось нещодавно переміг на Берлінському кінофестивалі. Сандра там отримала найкращу акторську нагороду.
4: Чому фільмом «Відкриття» є саме картина «Сісі і я»?
5: Це комедійна стрічка, художнє таке переосмислення життя видатної австрійської імператриці. Я думаю, про неї чули всі. Вона така неоднозначна постать, її дуже сильно люблять, любили австрійці. В неї насичене життя було саме за рахунок цього, мабуть, про неї зняли безліч фільмів, культові історії, там, де знімалась Ромі Шнайдер, австрійська видатна акторка це яких 50-х, 60-х років. Імператриця полюбляла подорожувати, вона полюбляла відкритість, спілкування, так би мовити, з простими людьми. Саме за рахунок цього вона здобула цю свою популярність. І, ну, і, звісно, тому це такий очевидний вибір. З однієї сторони, це комедія, досить легка стрічка. З іншої сторони, фільм про цю культову постать Австрії. І тому ми показали її на відкритті.
4: Взагалі, ось ці картини, які представлені на цьому тижні, як мені здається, вони є доволі характерними для австрійського кінематографу. Ну, зараз можна, звісно, трошечки посміхнутися і сказати, ну, Лізок, тиждень же ж австрійського кіно, то про який ще кінематограф може йтися. Але все одно, мені здається, що з часом ось ці межі і кордони вже трошечки розмиваються. Французьке кіно вже може бути не таким, як раніше, або ж ми його можемо так не характеризувати. Голівудський кінематограф теж є дуже різний, власне, і українське кіно теж рухається. Але все одно, от аналізуючи і якось даючи, можливо, загальний опис цим картинам, які цього тижня будуть показані, як гадаєш, можна їх взагалі от підбити під якусь риску і сказати, що у них от є щось дуже характерне саме для австрійського кінематографу?
5: Ну, загалом ти права. Наприклад, якщо казати про Францію, в цьому році Франція висунула на Оскар фільм Джафара Панагі, який розповідає про життя в Ірані. В тому році, чи позаминулому році, в них був фільм Емілія Перес про мексиканського наркоторговця, і всі події відбувалися в Мексиці. Тому важко сказати, наскільки кіно в багатьох країнах досі національне, чи воно стає досить універсальним. Австрійці зараз багато знімають з різними країнами в тому ж числі, але програма справді досить австрійська. Основна суть, що країна насправді маленька, і як мені розповідали австрійці, у них не так багато грошей, з однієї сторони, у них не так багато грошей на кінематограф, але з іншої сторони, в них нема такого великого пресінгу зі сторони продюсерів, які рахують ці всі гроші, як в тій же самій сусідній Німеччині. І тому вони собі можуть дозволити експериментувати, вони можуть собі дозволити знімати якісь скажені, навіжені історії, і їм за це, так би мовити, нічого не буде. Згадай їх видатних режисерів, Міхаель Ханеке чи Зайдель. У них дуже цікаві документалки, експериментальне кіно, і це все виливається в художніх стрічках.
4: Ну, от, власне, для мене австрійське кіно – це про дух бунтарства такого, якогось бажання йти проти течії тощо. Французький кінематограф для мене романтичний, дуже повільний, такий дуже якийсь розмірений і правильний, можливо, навіть так можна сказати. Не знаю, чому я чіпляюсь саме за французьке кіно, можливо, тому що воно для мене дуже прикметне, але, знову ж таки, мотивуючи, можливо, і закликаючи нашу аудиторію відвідувати тиждень австрійського кіно – можна також поставити питання, так, а на що мені дивитись саме австрійське кіно, саме австрійські стрічки саме зараз? Що мені це дасть? Який відгук, можливо, я там знайду в перегляді тих стрічок?
5: Ну, я додам, спочатку повертаючись до теми французького кіно, у нас «Кривава графиня» в фільмі грає Ізабель Юпер. Ізабель Юпер насправді стала відомою за рахунок австрійського кінематографу. Вона знімалась в фільмі «Піаністка» у Міхаелі Ханеке. А і ось зараз, наскільки я пам'ятаю, це її перше повернення до Австрії на зйомки. І от тут в неї буде «Кривава графиня», ми її заявляємо як горор-детектив комедійний, але насправді це, скоріше, політичний горор-детектив. Вони багато розмовляють про філософію і політику. В цьому фільмі дуже знялись, мабуть, всі найвидатніші сучасні австрійські актори. Наприклад, Карл Маркевіць, якого, мабуть, більшість глядачів пам'ятає за фальшувальниками фільмом. А з приводу чого ж ходити на австрійське кіно? Воно, насправді, набагато ближче до нас, ніж здається. Ми в програмі не показуємо «Мілітантропольпос». Це український документальний фільм. В минулому році він переміг на «Докудейс», показувався на кінофестивалі в програмі двотижневих режисерів «Кан». І у нас багато спільного, і зараз багато фільмів знімається в копродукції з Австрією. Як, ну, не багато, але там раз на рік у нас щось знімається спільно з Австрією. Чому піти подивитись? Тому що зрозуміти, наскільки ця країна близька чи далека, і в тому числі, щоб, можливо, познімати спільно з австріяками, оскільки у нас там все-таки, виявляється, є спільні інтереси. І ось цей якийсь той же самий «Мілітантропос» цьому підтвердження.
4: Я дуже дякую тобі, Іле, за цю розмову. Я дякую за те, що ти і команда робите ці тижні і докладаєте зусиль, аби в нас була змога ходити і дивитися цікаві стрічки. Отже, стартує 14-й тиждень австрійського кіно. Не пропусти.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні субота, 23 травня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Окупанти атакували дронами Полтавщину, є пошкодження. В Росії, в Новоросійську, після нічної атаки дронів горить нафтовий термінал у порту. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога у низці областей через атаку дронів, як повідомляли повітряні сили, а саме в Житомирській, частині Київської, Чернігівській, частині Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, на всій території Донецької і Запорізької. Будьте обережні. Російські БПЛА вночі атакували адміністративну будівлю в Полтавському районі. За інформацією ДСНС, пожежу, яка виникла внаслідок атаки, ліквідовано. Обійшлося без постраждалих. Про це інформує у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Цієї ж ночі дрони атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Як повідомляють місцеві пабліки, в районі місцевого порту виникла пожежа. За попередніми даними, займання сталося поблизу нафтового терміналу. В Новоросійську розташований термінал Шесхаріс, ключовий експортний вузол, через який раніше відвантажували близько 700 тисяч барелів нафти на добу. Востаннє порт у Новоросійську зазнав масованої атаки дронів на початку квітня. За кілька днів стало відомо, що він частково відновив експорт нафти. І нагадаю, вчора очільник Кремля Путін звинуватив Україну в обстрілі гуртожитку коледжу у Старобільську на Луганщині і наказав завдати удару у відповідь. Генштаб Збройних сил України заявив, що удар був, але не по коледжу. Reuters водночас повідомив, що майже всі найбільші НПЗ у Центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів. Чотирьох людей вивезли поліціянти екіпажу «Білий Янгол» з прифронтової Миколаївки на Донеччині. Щоразу кажуть, їхати за цивільними стає небезпечніше. Російські дрони полюють і на цивільні автівки, і на евакуаційний транспорт, розповідає старший інспектор евакуаційних заходів екіпажу поліції «Білий Янгол» Максим Скаженіков.
3: Кожна евакуація – це фортуна. Тому що це не все залежить від нас. Ворожі FPV постійно контролюють дороги, проривають сітки. Люди сиділи 2 місяці і дійшла заявка про евакуацію.
2: Людей, яких вивозять з прифронтових населених пунктів, спочатку привозять до транзитного шелтеру у Слов'янську. Тут їм допомагають відновити документи, надають психологічну допомогу, розповіла Суспільному начальниця пункту Аліна Шарко.
4: Якщо є маломобільні, то ліжка для того, щоб могли люди лежати. У нас є засоби для маломобільних осіб, тобто ми можемо в користування давати. У нас так 3 кімнати створені. В цих кімнатах люди можуть знаходитись протягом дня, якщо вони залишаються на пункті евакуації, а на ніч ми опускаємо бомбосховище людей. У нас був чоловік, який виїхав з Лимана, спас своїх тваринок після того, як згоріла його квартира. Вони знаходились тут протягом тижня, поки ми знайшли організацію в Дніпрі.
2: За день через евакуаційний пункт проходять десятки людей, каже Аліна Шарко. Вони потім їдуть на наступні етапи евакуації.
1: Новини на Українському радіо.
2: Держави-члени НАТО недостатньо допомагають Україні. Генсек Альянсу Марк Рютте на зустрічі міністрів закордонних справ у Швеції сказав, що лише 7 країн активно залучені до програми Pearl, за якою для України закуповують американську зброю. Втім, обіцяли виправитися. Марк Рютте також повідомив, що президента Зеленського запросили на саміт НАТО в Анкарі. Деталі від Валерії Пашко.
5: Поки що невідомо, в якому саме форматі президент Зеленський візьме участь у саміті лідерів НАТО в Анкарі 7-8 липня, однак офіційне запрошення уже є. Власне, Рютте коментував питання того, щоб союзники робили більше в питанні допомоги Україні, сказав, що вони, власне, пообіцяли це робити, але потрібно дивитися, чи будуть виконувати ці свої обіцянки. Він заявив, що 6-7 країн тільки членів НАТО роблять достатньо, щоб підтримувати нашу оборону, зокрема, вкладаються в те, щоб купувати американську зброю для нашої держави.
0: Якщо поглянути на ситуацію на лінії фронту зараз, то вона стабілізується. Навіть надходять повідомлення про те, що Україна в цілому відвоює території. Не в значних масштабах, але принаймні ситуація стабілізується. І це дивовижно, і саме це роблять українці. Вони виявилися неймовірно винахідливими у плані своєї здатності до інновацій. І це одна з речей, яких ми вчимося в усьому НАТО від України. Наприклад, коли йдеться про війну з використанням дронів та технології протидії безпілотника.
5: Саме в контексті допомоги Україні міністри обговорювали, чи можна досягти того, щоб 0,25% ВВП кожна країна витрачала на допомогу нашій державі. Рюти сказав, що наразі консенсусу щодо цього немає, але ось Україна сподівається, що обговорення досягнуть свого успіху. Почуємо.
6: Ми ставимо питання про те, аби була фіксована пропорція або чітка арифметика у бюджетах країн НАТО для підтримки України, яка би зараховувалась їм у їхні видатки 5% на свої оборонні потреби. Я вважаю, що це така, знаєте, win-win, дійсно взаємовим вигідна формула. На сьогодні 37 країн вже досягли рівня 0,25% свого валового національного продукту GDP у підтримці України.
5: Валерія Пашко з Брюсселя, Суспільне новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. І дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у східних, південних, більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 21-26, на південному сході 25-30 градусів. На Київщині без опадів. Температура 23-26, зараз у столиці 16 градусів. Атмосферний тиск 752 міліметри, вологість повітря 69%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить.

0: Ви слухаєте Українське радіо. «Колос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює журналіст Олександр Куцак. Серед усіх садових культур найвищу рентабельність нині може давати персик. Про це в матеріалі журналу «Садівництво по-українськи» розповів менеджер з управління «ТОВБАС» Володимир Воєводін. На другому місці – черешня, зазначив він. Під час дискусії на форумі «Інтенсивне садівництво» учасники обговорювали економіку кісточкових культур і причини, чому українські виробники досі обережно закладають такі сади. Частина садівників вважає їх надто ризикованими через нестабільний урожай і високу собівартість. Утім, Воєводін переконаний, що головна проблема – не економіка, а технологія та організація виробництва. За його словами, кісточкові потребують значно точнішого підходу до обрізування, формування дерев і роботи з персоналом.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: До 30% садів в Україні цієї весни могли залишитися необрізаними через брак робочих рук і сильні морози взимку. Про це у своїй статті написав власник фермерського господарства Якименко з Вінниччини Віктор Якименко. За його словами, проблема кадрів стала головним обмеженням для підготовки садів до сезону. У його господарстві працівники виходили на обрізування лише у середині дня, коли температура трохи підвищувалася. Щоб утримати людей, фермеру довелося додатково стимулювати їх преміями та зерном.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Через затяжні нічні заморозки і температурні коливання цієї весни аграрії Харківської області прогнозують втрату від 50 до 70% урожаю полуниці. Найбільш вразливими до весняних приморозків виявилися ранні сорти ягоди. На підприємстві, яке спеціалізується на вирощуванні полуниці та малини, перша і друга хвиля цвіту вже вимерзла, повідомляє Суспільний Харків. Цей зимово-весняний період приніс нам складнощі. Маємо приморозки, затяжні зимові температурні гойдалки, були пошкоджені насадження. Ми мали тиждень, коли щоночі були заморозки у період, коли ягода має квітнути, розповів керівник підприємства Віталій Васильєв.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Посівна поступово доходить до свого завершення, незважаючи на значні погодні та економічні виклики. Про це я поговорив із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким. Торкнулися, окрім посівної, ще багатьох актуальних тем, як от чи є в нас альтернатива традиційному пальному, коли дизель не злетіло в ціні. Далі наша розмова. Тарасе Миколаївичу, уже 5 місяців ми живемо в новому році. 5 місяців ми спостерігаємо нові поля, нова посівна. Що насправді відбувається?
2: Незламні, відверто, українські фермери, аграрні виробники фактично роблять чергову 5-ту посівну, весняну посівну в умовах воєнного стану, на жаль, але знову ж справляються успішно, незважаючи на всі виклики. Які маємо цифри буквально поточні? Ми говоримо про вже посів фактично 5 мільйонів гектарів ярих зернових культур. Найбільша площа, звісно, кукуруза серед ярих зернових культур – це 3,5 мільйона гектара. Разом з тим також маємо 700 тисяч гектарів ячменю, маємо 200 тисяч гектарів ярої пшениці, маємо 256 тисяч гектарів гороху, 150 тисяч вівса. Вже посіяно 20 тисяч гектарів гречки та просо, 20 тисяч гектарів. Ці культури більш пізні посів, їх і в червні можна сіяти, тому тут не критично. Також фактично завершили сівбу цукрового буряку. Є різні оцінки, профільна асоціація говорить про 165 тисяч гектарів, наша зведена інформація покаже 180, ну це похибка невелика, різниця 5-7%, потім будуть остаточні дані, тобто говоримо, що десь в цих межах вже закладена основа для врожаю цукрових буряків. Ну і, звісно, ще є дві олійні культури, які також є суттєвими в сівозміні і є ярими. Це соняшник. На сьогодні говоримо вже про посів майже 4 мільйонів гектарів соняшника. І це соя. Ми на сьогодні вже говоримо про посів майже 1,5 мільйона гектарів сої. По цих культурах ще сівба триватиме, так само по кукурузі ще частково триватиме. В цілому є очікування, що буде посіяно близько 7 мільйонів гектарів олійних культур і близько 6 мільйонів гектарів зернових культур. Тобто говоримо про весняну посівну кампанію розміром в 13 мільйонів гектарів, що відповідає десь показникам минулого року. Десь додалися площі в межах гуманітарного розмінування, десь, на жаль, трішки ризики більше виникли через активні бойові дії, але макроцифра, вона залишається незмінна. Що дані площі посіву можуть говорити з точки зору потенційного майбутнього врожаю? Ми говоримо про те, що це є основа для отримання в межах 60 мільйонів тонн зернових культур. Найбільше кукуруза, на другому місці пшениця буде, і потім наступні культури. І ми говоримо про можливість отримання до 18-20 мільйонів тонн олійних культур. Звісно, найбільше соняшник, але також очікується на гарний врожай сої і, відповідно, ріпаку. До сумарно близько 80 мільйонів тонн. Також це є співмірно з показниками, які були попереднього року. Якихось критичних змін з точки зору поточної сівозміни на сьогодні немає. Площі десь виваженіші. Поки наразі впливу якогось суттєвого цих факторів здорожчання палива чи мінеральних добрив немає, оскільки підготовка до весняної пісної кампанії вона вже до кінця лютого завершилася. Ці фактори з'явилися з березня, тому вони можуть потім впливати десь потенційно на наступні сезони. Як можуть впливати? Зазвичай в таких умовах зростає частка, перш за все, сої, тому що культура потребує меншої кількості добрив, сама є азотоформуюча культура. І, знову ж, треба менше тоді палива на перевезення, тому що вартість одиниці більша, але врожай не такий великий, як той ж кукурузи. Не треба витрат на сушіння таких великих і інших речей. Тобто, скоріш за все, частка олійних, якщо такі тенденції залишаться, буде зростати. Це і озима у ріпаку може зростати. Площа вже в посів, який буде в серпні-вересні, бо ціна на ріпак зростає, знову ж є прив'язка, бо з ріпаку в тому числі роблять біодизель, а ці всі ціни корелюють, а ми бачимо, що ціна на нафту залишається наразі високою. Ну, відповідно, потім знову ж олійні культури, такі як соняшник та соя. Ми бачили такий вже аналог в 2023 році на базі якраз викликів обмеженої логістики інші 2022 року, фактично в 2023 і 2024 роках зростала кількість і частка олійних культур. Потім пішло вирівняння вже минулого року і цього позернових. Не виключаємо, що знову ж цей тренд буде відновлений. Ось таки на сьогодні попередні проміжні новини.
1: Хочу запитати вас про біодизель, біопальне. Весь світ переходить на цей вид палива. Латинська Америка, Америка, ті, хто не прив'язаний до нафтових свердловин, вони давно вже перейшли і катаються на біопальному і дуже нормально себе почувають. Ми ж прив'язані поки що до бензину і до соляри. Соляра і бензин зараз, знову ж таки, не така гарна штука, тому що не так просто її отримати і купити. Чи міністерство не задумалося над тим, аби розвивати ось саме оце питання, щоб ми могли працювати на біопальному?
2: Ви праві, є такий глобальний тренд, і однозначно його треба в нас розвивати. Перше, варто зазначити, що певні кроки вже зроблені. Якщо ми говоримо про бензин і біоетанол, який використовується в світі як добавка, і це абсолютно якісне паливо, з 1 липня стає обов'язковим частка. Ми на сьогодні говоримо про частку до 10% біоетанолу в бензині, яке так Е10, це називається, яке стає обов'язковою вимогою вже з 1 липня цього року. То в частині якраз потенціалу переробки там зернових на біоетанол, перш за все кукурудзи, і потім його використання як паливо, цей крок вже регуляторний зроблений. Запровадиться ця система, тоді можна було зробити моніторинг. В принципі, є приклади в світі, де навіть до 30% як в Бразилії збільшують, але 10% – це гарний старт. Це все поступово. Тепер біодизель. Так, по біодизелю на сьогодні в нас нема вимоги. Тут є декілька аспектів. Перше, на сьогодні ми фактично не маємо виробників біодизелів в Україні. Були історично 10 років назад певні спроби, але математика, економіка без наявної державної підтримки не робила це виробництво рентабельним. Оскільки в нас коштів на сьогодні обмежені для різних видів державної підтримки, з врахуванням, що більшість коштів йде, абсолютна більшість, на війну. Це поки що не розглядалося, але зміна цін міняє ситуацію. Все залежить від того, наскільки буде розуміння, це довгостроковий чи ні. Якщо вже ми маємо 3 місяці фактично цих високих цін, говоримо про те, що світ перейшов на такі ціни вдовгу, що це історія на роки, тоді економіка починає з'являтися, є зміст інвестувати, і тоді в тому числі є зміст запроваджувати відповідне державне регулювання. Тому що запровадити регулювання, яке не буде підтримувати вітчизняного виробника, буде просто імпорту, це недостатньо дієвий механізм. Тому є два фактори. Перше, ми пам'ятаємо, що минулого року були впроваджені експортні мити на ріпак, 10%, що вже десь стимулювало багатьох інвесторів подивитися можливість переробки. І зараз тепер високі ціни на кінцеву продукцію. Фактично, цей симбіоз з економічним привід зведе зараз до інвестицій виробництва біодизелу. Фактично, сировина є там ліпакова олія, якої в нас достатньо виробляється. Заводів по виробництву ліпакової олії більш ніж достатньо. До кінця цього року ми зрозуміємо середньо-довгострокові цих трендів. Якщо вони підтвердяться, тоді можна буде і рухатись в регуляцію, і поступово розглядати можливість вже такої частки обов'язкової. Є вже трактори, які спокійно можуть їздити на біодизелі. Хто в нас основними споживачами є дизелю? Взагалі. Фактично, це три категорії. Це агровиробники, перш за все, трактори, комбайни і безпосередньо вантажний автомобіль, який перевозить. Це безпосередньо логістика, тобто власники фуру, взагалі для всіх видів економіки, якщо не брати оборонні цілі. І залізниця, яка також є великим споживачем дизелю. По залізниці, звісно, там ситуація інша, тому що ці локомотиви, вони ще з минулого століття в багатьох випадках, але навіть запроваджують, обговорюючи такі речі, можна для Укрзалізниці зробити виключення чи там до оборонних цілей. Перш за все, фокус це все-таки вантажні автомобілі і сільськогосподарська техніка, яка могла би. Тут прецеденти в світі є. Не виключаємо, що цей тренд якраз зараз треба буде закладати, і він буде дійсно давати цю гарну додану вартість наступні роки.
1: Ну, тут ще є одна дуже хороша річ – біоетанол. На спиртах машини їздять, і, здається, виробництво спирту у нас в Україні може бути стільки, скільки нам потрібно.
2: Ви праві, в нас є дуже багато спроможностей по перероблених чи модернізованих спиртзаводів. Як ви пам'ятаєте, фактично монополію спиртової галузі було ліквідовано в кінці 2019 року зміною влади. І успішно приватизовано фактично всі спиртзаводи. Багато хто побудував нові, 100 біоетанольні заводи з нуля по максимально успішним технологіям. Ми сьогодні говоримо вже про наявний потенціал виробництва від 400 тисяч тонн біоетанолу щороку, а проєктів вже є на 1 мільйон. Просто вони не запускаються в роботі, поки немає розуміння, що буде з ринком з споживання, відповідно, збуту. Рухаючись таку частку, як від 10, потім піднімаючись до 30%, ми дійсно можемо створити внутрішній ринок десь від півмільйона тонн і більше, плюс експорт. Тому ви тут праві, тут є перспективи розвитку. Цей також аспект зараз активно реалізується. Треба почати з 10% з липня, щоб всі зрозуміли, що насправді ризиків немає, це більш міфи, воно все працює, нічого не ламається, все нормально їздить, і потім це робити. Практика ще й у світі різних диференційних ставок по акцизу. Розуміємо, що зараз складно, бо знову ж акциз також йде на війну. От по завершенню війни дійсно є такий спектр, як мінімум, декількох різних варіантів стимулювання, які можна було б запроваджувати, і вони б давали б потім ефект.
1: Ну, світ по-любому вже давно використовує і спирт, і олії, з яких робиться біопальне. І в нас, в принципі, є потенціал. Чи чогось нам не вистачає для того, щоб, скажімо, запроваджувати це? Хіба що, як ви сказали, війна поки що завадить?
2: Насправді, дійсно, війна, тому що на старті треба певні програми підтримки. Вони мають бути або доплатою, або зниженими акцизними ставками, або іншими, поки набере обертів галузь. А ресурсу немає, щоб цю держпідтримку зробити. В всіх інших країнах це стартувало з певної державної підтримки. Той чи іншій формі. Що в Сполучених Штатах Америки, де величезна кількість біоетанолу виробляється? Що в Європейському Союзі, що в Бразилії, що в інших? Тому це дійсно обмежуючий фактор. Відповідно, в нас ця галузь розвивається, але вона розвивається поступово. А ми б хотіли, щоб вона розвивалася трампліном, так, дуже швидко. Для чого, звичайно, треба допомога? Допомога в умовах військового стану обмежена. Тому наш прогноз, що все рівно галузь продовжить розвиватися. По завершенню війни ми зможемо підготувати необхідну базу для того, щоб різко реалізувати свій потенціал.
1: Тоді у нас буде можливість розвивати цей потенціал і на полях. Можна садити більше культур, які будуть розраховані саме на виробництво спиртів, тих самих олій і біопального. Зараз ще така тема, як біометан. Теж дуже давно у нас вона живе. І з цим як? У нас сьогодні тема біометану, вона розвивається чи знову ж таки за війни трошки присідає?
2: Ви праві, що є таких три напрямки. Є біоетанол, ми проговорили, біодизель, є біогаз, біометан. Фактично, первинне виробництво – це біогаз. В межах ферментації, інших процесів виробляється газ.
1: Це там, де тварини походження.
2: Так. І тоді є два шляхи, зазвичай, використання цього біогазу. Одна опція є – це його спалювання для виробництва електричної енергії. То просто конвертується в електроенергію, яка далі, як по зеленому тарифу, раніше, зараз там різні перехідні інші, але віддається систему. Або є така установка по доочистці, яка фактично з біогазу робить біометан, що є аналогом природного газу. Відповідно, тоді його можна використовувати на підприємстві або віддавати в трубопровід, відповідну систему, і транспортувати там висовувати до будь-якого місця, або також в скрапленому вигляді транспортувати вантажним автомобільним транспортом. Цей напрям розвивається. Ми говоримо про потенціал виробництва близько 250 мільйонів кубічних метрів біометану до кінця цього року, найближчий час. Сировиною найбільш поширеною є дійсно фактично гній, тобто відходи виробництва продукції тваринного походження. Але також сировиною можна використовувати солому. Можна ще кукурузу на силос, але це вже більш як виключення, тому що це вже не відходи, це вже все-таки корм. І ще можна використовувати в цукровій галузі також під ножом продукти переробки цукрового буряком. Тобто ось цукрова галузь, тваринництво, ну і виключно соломі немає прецедентів, її можна просто як домішувати, теж надавати, щоб збільшувати сировинну базу. Великі виробники тваринської продукції фактично вже всі встановили або десь завершують. Середні також активно в цей напрям дивляться з точки зору того, щоб це реалізовувати. Малі більш вивчають. Це точно в перспективі можна таку зробити мережу. Від одного, навіть від пів мегаватта можна ставити. Рахується один, півтора, взагалі без проблем. Відповідних таких біогазових заводів. Ми можемо такий амбітний план. 10 мільярдів кубів – це дуже-дуже далеке майбутнє, але цих 250, що зараз маємо, вирости в 10 разів до 2-2,5 мільярдів кубів – це реалістично. Це вже суттєво. У сьогоднішніх умовах це десь 1/6 нашого внутрішнього споживання. Це такий гарний можливість або для внутрішньої енергонезалежності, або для експорту, знову ж як продукт, для як створення продукту доданої вартості. Головне – це з відходів, фактично, з матеріалу, який би за інших випадках просто був би утилізований. Так, в тому чи іншому вигляді. Тому дійсно цей напрям працює. Ми бачимо, що він активізується, і вбачаємо, що звісно, після завершення війни він знову ж пришвидшиться, бо зайдуть зовнішні інвестори. На сьогодні ми говоримо більш про внутрішнього інвестора. На внутрішнього інвестора трошки обмежений доступ до ресурсів. А з допуском зовнішнього інвестора в різних формах, це звісно також такий перспективний для трампліну напрям.
1: Тарасе Миколаївче, а які важелі потрібно зараз натискати, аби ось ця тема пішла, як кажуть, в народ, в люди, що більше, чого треба вирощувати, на що треба звертати увагу, аби воно працювало? Знаю, що міністерство завжди саме, як тільки щось пропонує зробити, так воно потихеньку і розкручується, і живе.
2: Вірно, тут є декілька аспектів. І вони мають відбуватися паралельними. Тут важко сказати, що має бути першим, що другим. Що треба паралельно забезпечити? Має бути доступ до фінансів. Що не кожен інвестор або виробник чи фермер аграрій має власні кошти, щоб це інвестувати. Тобто має бути доступне кредитування, щоб це відбувалося. Уряд багато в цьому контексті вже зробив. Є така програма доступного державного фінансування 579. Там є окремий компонент на енергетичні цілі, в тому числі альтернативні види енергії попадають туди, тобто можна брати на біометанові установки, на біогазові установки, генераційні. Тобто є ці кредити, на сьогодні це до 250 мільйонів гривень. Обговорюється можливість розширення, тобто фінансування має бути. Наступне має бути знання, як це робити. Відповідно, була створена Координаційна рада з розвитку біоенергетичного потенціалу. То є матеріали, є профільна асоціація, в неї дуже багато матеріалів, ми максимально з нею працюємо. Бінеретична асоціація України для того, щоб поширювати знання. Є підприємства, які все запровадили, вони приймають активну участь, готові ділитися досвідом. Тобто треба людині, яка чи бізнесмену, який має бажання і має ресурси, розказати, як це. Наступний трек – треба гарантувати доступ до ринку. Зробити всі необхідні нормативно-правову регуляцію в частині того, щоб не було ніяких проблем з можливості реалізації, з точки зору того, щоб я без проблем, як виробник, який вироблю цей продукт, розумів, що я його можу продати. І продати тут на внутрішньому ринку, Відповідно, щоб я розумів, як технічні умови отримати все для підключення там до найближчої труби, чи для відвантаження вантажним транспортом, чи іншим. Елементи сертифікації, обліку, відповідних лічильників і тому подібне. Тут ми активно працюємо з НКРЕКП як регулятором, з Міненерго як профільним міністерством, з іншими інституціями, які там роблять ці регуляції. В принципі, можна сказати, що на сьогодні доступ і можливості реалізовувати на внутрішньому ринку не ідеальні, але вони присутні. І треба також завжди стимулом є експорт, бо ринки зовнішні можуть бути преміальними. Тут ми активно працюємо з точки зору того, щоб регуляцію Європейського Союзу зробити такою, щоб вона дала право цього експорту. Тобто ми на постійному діалогу з профільним директоратом Європейської комісії DGNR, щоб був позитивний звіт про те, що біометан українського походження, він має доступ до реалізації на ринку Європейського Союзу. Ми працюємо, має бути така створена єдина європейська база даних, де мають бути всі підключення, для того, щоб бути готовим до підключення цієї бази даних. Не був би швидкий там, миттєвий обмін інформації про походження, облік, об'єми, кількості. Також регульовано законодавство на можливості експорту, тому що ми знаємо, що експорт природного газу він заборонений на сьогодні, але якраз для біометану є виключення, тобто його можна експортувати. Регулювання, проходження митниці, інші речі. Тобто робота держави з точки зору забезпечення зрозумілих правил гри, як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках. Це й третій компонент, так що активно в роботі. Тому якраз поєднання цих трьох компонентів дає можливість дійти до цієї цілі збільшення виробництва.
1: Це була розмова із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким.
0: Голос на українському радіо.
1: Генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук Павло Коваль переймається питаннями і проблемами посівної та й загалом ситуацією в аграрному секторі не менше свого колеги Тараса Висоцького. Їхні позиції десь схожі, але для уважного слухача не є проблемою відшукати і різницю міркування. Павло Коваль далі.
3: Якщо коротенько окреслити хід посівної, ми з вами неодноразово говорили, що буде непросто, і це підтвердилось, ми ніби накаркали, але тут є ряд факторів об'єктивних, і ми один з них, який точно не можемо нічого обійти, це погодні умови. Ми в цьому році навіть на півдні, десь на 10, 12, 14 днів почали пізніше посівну, потім посівна почала набирати оберти по всій території України, потім призупинилась через погодні умови, тому що дійсно і земля не дозріла по температурі на певній глибині, і такі культури, як соняшник, кукуруза. Я знаю, наші там колеги із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини почали сіяти процентів 30 того, що планували посіяли, і призупинили десь на 4-5 днів. І знову це відставання, ми його, можливо, надолужимо, але не в повному обсязі. Я думаю, це відставання десь близько 7-10 днів, воно так і збережеться. Порівняно з минулими роками, майже всіма попередніми десь 4-5 роками. Якщо подивитися станом на 15 травня, це вже точно доконана така є дата і цифра, яку ми нещодавно прожили, то якщо ми посіяли, наприклад, соняшник кукурудзи на цю дату десь по 55-60%, то в минулих роках було десь 85-90. І вже ми до 20 травня виходили на фінішну пряму. В цьому році десь, я думаю, до кінця місяця ми вийдемо, якщо погода буде сприяти, бо ці дощики, вони нам дуже потрібні, і вони пройшли в ряді областей. І фермер же як? Декільком дощам в травні він дуже радіє. Іноді думає, що може і агроном цьому році не потрібний, хай десь поїде, повідпочиває. Але не по всіх областях ситуація однакова. Не по всіх регіонах і навіть зонах природно-економічних в Україні зворотні заморозки пройшлись однаково. Декому поприпалювали ячмені озимі і ріпаки. Дехто передискував ріпаки, які вже починали цвісти. Ну і плодово-овочева продукція також трошки зазнала. Я чесно зізнаюся, садівники, от я спілкувався буквально декілька днів тому, перевіряють зараз зав'язі, кажуть, насіннева комірка не сформувалася. Тобто плід буде, насінини не буде. В груші, там ще в деяких плодах і фруктах. Це не страшно для товарного виробництва, але сам факт тут він є. Тобто заморозки дали знати, особливо по ранніх кісточкових, по черешні, по абрикосі. А значить, очікуйте, що буде ціна така, що буде нас підбадьорювати до активнішої роботи. Ну і ми готові до цього. Тому що, якщо говорити там про продовольчу безпеку в контексті базових культур, у нас немає сьогодні ніяких аргументів для того, щоб висловлювати стурбованість. Ми рухаємося, ми сіємо. За останній тиждень посіяли кукурудзи більше, як 1 200 000 гектарів, соняху десь таку ж площу, десь 500 тисяч гектар сої за тиждень. Зараз вся Україна в активній фазі. Тільки сонце десь дало можливість поле, всі ми там. І не дивлячись на ті складнощі з дороговизною ресурсів, про які ми багато з вами говорили, кадровий голод ніде не дівся. Ми в цих умовах намагаємось, де зміни були по 10 годин, зараз вони по 16 годин. Знаєте, як казали, ми і так працюємо 25 годин за добу. А де ж ви годину берете? А ми на час раніше піднімаємось. Через те, от нам треба в цих умовах пройти цей складний етап. Загальна тенденція. З початку широкомасштабної війни, з 22-го року, кожна посівна не стає легшою. Навпаки, вона стає важчою. І це відчувається і по всіх факторах, в тому числі і на економічних. Якщо говорити про якісь, принаймні, обережні, первинні прогнози, про що вже дехто з експертів говорить, ну, наприклад, USAID говорить, що трошечки менше буде і валовий збір, і експорт з України. Натомість українські аналітичні майданчики перевірені, такі як Українська зернова асоціація, Украгроконсалт, деякі інші колеги говорять, що, ну, поки що важко сказати, але може так скластись, що, наприклад, кукурудза за валовий збір буде навіть більше, ніж в минулому році. Тому що є запас вологи в значній частині території. Зараз от буде тепло, ми вже десь 3,5 мільйони гектарів зараз посіяли, десь до запланованих там 4,5 до 7 ще за тиждень, за 10 днів, якщо погода дасть. І будемо надіятися, що все складеться добре, але оце відставання саме на кукурудзу може вплинути, як в минулому році. Мало того, що будемо там на 2 неділі починати молотити кукурудзу пізніше, ще дивлячись, яка осінь буде. Якщо буде затяжна волога з дощами, як було в минулому році по більшості території, то волога, недозрівша і мокре зерно доведе це багато потратити на збирання і на досушування до тих товарних кондицій. Через що в цьому році багато кукурудзи перезимувало? От зараз її тільки в травні подомолочували. Я знаю підприємства, не дуже великі, але все ж таки їх багато по всій території України. Коли сьогодні змолотили кукурудзу, а завтра практично готували площу і післязавтра сіяли повторно. Через те і ми говорили з вами, чи будуть зміни в структурі посівних площ. Да, от так вони відбуваються. У нас по деяких господарствах кукурудза зернова пішла як вивідна культура. Ну, вона піддається такому посіву до 4 років. Силосна кукуруза, якщо чергувати з зерновою, ще більше може. Є там ще ряд культур, які також піддаються такій культурі, як монокультура. Жито, наприклад, до 11 років можна жито пожити. Якщо там на зерно і на зелену масу збирати, то це також може давати добрі врожаї. Зараз у нас уже, крім посівної, тваринники вже заготовляють ранній силос і сінаж з озимих культур. Озиме жито, тратікали, озиме ячмінь. Також результати різні. Дехто дуже задоволений, все добре, в декого жито не вдали. Будуть виїжджати за рахунок тритікала ячменю озимого. Дехто приймає рішення, про що ми багато разів говорили, що сьогодні не просто взяти, осідлати існуючу сівозміну в підприємстві. Сьогодні треба оцінювати ризики, виходячи з оперативних умов, які сьогодні склалися. Ця дороговизна ресурсів, оця віддача гектара середньостатистична і його інвестиційна привабливість, оця ринкова ситуація, коли в нас перехідні залишки через логістичні проблеми, і ми знаємо, чому вони в нас виникли. Коли в нас за різними оцінками від 12 до 15 мільйонів тонн різного зерна в перехідних залишках нависає і тисне на ціну для українського аграрія тут всередині. А ресурси ростуть незалежно від того, про що ми теж з вами застерігали, що в нас цей сезон може скластися і на 26-27 маркетинговий рік десь приблизно з такої ситуації. Тому ми говоримо, що сьогодні мало говорити про те, що там посіємо чи не посіємо 22 мільйони гектарів. Посіємо. Але це може не призвести до очікування маржів тих аграріїв, які це зроблять. І тоді це або закладе на 27-28 рік економічне підґрунтя, або воно буде так собі, жиденьке, як кажуть, не дуже стабільне. І от про це потрібно говорити, що в цих оперативних умовах українські аграрії показують скоріше не здатність якусь культуру виростити, а здатність стабілізувати систему в цілому. Ми швидко і досить ефективно адаптуємось, ми пристосовуємось до військової ситуації, до ринкової ситуації, до логістики всередині країни. І світ нам підкидає і інші геополітичні драйвери, які також заставляють нас ще ретельніше посилювати. От це ж ніхто ж рік назад не прогнозував іранську кампанію і ормуцьку проблему. От вона є. Ну, ми її проходимо важко, зі скрипом. Те, що нема дефіциту сьогодні пального, це хороша інформація, але те, що пальне там на деяких етапах посівної було здорожчало на 50-60%, це ж теж факт. Де ці всі здорожчання дінуться? Вони вплинуть на валовий збір і якість продукції і вплинуть на ціну кінцевої продукції, яка в нас буде до кінця року. Це перше. Друге, Україна ретельно, не збавляючи обертів, хоч і невисоких, але все ж таки ці темпи є, рухається в напрямку євроінтеграції. Знову ж таки, друзі, це надзвичайно важливо для нас. Сьогодні Європейський Союз – це чи не єдиний стратегічний великий партнер для України. Це конче важливо і необхідно мати такого партнера. Тому необережна поведінка в контексті спілкування з ЄС може нам спричиняти додаткові фактори негативні, а нам вони сьогодні зовсім не потрібні. Нам потрібно тримати стабільну, наскільки це можливо в умовах війни, економіку, а на ній виростуть ракети, дрони і все, що необхідне для того, щоб утримати армію, щоб перемагати ворога. Там на фронті викристалізовується декілька таких технологічних, тактичних і стратегічних інструментів, які так зараз обережно експерти оцінюють, що можуть зламати хребет ворогу. Це дронні технології. Мова йде про запуск такого цікавого інструмента, як рій дронів з базовим управлінням і ще декілька. Це легше буде зламувати ПВО ворога, і в нас є дальнобійні інструменти, і в нас є декілька місяців підряд перелом, що ворог не встигає домобілізувати живої сили порівняно з тим, що ми можемо виводити із ладу поворотними і безповоротними втратами ворога. І це склалось десь останні там півроку практично, і сьогодні всі серйозні військово-аналітичні майданчики про це говорять, що це серйозний рух, але ми повинні тут в тилу забезпечити економіку для цього. А аграрна частина економіки сьогодні формує, як ми розуміємо, вагому складову. Через те од нас не просто продовольча безпека залежить. Од нас залежить і значна частина економіки. 55% експортної валютних надходжень. Десь під 20-22% ВВП аграрне і харчове. Десь 16-17% зайнятих. Як нам не важко, але це ті люди, які в сімейний бюджет заробили кошти і сплатили податки, сформували. А це теж наповнює бюджет. Це все дуже така непроста комплексна система, яка, як не дивно, адаптується, не розвалюється, а в окремих секторах навіть стабілізувалася і навіть повертаються обережно так деякі інвестиції. Ну, і прямих іноземних інвестицій поки що небагато в умовах війни, звичайно, ризики високі, але є галузі, наприклад, ВПК і IT-технології, де інвестуються серйозно, ну, ми з вами про це не говорили, ми ж аграрії, да? Ми розуміємо, про що йдеться. Тому нам потрібно от утримати оцей наш свій аграрний фронт, забезпечити продовольчу безпеку, сформувати експортний потенціал, допомогти тим декільком сотням мільйонів людей, які себе не прогодували, отримати хліб з України, яка воює за євроінтеграційні принципи, яка продовжує цей курс. Причому я ще раз наголошую, ми доводимо на YAP.ua, у нас на аналітичній нашій платформі, що є дуже серйозні тренди в тому, що наступний виток спільної аграрної політики буде дещо трансформований зсередини. Нам треба дуже чітко відслідковувати, що відбувається, і нам потрібно дійти, достукатись до тих майданчиків, де приймаються рішення, де змінюються правила на новий майбутній виток аграрної політики. Якщо нам подивитися от буквально минулих декількох днів заяви ваговиків європейської політики, канцлер Німеччини, вони вже сьогодні говорять те, що ми з вами декілька місяців назад прогнозували, оцінюючи тренди. Вони сьогодні чітко заявляють, що друзі аграрії європейські, нам треба буде вашими грішми поділитися з обороною і безпековою статтею в новому бюджеті. Це вже неоднозначно сприймається аграріями, тому що в них там теж є свої моделі прибутку, свій принцип ведення бізнесу, стабілізації і таке інше. Ясно одне, що сьогодні європейська політика не існує аграрна як окремий блок рішень. Сьогодні це зв'язано з енергетикою, з ціною на ресурси, з кліматом, із цими питаннями, які з ним пов'язані, з логістикою, з геополітикою. Це єдиний комплекс. І сьогодні, якщо ми ще там 5 років назад говорили, що європейська аграрна політика – це зелена, правильна політика підтримки доходів фермера, то сьогодні вже ми можемо переформулювати, що це за політика і стратегія. Це стратегія оцінки ризиків і виживання, навіть в Європейському Союзі. І про це є ж ті фактори, такі непрямі драйвери, які чітко нам про це говорять. Ті ж самі фермерські виступи мирні поки що майже в 10 країнах, ведучих європейських аграрних країнах, від Німеччини до Іспанії, Польщі і інших. Є заяви лідерів цих країн, є вибори і виборчий процес в цих країнах. Процес комплексний, непростий, і нам потрібно достойно, навіть в тих змінах, які через вибори відбуваються, от уже позиція Угорщини трошечки змінюється. Нам вже кластери євроінтеграції всі не відкрили чого. Бо там 100% консенсус голосування. Угорщина каже, ні, ми не допустимо. Новий прем'єр каже, ми допустимо, все нормально. Є там нам запланований кредит 90 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Новий прем'єр Угорщини каже, таке рішення ж прийнято. Для чого його переглядати? Те, що Орбан пропонував. Тобто є певні рухи, і нам потрібно правильно в унісон з їхніми внутрішньополітичними процесами вести нашу євроінтеграційну політику. Я думаю, що поки що нам це вдається, але не потрібно збавляти темпи, потрібно рукава тримати засуканими і працювати в цьому напрямку. Нам все вдасться, ми переможемо, друзі, і аграрна економіка буде одним із стовпів нашої перемоги.
1: Павло Васильович, а чим заправляти наші баки? Так. Тому що питання ж таке, воно одне діло можна заправити біодизелем, якого, до речі, у нас казав Тарас Миколаївич, що немає в нас свого біодизеля, але бензин є і спирт. У нас багато спиртів для того, щоб можна було б заправляти, ну, додавати, скажімо, у пальне біоетанол. Це жива тема, чи це, скажімо, тільки тема перспективи?
3: Це жива, актуальна тема. Буквально за декілька годин після розуміння Сполученими Штатами Ормуцької проблеми, парламент США і міністерство відповідне змінили свої політики, деякі рішення коригуючи, внесли щодо аграрного виробництва там у себе в США. Як ви думаєте, якщо такий гравець робить певні рухи політичні щодо проблематики, це серйозне питання? А чому США це важливо? Тому що Україна виробляє десь 35 мільйонів тонн кукурудзи в хороший рік, а Сполучені Штати 350. І значну частину кукурудзи переробляють на біоетанол і його використовують відповідно тих галузях, де це потрібно, чисте пальне. Україна поки що не має такої промисловості, там навіть були певні перепони законодавчі, зараз вони частково зняті, там були акцизний, підакцизний товар, і там певні рухи щодо нашої української переробки біодизелю і біоетанолу. У нас є частина сировини, вона, можливо, поки що не стає панівною, якби ми говорили про автономію енергетичну України, але ми стали серйозним гравцем енергетичній автономії Європи, м'яко кажучи. Тому що все і ріпак, який ми виробляли, він ішов на німецькі, балтійські, польські, французькі заводи і там перероблявся на біодизель. І це було економічно вигідно. Сьогодні ми маємо мито на експорт. Є неоднозначні оцінки, але ми стали серйозним експортером ріпакової олії, як сировини для біодизелю. Наступний крок може бути, що це буде перероблено в Україні на біодизель. І це буде формувати от ті інструменти, про які ви говорите. Біоетанол також. У нас є недозавантажені виробничі потужності на цукрових заводах, де ми могли виробляти і більше коренів, і більше цукру, і відповідно більше спирту, в тому числі технічного, і на біоетанол, але можна також переробляти інші культури, ту саму кукурудзу, як це робить Сполучені Штати, але це потребує інвестицій. А ринок, він же ж не може почекати. Інвестор, він якщо не йде, то він розуміє, чому не йде через підвищені ризики. Тобто це якісь системні державні програми, як залучати системний приватних інвесторів цю галузь, але в стратегічних концептуальних документах в Україні це передбачено. І особливо мова йде про біометан. І наші трубопроводи, і газосховища, вони вже зорієнтовані на Європу і можуть стати серйозним підґрунтям для того, щоб виробляти біометан в Україні і навіть його використовувати і експортувати до Європейського Союзу. Це передбачено в зустрічних концептуальних документах. І Європа розуміє, що Україна ж не зможе виживати довго, будучи сировинним придатком для ланцюгів, які в Польщі сформувались, чи в Франції, чи в Німеччині по виробництву доданої цінності в продовольчих ланцюгах. По-перше, нам потрібно змінити оцю логіку, нам потрібно ставати рівноправними гравцями в цих наскрізних ланцюгах. А Європа, я вже не один раз говорив, вона ж не закінчується за Любліном, вона закінчується за Луганськом. І коли ми говоримо про від Лісабона до Луганська, так оце ті ланцюги, де ми повинні розбудовувати оці системи, не ділити, що це польський кордон, а далі сировинний придаток. Отак ми не вибудуємо нормальну економіку ні в ЄС, ні в Україні. Завжди будемо оцей конфлікт обговорювати, відчувати. Це наскрізні спільні бізнесові і політичні речі. От про це треба говорити і в біоенергетиці. Сьогодні, в тому числі, український бізнес і аграрний бізнес дуже серйозно дивиться на техніку, яка працює на електроенергії. В аграрний бізнес буде приходити через інвестування в електроагрегати. Якщо там і трактори також, а після перемоги це буде просто бум, я так думаю, через декілька років після перемоги в нас в полях з'являться безпілотні системи, які працюють на акумуляторах, на електроенергії, на відновлюваній енергетиці. Автомобілі дальнобійні також будуть працювати, вони вже є і працюють в Україні. І ще цілий ряд різних технічних засобів, які формують конкретне підприємство з такою енергетичною автономією. Сонячні панелі, накоплювачі, там акумулятори, заправка цих всіх своїх механізмів, які потрібні для того, щоб ставати автономним. Оце от та стабільність і виживання, про яке я говорив, стійкість така. От вона по крупицях формується з оцього. Посчитали правильну структуру посівних площ. Розібралися, яка структура поголів, якщо те тваринництво. Розібралися з енергетичним надходженням. Ми ж посчитали і відчули, що кіловат, вироблений на дизельному генераторі, він 2,5-3 рази дорожчий, чим з мережі. Тобто ця економіка не складається. Ми не зможемо одержати молоко рентабельне, м'ясо, тим більше в рогату худобу, та навіть і яйця, столовий бройлер. Нам потрібно щось змінювати. Те саме в харчовій промисловості. Там уже є в державі рішення щодо балансування тарифів для різних підприємств, різних галузей. Але це вимушені кроки, і просто так обвально переглянути весь ринок енергетики, це не просто на сьогодні в Україні. Тому така автономія і локалізація енергозабезпечення, вона в бізнес уже проникає. Коли під кожною аптекою в Києві свій генератор, і що ми тут загазовуємо повітря, це ще ж треба, щоб попрацювали екологи. Нам потрібні інші системні рішення. Тому це питання дуже таке непросте, комплексне, і навіть в цих умовах, що ми сьогодні, Україна і зараз, це не маленька така напіваграрна, напівсировинна економіка. Нам потрібно багато, серйозний енергетичний баланс. І не тільки для комунхоза, комунального господарства, а й для промисловості, і для інвестування, для розвитку. А й ті технології, які в нас будуть бурхливо розвиватися із тими темпами, що ми сьогодні бачимо, також потребують величезні обсяги електроенергії. Але в сучасному світі вони стають зелені. Зелені дата-центри для штучного інтелекту, озеленення технологій. І оці питання біоетанол, біодизель, електроенергія з відновлюваних сонячних батарей, вітрова енергія, гідроенергетика, де вона ще залишилась, вона також вдосконалюється, і там є технічні рішення сучасні. Атомна електроенергетика дуже серйозно сьогодні в Україні нам створює наше підґрунтя от забезпечення електроенергією. От тут розбудовувати оцими інструментами заміщення нафти, бензину, мазуту, там природного газу, от тут ми будемо працювати в цьому напрямку дуже серйозно. Але це потребує інвестицій часу. А такі ризикові, системні, складні інвестиції в воєнну економіку не дуже швидко приходять. Через те тут треба буде нам пробалансувати до перемоги якийсь період, може місяців, може років, це важко нам спрогнозувати. А потім нам потрібно готувати, що ми будемо перезапускати, не відновлювати старий аграрний бізнес, який був до війни, перезапускати на інших підвалинах, енергетичних, управлінських, моніторингових. Тут працюватиме зовсім по-іншому. Ми на порозі технологічного скачка із штучним інтелектом, з автоматизацією, роботизацією, з цими самими новими технологіями. Цього не треба боятися, цим треба інструментом захоплювати майбутнє. І ми будемо це робити.
1: Це була розмова з генеральним директором Української аграрної конфедерації, кандидатом економічних наук Павлом Ковалем.
0: Голос на українському радіо.
1: Як казали у давнину, один весняний день рік годує. Не знаю, як воно сприймається нині, але перший віце-президент Української асоціації пекарів Олександр Тараненко переконаний, яким би не видався день, але його потрібно прожити і навіть пережити, аби на столі був хліб. Про це ми і поспілкувалися в студії Українського радіо. Основне питання – брак кадрів та енергетична безпека.
2: Період на сьогодні дуже складний для хлібопекарів, і ми це дуже добре відчуваємо, тому що до традиційних вже, на жаль, проблем на зразок енергетики, питань по сировині і так далі, логістичних питань, все гостріше стає питання кадрів. Воно не нове, воно, власне, стало актуальним з початком повномасштабної фізкових дій, але чим далі, тим гостріше воно стоїть. І ми прекрасно розуміємо, що, звичайно, хтось повинен захищати нашу батьківщину, і це обов'язок кожного громадянина, в тому числі і працівників продуктів наших колективів, але від цього це не перестає бути проблемою. Адже хлібопекарі, більшість хлібопекарських підприємств відносяться до об'єктів критичної інфраструктури і мають право бронювати працівників, але лише 50%. І відповідно, якщо, ну, скажімо, там 50% водіїв ми можемо забронювати, то 50% водіїв, звичайно, ні. Тому ця категорія підпадає під пристав, ну, звичайно, якщо це там люди не пенсійного віку там і так далі. І дуже часто трапляються випадки, що наших працівників забирають до лав ЗСУ, іноді прямо на ходу з машини. Незважаючи на те, що ми з розумінням до цього відносимось, це дуже серйозна проблема, тому що зараз знайти водія – це вкрай важко. А людей пенсійного віку ми, на жаль, далеко не завжди можемо використовувати в якості водія, тому що наші водії – це не просто водії, адже це треба, там, грубо кажучи, тонну хліба вранці завантажити в машину і розвести по точках, і в кожній точці розвантажити. А на кожному маршруті десь до 30 точок доставки, відповідно, 30 магазинів треба завести і кілька ящиків хліба викласти, пусті в машину покласти і так далі. І для цього потрібно певне

0: корінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «лайт-вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднується англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні лайт-вальпірі використовують приблизно 350 людей. І вона вже набула власної граматичної структури, ставши рідною для кількох поколінь мешканців Ладжаману. Тож мовний світ продовжує змінюватися. Навіть там, де здавалося б все установлене, з'являються нові кодекси спілкування, що відображають історію, культуру та унікальний досвід інших носіїв.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
5: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщення в рекламі наведена на сайті Військової ОПІСНАМ 2022 рік.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Українське радіо.

0: 12 година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові уразили низку об'єктів телекомунікаційної інфраструктури росіян. Американська компанія SpaceX здійснила успішний тестовий запуск нової найбільшої ракети Starship. Сьогодні День морської піхоти України. Далі докладніше. Російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, одна людина у тяжкому стані. Наразі з'ясовуються всі обставини та наслідки удару. Загроза повторних атаків з боку російських військ зберігається. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» уразили низку об'єктів телекомунікаційної інфраструктури росіян на значній відстані від лінії бойового зіткнення. Як повідомили військові полку у Фейсбуці, удари завдано по Мелітополю, Верхньому Токмаку та Зачадівці. Виведення з ладу такої апаратури погіршує окупантам управління військами на окремих ділянках фронту. Крім того, суттєво ускладнює роботу розрахунків БПЛА противника, які критично залежать від якості зв'язку, зазначили у підрозділі. Сьогодні День морської піхоти України. 26-річний Сергій на псевдо Елвіс служить на Херсонському напрямку в складі 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти ВМС Збройних сил України. Очолює інженерно-сапарну роту. Про специфіку роботи та мотивацію чоловік розповів кореспонденція Суспільного Тетяні Штепенко.
3: Сергію 26 років. Розповідає, псевдо Елвіс дали йому побратими.
4: Це мені придумали мої військовослужбовці, мої матроси. Це вже склалась так доля.
3: Сергій очолює інженерно-саперну роту 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Зараз служить на Херсонському напрямку.
4: Зараз мої військовослужбовці дистанційно мінують ворожі позиції. Ми використовуємо дрони дуже ефективно. Тобто ворог трохи знає про нас.
3: Сергій долучився до Збройних сил України до початку повномасштабного вторгнення. Говорить, зробив це після того, як здобув економічну освіту.
4: Я прийняв рішення, як тільки отримав диплом, я вже прийшов до військкомату підписувати документи, та 27 січня 2022 року я вже підписав контракт зі 122-ю окремою бригадою територіальної оборони міста Одеса.
3: За час служби Елвіс змінив кілька бригад і керівних посад. Виконувати бойові завдання довелось на Донецькому напрямку, розповідає чоловік. Саме там йому найбільше запам'ятався один з бойових виходів.
4: На Донецькому напрямку під час туману ворожий штурм був. Вже не працювали ні рації, нічого. В нас дуже було замало БК, ми виїжджали як інженери. Тобто піхота відійшла, ми залишились самі в тому бліндажі. Вже чули ворожу гусеницю, як підходить техніка. По нам вже стріляли. Тоді, ну, але ми стали дружненько та вийшли звідти. Не без пригод, але вийшли, все добре.
3: На Херсонському напрямку Сергій з листопада 2025 року. Службу тут називає не менш складною, ніж на Донецькому. Найбільше, говорить, подобається те, що можна працювати з сучасними технологіями.
4: Ми використовуємо дрони та НРК, тому я пішов на більш прогресивний напрямок в знищенні ворога. У нас є НРК, які мінують, є НРК, які займаються підвозом. БПЛА – це в нас великі бомбери, ми їм мінуємо.
3: Елвіс каже, планів на майбутнє не будує. Головне зараз – перемога. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
2: Американська компанія SpaceX здійснила успішний тестовий запуск своєї найбільшої ракети Starship. Про це йдеться на сайті компанії. Starship – це транспортний засіб, який НАСА планує використовувати для висадки астронавтів на місяць. Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує реалізувати цю місію до 2028 року на тлі космічної конкуренції із Китаєм, зазначає видання CNN.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Єгипті сьогодні вечір боксу. На фоні пірамід Гізи чемпіон світу Олександр Усик проведе захист титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі у двобої з колишнім чемпіоном світу із кікбоксингу Ріко Верховеном. Спортсмени мають вийти у ринг після 23-ї години за Києвом. Про підготовку до поєдинку і зважування боксерів розкаже кореспондент Суспільного Сергій Захарченко, який зараз перебуває в Каїрі.
0: Напередодні відбулося офіційне зважування спортсменів. Можна сказати, що вага Олександра Усика є зараз найбільшою за усі попередні його поєдинки. Таким кремезним ми його ще не бачили в ринзі. Його вага становить 105 кілограмів і 800 грамів. Його суперник Ріко Верховен ще важчий. Більше, ніж на 10 кілограмів, 117 злишком кілограмів вага нідерландського суперника. Це було дуже спокійно, без якихось конфліктів, без штовханин, без погроз, як і після офіційної прес-конференції, після зважування відбулася ось ця дуель поглядів, яка затягнулася, знову ж таки, хвилини на дві, мабуть, чи то й більше, і вже доводилося промоутерам Еді Хірну просто так вставляти руку, так і закривати очі суперникам, тому що дуже спокійно просто дивилися один на одного. Організатори обіцяють нам показати щось дуже особливе, оскільки ніколи ще боксерські чемпіонські поєдинки не відбувалися на фоні стародавніх єгипетських пірамід.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: У наступні дві доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 9-16, день 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16, день 23-26. На цю ж пору столиці 20 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 58%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст. Огляд закордонної преси». Ми підготували для вас чергову збірку новин. І сьогодні у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Сьогодні 118-й випуск програми «Підтекст». І між випусками Україна, на жаль, пережила чергову масовану комбіновану атаку. В Києві було оголошено день жалоби за загиблими. Внаслідок російської агресії загинуло 24 людини, 48 отримали поранення. Українські дрони дістались Москви. Сили оборони атакували московський НПЗ. Це підприємство разом із Рязанським зупинило роботу. Особливо терапевтичним, особисто для мене, було споглядати реакцію москвичів на удари по їхньому регіону. А Наста за що? І буквально перед тим, як ми сіли сьогодні в студію, президент Зеленський подякував воїнам сил безпілотних систем за влучність. Сьогодні запалав НПЗ в Сизрані. Російський диктатор з'їздив до Пекіна в гості до Сі Цзіньпіна одразу після Трампа. І окрім того, що ця зустріч продемонструвала політичну близькість і залежність Росії від Китаю, навіть я не знаю, як ще це прокоментувати. І Сі, наприклад, сказав, що їхні відносини – це острівець спокою посеред хаосу.
3: Але про будівництво трубопроводу «Сибір-2» не домовились.
2: Російські дрони днями дістались Вільнюса. Там оголошували повітряну тривогу, люди були змушені спускатись в укриття. Ми будемо слідкувати за розвитком російської гібридної війни на просторах ЄС і як це будуть висвітлювати закордонні медіа. А сьогодні ж традиційно оглянемо підбірку з 4 матеріалів.
3: Розпочнемо з матеріалу Foreign Policy, який написав, що Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії, і Київ робить ставку на далекобійні удари по нафтовій, військовій і технологічній інфраструктурі Росії, послаблюючи здатність Москви вести затяжну війну. Wall Street Journal розповів про ставку України на війну машин. Команда міністра оборони Михайла Федорова просуває масове використання дронів, роботизованих систем і штучного інтелекту, вважаючи технологію головною перевагою Києва у війні на виснаження.
1: Так, ну і потім у нас буде матеріал від видання The New York Times, яке також розповідає про нову реальність українського прикордоння, де навіть діти змушені вчитися виживати під атаками дронів. Як, наприклад, 12-річний хлопець із Чернігівщини зміг знешкодити російський FPV-дрон на оптоволокні, який летів у бік дітей біля будинку. Дуже дивна така цікава історія буде. І наприкінці ми розглянемо два матеріали про таку цікаву подію, яку ми не можемо оминути. Буде матеріал від Центру дослідження Росії, Східної Європи та Євразії, який аналізує, як Україна через свої виступи і перемоги на Євробаченні перетворила конкурс на майданчик культурної дипломатії та розмови про війну. Тоді як молдовське медіа «Зі Арул де Гарда» описує скандал довкола голосування журі Молдови на Євробаченні 2026, яке не дало балів Україні, що спричинило дискусію про геополітику, солідарність і символічне значення конкурсу. Ось такий буде випуск. Розпочинаємо.
2: Перший матеріал у нас буде від видання Foreign Policy. Автор тексту – пан Пол Хокінос, американський журналіст, письменник і політичний аналітик, який вже понад 30 років працює в Німеччині та в країнах Центральної і Східної Європи. Його тексти до цього також виходили у New York Times, Foreign Affairs, CNN, The Atlantic та інших великих західних медіа. Він регулярно пише про Україну, Росію, ЄС і добре знає цей регіон ще з кінця 80-х років. Він висвітлював падіння комунізму, війни на Балканах і трансформацію Східної Європи після розпаду СРСР. І ось він написав цікавий матеріал про нову українську воєнну стратегію і про те, як вона насправді працює.
3: Цю стратегію сформулював рік тому Володимир Зеленський, розпочинає автор. Вона полягає в тому, щоб війна повернулася на територію Росії, адже звідти її принесли, і саме в Росію треба війну виштовхувати. Саме їх треба змушувати до миру, і саме на них треба тиснути, щоб була безпека, заявив Зеленський ще у березні 25-го року. І відтоді, дедалі інтенсивніше вже цього року, Україна реалізує стратегію оцієї стратегічної нейтралізації об'єктів, об'єктів на території Росії. Київ відходить від виснажливих спроб силою повернути окуповані території і натомість робить ставку на далекобійні атаки по Росії, щоб бити по її економіці, військовій машині, підривати моральний стан цивільних і загалом послаблювати здатність цієї війни. Вести війну. І цієї весни з'являється дедалі більше ознак того, що стратегія дає результат. І, можливо, навіть змінює розрахунки на п'ятому році виснажливої війни.
1: Так, і майже щодня нові українські озброєння, насамперед далекобійні ракети та високоточні дрони власного виробництва. Ну, як ми знаємо, вони завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, заводах із виробництва зброї та вибухівки, а також військових командних і логістичних центрах. Водночас на фронті Україна утримує оборону і щомісяця ліквідовує або ранить близько 35 тисяч російських військових. За деякими оцінками, загальні втрати Росії в війні вже сягнули 352 тисяч загиблих військовослужбовців. Вірати вже говорила про всі ці палаючі нафтопереробні заводи.
2: Не про всі.
1: По всій Росії, які стали одним із таких очевидних свідчень того, що Україна успішно б'є по економічній основі російської воєнної машини. І ми знаємо, що у квітні та травні українські сили атакували 20 нафтопереробних заводів і експортних терміналів. Кадри ударів по Туапсинському НПЗ на узбережжі Чорного моря показали Росію охоплену війною. Деякі удари завдавалися на відстань до 1750 кілометрів від України. Це у 2,5 рази далі, ніж українські можливості 4 роки тому. І через це Росія не змогла повною мірою скористатися такими високими цінами на нафту, спричиненими війною з Іраном. Тому, як пишуть закордонні медіа, у тому числі Аль-Джазіра, Україна фактично позбавила Росію надприбутків від експорту нафти. Можемо про це послухати.
4: Кремль розраховував на ці кошти, зокрема після того, як США частково послабили окремі санкції на тлі енергетичної кризи та війни з Іраном. Кампанія далекобійних ударів по російських портах і енергетичній інфраструктурі стала цілеспрямованою спробою завадити Росії експортувати нафту морем. Іншими словами, Україна знайшла спосіб нівелювати наслідки американської політики, яка спершу виглядала вкрай небезпечною для Києва.
2: Автор тексту також цитує історика університету Регенсбурга Ульфа Брунбауера, який говорить, що таким чином Україна прагне показати західним союзникам, що має не лише витривалість, а й здатність реально завдавати шкоди Росії і таким чином посилювати аргументи на користь подальшої підтримки. Я так розумію, що здебільшого автор має на увазі підтримку Європейського Союзу. І щодо шкоди, яку Україна фактично нанесла Росії, автор пише, що у березні морський експорт російської нафти скоротився приблизно на 300 тисяч барелів на добу, частково через українські удари по НПЗ. Автор наводить дані від агенції Bloomberg, яка пише, що середній обсяг переробки нафти на російських НПЗ у квітні впав до понад 4,5 мільйонів барелів на добу. І це наразі найнижчий рівень із грудня 2009 року.
1: Ну і продовжуючи цю тему, удари по військових об'єктах системах ППО, аеродромах та оборонних заводах, все це, схоже, ускладнює Росії ведення наземної війни, що є безпосереднім пріоритетом для Києва. Тому наступ російських військ фактично зупинився. За даними Американського інституту вивчення війни, у квітні російська армія вперше з серпня 2024 року навіть втратила більше території, ніж захопила. Тобто очікуваний весняний наступ поки що провалюється. І от цими вихідними українські далекобійні дрони вдарили глибоко по російському тилу, по об'єктах військово-технологічної галузі, які взагалі вважалися недосяжними через близькість до Москви. У Зеленограді дрони атакували підприємством Angstream Microelectronics, один із ключових елементів російської напівпровідникової галузі. І також було пошкоджено МКБ «Радуга» в Дубні, центр російської програми крилатих ракет, розташований от буквально за 130 кілометрів на північ від Москви. Тобто війна вже нарешті переходить на їх територію.
3: Далі автор цитує аналітика Інституту вивчення війни Джорджа Бароса, який каже, що мета України – не дати Росії захопити Донбас і змусити до переговорів на умовах, які Україна зможе контролювати. Адже досі здавалося, за словами Бароса, що Путін діяв так, ніби не має значення, наскільки високою буде ціна війни. І розрахунок Кремля полягав в тому, що Росія просто виснажить Україну та союзників і зрештою переможе. Але зараз, за його словами, Москва вперше демонструє ознаки хиткості і ознаки паніки в Росії помітні дедалі більше. І один із найяскравіших сигналів – це звернення Путіна із закликом до припинення вогню на 9 травня, у день святкування перемоги. Пам'ятаєте ось цей тролінг, коли дозволити провести парад на Червоній площі. За даними The Moscow Times, Кремль нині переглядає свої воєнні цілі та риторику щодо так званої СВО, намагаючись применшити її масштаб. Російські посадовці готують суспільство до того, щоб подати потенційну мирну угоду як перемогу. Кремль поступово відходить від попередньої мети захопити всю Україну, зокрема Київ, і натомість концентрується на утриманні вже окупованих територій на сході та півдні.
1: Так, ну і нарешті, ми це вже бачили, спостерігали, з'являються ознаки невдоволення серед російських політичних стратегів через дедалі вищу ціну війни. І за інформацією The Moscow Times, високопосадовці почали відкрито ставити під сумнів доцільність її продовження. Вони вважають, що для захоплення всього Донбасу Росії знадобиться повноцінна воєнна економіка та загальна мобілізація по всій країні. І на їхню думку, це може виснажити ресурси держави, підірвати економіку, ну і прискорити без того суттєві темпи скорочення населення. Хоча було доволі прикро читати, що, на жаль, все ще за опитуваннями 73% росіян схвалюють діяльність Путіна. Для будь-якого західного політика цей показник високий, але він нижчий за той рівень підтримки, який був у нього в лютому 2022 року.
2: І автор знову наводить слова Джорджа Баруса із Інституту вивчення війни, який говорить, що громадська думка сьогодні має для Кремля значення. Таке, якого не мала ще за часів Холодної війни. І команда Інституту була вражена тим, наскільки часто Путін ухвалював сумнівні з воєнної точки зору рішення заради збереження стабільності режиму та мінімізації невдоволення усередині країни.
1: Так, ну і далекобійні удари – це не єдині козирі України. Про це сказав радник Міністерства оборони України Федір Сердюк, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні немає кар для перемоги у війні. Вони є. Україна спирається на сучасні безпілотники, морські платформи та сенсори для контролю Чорного моря, мільйони FPV-дронів, системи спостереження та значно вдосконалені розвідувальні технології. Все це допомагає отримувати оборону на землі. Він також згадав ось цю відому нам операцію «Павутина». Доволі успішно. Ну і наприкінці можемо послухати пана Брунбауера, історика, про якого ти, Віра, говорила, от що він, власне, думає, як це все закінчиться.
4: Я сумніваюсь, що Україна розраховує витіснити росіян у коротко- чи середньостроковій перспективі. Але те, що вони показують світу, самим собі і росіянам, які хочуть це бачити, це те, що час не обов'язково працює на Росію. І що Україна здатна вижити навіть без значної американської допомоги.
3: Впораємося і без Трампа. Амінь.
2: Так, мені сподобався цей висновок. Він доволі і оптимістичний, і реалістичний. І мені особисто дуже подобається спостерігати за тим, як руйнуються усі ці російські міфи. Про непереможність Росії, про те, що час на боці Путіна. Ми можемо бачити теж зараз і деморалізацію певну російського населення, що показали нам кадри із Москви останніми вихідними. І про те, як палають НПЗ і скорочується російська економіка.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Пропоную перейти до наступного матеріалу про архітектора, зокрема, цієї кампанії далекобійних ударів проти Москви. New York Times випустив матеріал про Михайла Федорова.
3: Він називається «У бій вступають роботи-вбивці». Українець, який формує майбутнє війни. Це 35-річний міністр оборони України Михайло Федоров, який вважає, що футуристичні військові технології – ключ до виживання країни. Автор описує, як Федоров в кросівках, джинсах і флісці неквапливо ходив між стендами з новітньою українською зброєю і зупинився біля одного нового апарата, величезного і незграбного на вигляд. Це був дрон із масивними карбоновими руками завдовжки понад 2 метри з кожного боку, гвинтами розміром із косу та хаотичним клубком дротів, антен і липучок. Апарат мав замінити 155-мм гаубицю, доставляти снаряди до цілей і скидати їх. А можна зробити його ще більшим? Запитав Федоров розробників під час оцеї нещодавньої оборонної виставки, і вони відповіли, що вже над цим працюють. Майбутнє війни зараз пишеться в Україні, а Федоров – один із його авторів.
1: Ну так, я просто сама запропонувала теж цей матеріал, тому що ну він дуже цікавий. Я особисто багато чула таких відгуків, які характеризують Федорова з дуже гарного боку. От і тут якраз стаття про нього вийшла. Пан Федоров говорить, що світ потребує безпеки і гарантувати її можуть лише автономні системи озброєння. Автономна зброя – це нова ядерна зброя, і країни, які нею володітимуть, будуть захищені. І попри те, що роботи-вбивці можуть здаватися чимось із антиутопічної фантастики, гонка за такими технологіями вже триває у всьому світі.
3: За словами Федорова, стратегія полягає в тому, щоб максимально перекласти ведення бойових дій саме на машини, включно із тими, які колись самі зможуть ухвалювати і смертельні рішення.
1: І всі ці технології, над якими працює пан Федоров, разом зі своєю командою, лежать в основі стратегії, яку він розробив і також із президентом Володимиром Зеленським, щоб змусити Росію погодитись на завершення війни. От яка ж це конкретна стратегія, можемо послухати.
4: Стратегія під назвою «Повітря, земля, економіка» передбачає використання дронів та іншої високотехнологічної зброї для перехоплення щонайменше 95% російських дронів і ракет. Завдання Росії – більших втрат, ніж вона здатна компенсувати новими мобілізованими, а також послаблення російської економіки через удари по нафтових експортних терміналах.
2: Але автор зазначає, що не всі погоджуються з новаторством Федорова. Усередині української армії футуристичні ідеї Федорова про роботизовану війну певним чином зустріли супротив. Аналітики говорять про боротьбу за вплив між ним і генералами. І частина командирів нібито вважає, що швидкий перехід до безпілотної війни відірваний від реальності окопів, багнюки та реальності людських втрат. Але сам Федоров, пише автор, схоже, не збирається відступати. В інтерв'ю він сказав, що проводить близько десятка зустрічей на день, працює по 10-12 годин і намагається прискорити впровадження нових технологій в армії. Автор зазначає, що дієта Федорова складається з салатів і гарчаного хліба.
1: Ну і тут деяка інформація про самого пана Федорова, тому що президент запросив Федорова керувати кампанією з реклами у соцмережах ще під час президентських виборів 2019 року. Потім він призначив 28-річного політика очільником Міністерства цифрової трансформації. І коли цього січня Федоров перейшов до Міноборони, він привів із собою команду молодих радників і аналітиків. Один із них, навіть ми знаємо потім, пана Стерненко, також призначили радником Федорова. Вони вирізняються навіть стилем одягу, ходять у світшотах, а в одному з коридорів Федорова поставив стіл для пінг-понгу. Стаття характеризує Федорова як дуже сучасного такого міністра.
3: Автор відзначає його роль, що від початку повномасштабного вторгнення, да, хоча Федоров, здається, був міністром цифрової трансформації, але саме він став головним контактом України із Кремнієвою долиною, що на мене, ну, дуже важливо. І щоб залучити військові технології, він просував війну як полігон для оборонних стартапів. Він зустрічався в Україні з гендиректором Palantir Олександром Карпом, а також з колишнім очільником Google Еріком Шмітом, який заснував фонд D-Free для розвитку озброєнь в Україні. І після чергової зустрічі з Карпом Федоров заявив, що Україна працює з Palantir над глибшою інтеграцією штучного інтелекту у війну, зокрема для аналізу повітряних атак, обробки розвідданих та планування далекобійних ударів по Росії.
2: Далі автор трошки описує цю виставку оборонних технологій, яку відвідав Федоров, де були представлені десятки інноваційних українських розробок. І серед них – котушки оптоволоконного кабелю для дронів, які нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби. Там була представлена і зброя на основі аеростатів, крихітні дрони-розвідники, безпілотні наземні платформи, схожі на столи на міні-бульдозерах, як описує це автор. І також десятки інших прототипів розумної зброї, яка згодом має замінити кулемети, снайперські гвинтівки, танки і артилерію.
1: І потім, як коментує це Федоров, він говорить, що він уважно розглядав дистанційно керований літак розміром із мікрохвильову піч із пластиковим корпусом, схожим на буханець хліба. Це дешевий дрон камікадзе-паляниця. І це справді змінює правила гри, говорить він. Тому, якщо коротко резюмувати, просто Федоров вірить у те, що технології можуть змінити повністю хід війни. Ну і ми всі розуміємо, що роботи – це не живі люди, а живих людей шкода. І тому Федоров хоче використовувати ці технології для максимально можливого знищення російських військових. От про такі максималістські, я б сказала, плани пана Федорова можемо послухати.
4: Цю фазу війни Федоров називає точковим знищенням. За його словами, він хоче збільшити російські втрати з нинішніх приблизно 35 тисяч убитих і поранених на місяць до понад 50 тисяч, рівня, який, на його думку, здатен сповільнити, а потім і зупинити російський наступ. Його помічниця Валерія Іоанн каже, що Федоров вірить у математику війни.
2: І далі автор зазначає, що міністр оборони Федоров переконаний, що усі бойові дії вестимуть саме роботизовані системи, і люди повністю зникнуть із так званої кіл-зони. Безпілотні системи воюватимуть одна із одною і на землі, і в повітрі. Автор також зазначає про певний конфлікт
3: поглядів.
2: Про те, як погляди Федорова розходяться з позицією військового командування. Автор згадує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який і далі покладається саме на традиційні методи ведення війни, на бронетехніку і на маневри піхоти. Тому що саме такий підхід приніс Україні великі успіхи на початку вторгнення.
3: Але від початку вторгнення війна змінилася, і технології також.
2: Автор далі пише, що втім більшість фронтових бригад загалом позитивно ставляться до технологій, які можуть давати перевагу на полі бою. І опитування показують високий рівень підтримки роботи Федорова на посаді міністра оборони, і Зеленський його також неодноразово хвалив, заявляючи, що вдячний за зростання обсягів дронів, які отримує армія.
3: Ну і ми також подякуємо пану міністру, побажаємо йому діяти в тому ж русі. Дякуємо нашим колегам з New York Times за те, що розповіли про нашого міністра, і про його погляди, і про те, як український підхід до ведення війни змінює сучасні реалії. І будемо робити невеличку паузу і повернемось. Нас на розгляді ще два матеріали, тож залишайтеся на хвилях Українського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Підтекст».
0: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Аліна Білелівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Чернігівщині ворожий дрон атакував авто поліції. Є постраждалі. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду в громадському транспорті. Далі докладніше. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду в громадському транспорті. Нові ціни – 20 гривень на комунальний транспорт і 25 за проїзд у приватній маршрутці діють у місті з минулої суботи. На акції побувала і кореспондентка Суспільного Світлана Гарбузова. Вона розкаже подробиці.
7: З 16 травня почали діяти нові ціни. Якщо раніше маршрути таксі коштували 17 гривень, зараз воно коштує 25. Комунальний транспорт коштував 15 гривень, зараз 20. Водночас, якщо оплачувати в комунальному транспорті карткою, то ціна залишається незмінною 15 гривень. Як повідомив Михайло Скороходов, начальник управління транспортного забезпечення, підвищення вартості проїзду стало вимушеним кроком, зокрема через підвищення цін на пальне та через те, що немає працівників. Що він каже, прошу послухати.
8: За даними антимонопольного комітету, який аналізував зростання цін, наразі Україна на 85% залежить від експорту пального. Суттєво зросли витрати на логістику. Через війну доставляти пальне в Україну стало складніше, довше та й дорожче, ніж в країнах ЄС.
7: Нам вдалося поспілкуватися з учасниками акції. Вони кажуть, що в цілому обурені таким великим підвищенням цін на проїзд, зокрема, посилаючись на те, що зарплата пересічних громадян не така велика, також вони кажуть, що не є співвідношення якості маршрутного таксі з ціною, бо здебільшого вони вже в поганому доволі стані. Прошу послухати.
9: Ми вимагаємо скасувати рішення згідно вимог законодавства. Законодавство каже, якщо не було оприлюднено проєкт рішення, а і не оприлюднено аналіз цього проєкту, як він вплине на громаду, то міська рада, а саме секретар у нас зараз, тому що немає міського голови, має право скасувати це рішення самостійно.
7: Люди підписують петицію, вони хочуть, аби ціни повернулися старі.
6: Нагадаю, що петиція проти підвищення цін на проїзд у Києві чекає свого розгляду столичними посадовцями після того, як менше ніж за добу набрала необхідну кількість голосів. У Києві комунальний транспорт із 15 липня планують підвищити майже вчетверо – із 8 до 30 гривень.
0: Новини на Українському радіо.
6: У Новгород-Сіверському на Чернігівщині російський дрон атакував авто поліції. Внаслідок атаки поранені троє поліцейських. Про це повідомляє поліція області. Відкрито кримінальне провадження про воєнні злочини. Перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО. До Польщі прибула перша партія F-35, закуплених у США, повідомив у соцмережі екс-міністр оборони Польщі Владіслав Касіняк-Камиш. За його словами, прибула перша партія із трьох винищувачів F-35. Вони здатні виявляти загрози ще до того, як їх помітять. Урядовець зазначив, що для Польщі це вступ до вузької світової ліги сучасних повітряних сил. Як пише видання Polsat News, загалом Польща замовила для своїх повітряних сил 32 багатоцільові винищувачі F-35 американського виробництва ще у 2020 році. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
6: У наступні дві доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі, гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 9-16, в день 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 13-16, а в день 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 22 градуси, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 39%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білилівська.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Що ж, Підтекст повертається після невеликої перерви. У нас, як завжди, буде на розгляді ще два матеріали. Вони будуть навіть три, я б сказала, не менш цікавими, ніж до цього. І у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
2: Наступний матеріал буде від видання The Washington Post. Автори матеріалу – пан Стів Хендрікс і Костянтин Худов. І вони написали історію 12-річного Анатолія Прохоренка, який на Чернігівщині знешкодив російський дрон на оптоволокні, який буквально летів у бік його молодших братів і сестер та інших дітей біля їхнього будинку в Чернігівській області.
1: Така доволі дивна історія. Автори пишуть, що в Україні звук дрона дедалі частіше означає смерть. І не лише для військових на фронті. Цивільних усе частіше вистежують, переслідують і атакують невеликі комерційні дрони з камерами та вибухівкою, якими керують оператори за десятки кілометрів. Українці похмуро називають таке «Xboxне полювання на цивільних людським сафарі Росії». Ця тактика терору виникла в окупованому Херсоні, а от останніми місяцями вона поширилась на прикордонні районі по всій країні.
3: Починається історія з того, що одного вечора минулого місяця Анатолій Прохоренко сидів на груші та обрізав пошкоджену гілку на дереві сусіда, коли почув дзищання дрона. Анатолій знав, що дрони вже дісталися і до їхнього невеликого села в Чернігівській області за 11 кілометрів від російського кордону. У полях вже атакували трактори, зокрема той, на якому часто працював його батько. А у березні дрон підірвав автомобіль біля магазину. Ще один вибухнув на їхній вулиці лише напередодні. А цього разу дрон летів просто до їхнього будинку.
1: Тримаючись за стовбур дерева, хлопець побачив, як чорний квадрокоптер пролетів дуже низько над землею в бік подвір'я, де троє його молодших братів і сестер гралися з іншими дітьми. Здавалося, що невидимі очі дрона зафіксували ціль, і він почав набирати висоту. От як розповідає Анатолій, що в той момент відбувалося, він побачив дітей і почав підніматися. Тоді я зрозумів, що зараз щось станеться. І от що ж там відбулося далі? Можемо послухати.
4: Те, що хлопець зробив далі, те, що він колись відпрацював і чому майже не навчає цивільних в Україні, врятувало життя його братів та сестер, його матері, яка саме міняла дитині підгузок у будинку, та сусідів. Його історія і сам факт того, що 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, показує, як війна стирає межу між військовими і цивільними на 5-му році російського вторгнення.
2: А 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, тому що колись його навчив цьому військовий. Він буквально показав йому, як це робиться. Як саме знешкоджувати дрони на оптоволокні. І автор цитує дослідника військових наук Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Роберта Толаста, який говорить про те, що Росія застосовує проти цивільних у цих містах прикордонних жахливу тактику людського сафарі. Автор зазначає, що такі атаки мають деморалізувати населення і розпорошувати системи захисту.
1: Ну, ми вже на початку ще згадували, що це полювання дронами розпочалося 2 роки тому в Херсоні, коли російські військові з іншого берега Дніпра почали використовувати дешеві FPV-дрони для атак на цивільних. Ну, і такі історії, просто коли у листопаді 2024 року росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка на мопеді, а потім атакували і швидку, яка приїхала йому допомогти. Тому загальна статистика, до квітня 2025 року такі атаки щомісяця вбували 40 цивільних і майже 300 людей отримували поранення. Про це все йдеться у звіті Незалежної комісії ООН з прав людини. Але це статистика, але тим не менше Росія почала вдосконалювати ці методи. Росія почала оснащувати дрони оптоволоконним кабелем, тонкою ниткою, яка розмотується під час польоту, мов павутина, на відстань до 20 кілометрів, передаючи відеооператори та команди назад дрону. І оскільки зв'язок не використовує радіосигнали, то такі дрони неможливо заглушити. І за словами того ж Толаста, якого ти, Віра, згадувала, переобладнання звичайних FPV-дронів під оптоволоконне управління – дешеве і ефективне рішення. І хоча кабель може заплутатися, оборватися, росіяни часто запускають по 2-3 дрони одночасно для підстрахування. Отака нова тактика.
3: Переваги такого фізичного з'єднання величезні. Дрони не бояться реп, як вже говорилося, і не втрачають сигнал на великих відстанях або за перешкодами. Росія застосовувала цю технологію під час боїв у Курській області наприкінці 24-го та у 25-му роках, руйнуючи українську логістику. Тоді ця країна виробляла близько 50 тисяч таких дронів на місяць проти 20 тисяч в Україні. Але наша країна поступово скорочує цей розрив, і минулого року далекобійні удари знищили єдиний російський завод оптоволокна в Саранську, через що Москва стала залежною від китайського імпорту. Втім, це не завадило окупантам використовувати цю технологію проти цивільних у прикордонних районах. Місцеві дедалі частіше бачать тонкі нитки оптоволокна, натягнуті через дороги, дерева, далеко від фронту.
1: Ну і повертаючись до історії, з якої ми розпочали, то Анатолій, його батько Володимир Полторацький, помітили ці блискучі нитки ще кілька місяців тому. Пан Полторацький навіть казав, що взимку це навіть по-своєму красиво, але одного осіннього дня батько з сином рубали дрова в лісі, коли Анатолій побачив знайомого військового, який щось робив із цими нитками. Боєць із позивним «Динамо», сапер, показав хлопцю, наскільки міцне це оптоволокно, майже як волосінь, яке легко ріже шкіру. І потім він продемонстрував кілька способів, як його можна розірвати. Військовий дав конкретні поради хлопцю, і це була коротка розмова, але, як ми вже знаємо, що з цього вийшло, хлопець запам'ятав все це і використав для того, щоб героїчно врятувати свою сім'ю.
3: Ну, от цікаво, да. Можливо, знадобляться ці знання, хто нас слухає на прикордонних районах. Військовий сказав, що після того, як дрон пролетів, потрібно порахувати до 15, щоб вийти із поля його зору.
2: Але коли Анатолій почув це дзижчання того ж вечора, він подивився вгору і нічого не побачив, тому що дрон летів дуже низько, нижче за хлопчика, практично над землею. Тоді він помітив саме цю нитку, саме це оптоволокно у променях вечірнього сонця. Давайте послухаємо, що ж розгорнулося в цій історії далі.
4: Коли дрон полетів в бік будинку, хлопець зіскочив на землю. Він пробіг кілька метрів, схопив тонкий кабель, який тягнувся аж від території Росії, зробив петлю і потягнув. У мене не було часу, тож я дорахував до 10 і порвав його. Кабель обірвався. Дрон різко пішов угору, полетів у бік від будинку і дітей та впав у заболоченій хащі неподалік. Я чекав вибуху, але його не було, сказав хлопець.
1: Пізніше з'ясували, що дрон упав у густе болото і його так і не знайшли. Тому єдиним трофеєм Анатолія залишився маленький шматок тонкого білого оптоволокна зброї, якою він переміг дрон. Ну і потім цей самий сапер з позивним «Динамо», він дивувався, як цивільна людина, тим більше дитина, могла таке зробити. Навіть військові так швидко не реагують.
2: Ну, він не просто дивувався, це він дав коментар у Washington Post, вони поспілкувалися із ним.
1: Тому в Україні Анатолія зустріли як героя, але після цього, на жаль, йому почали погрожувати в російських телеграм-каналах, тому його родина тимчасово переїхала до Чернігова. І, на жаль, ну, так фіналізується і закінчується тим, що ця та історія завершилася позитивно, але дуже багато продовжується тих самих ситуацій, тому що ці дрони продовжують атакувати українців.
3: А родина Анатолія хоч і переїхала до Чернігова, але вона продовжує повертатися до села і вирощувати картоплю. І все так же продовжує знаходити ось ці нитки від російських дронів.
1: Так, ось така дивовижна історія. Я думаю, ми будемо переходити до останніх матеріалів нашого випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: А у нас трошки незвичайне завершення, тому що, як ми вже говорили, ми будемо говорити про Євробачення, конкурс, який відбувся зовсім нещодавно. І невелика така інформація для слухачів. Перший матеріал у нас буде від Центру досліджень Росії, Східної Європи та Євразії, який ще у 2023 році опублікував статтю про Україну в Євробаченні та її перемоги. Я просто коротко перерахую, напевно, людей, яких ви всі знаєте. Це в 2004 році Руслана, на 2016 тому році Джамала, у 2022 році гурт Калуш Оркестра переміг із піснею «Стефанія». Потім друге місце у 2007 році у нас зайняла Вєрка Сердючка з відомою «Лаша Тунбаєва, наша Раша Гудбай». І у 2008 році Ані Лорак «Шейді Лейді». І також третє місце у 2013 році зайняла Злата Огнівіч. А у 2024-му Альона Альона та Джері Хейл, Тереза Марія, що було, в принципі, зовсім нещодавно. От, і після того, як у 2022 році, рік, коли офіційно Росія вторглась на територію України, переміг гурт Калуш Оркестра з піснею «Стефанія», Євробачення мало би бути проведене у Києві, в Україні. Але цього не сталося, тому Євробачення 2023 було проведено у Британії. І ось що сказав тоді ще Тім Деві, генеральний директор BBC.
4: BBC вже 4 рази виконувала обов'язки господаря для інших країн-переможців. Ми дуже шкодуємо, що наші колеги та друзі в Україні не можуть провести Євробачення 2023. Прохання провести найбільший і найскладніший музичний конкурс у світі є великою честю. BBC прагне зробити цей захід справжнім відображенням української культури, а також продемонструвати різноманітність британської музики та творчості.
1: Так, ну і тут я хочу передати слово все ж таки Андрію, тому що стаття доволі довга, і я думаю, ти більше повернеш нас до актуальності, до того Євробачення, яке відбулось зовсім нещодавно.
2: Тим більше, що ти там був.
1: Так.
3: Да, я був і бачив на власні очі все, що відбувалося у Відні. Цього року ювілей, Євробаченню виповнилося 70 років, адже саме в 56-му році вперше цей конкурс відбувався. І ну перед тим, як перейти до статті, яку ми підготували, ну, буквально трішки поділюся враженнями. От скажіть, наприклад, що вам цікаво?
2: Мені історично стало цікаво. Я не знала, що Євробаченню 70 років, і мені цікаво в 56-му році, чи Україна, бодай, в складі Радянського Союзу, чи були там наші?
3: Не було там наших, і навіть скажу більше, там не вся Європа була, адже країни, які були під впливом Москви, так званий Варшавський блок, який створили на противагу НАТО, це от Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, і Болгарія, вони не брали участі аж до розпаду Радянського Союзу.
2: А Москва?
3: І Москва. І навіть на противагу Москва створила свій конкурс, який вони якось називали «Інтервідіння». А сам конкурс створили, як і НАТО, для об'єднання Європи. Тобто НАТО – це для колективної безпеки, а музичний конкурс – для культурної, знову ж таки, єднання, щоб ліпити одну сім'ю з цієї різноманітної Європи. Україна вже 20 років бере участь в цьому конкурсі, і цього року найцікавіше, те, чим ми можемо гордитися, ми залишилися єдиною країною, яка за всі роки участі завжди проходить у фінал.
2: Це для мене нове.
3: Відкрию маленьку таємницю. Вікторія і я, ми являємося прихильниками Євробачення.
1: Фанатики.
3: Віра зовсім Євробачення не слухає, але вболіває за Україну.
2: Звісно.
3: Цього року не можна сказати, що увага була велика прикута до України, тому що основний акцент – це Ізраїль. Ми знаємо 5 країн, зокрема, засновники Євробачення бойкотували.
1: Іспанія,
3: Нідерланди, Ісландія, Ірландія і Словенія. Вони бойкотували, вони не взяли участь у конкурсі через участь там Ізраїлю. А деякі з цих 5 країн навіть відмовилися транслювати цей конкурс, хоча вони зобов'язані як члени Європейської мовної спілки. Так, дуже великий скандал. Вони звинувачують Ізраїль у геноциді через дії у Газі. Але не дивлячись на те, що все крутилося, ну, майже все довкола Ізраїлю. Україна також була в центрі уваги, ну, я говорю зі своєї особистої бульбашки, приємно, що нас пам'ятають. І от таке загальне враження, що от глядачі, журналісти, пересічні європейські громадяни не втомилися від України, а ось вище керівництво, політичне, Європейська мовна спілка, схоже на те, щоб втомилися і хочуть, щоб України було менше. Ну, це моє суб'єктивне враження. А що ж до конкурсу, то були скандали, і скандали завжди пов'язані з тим, що в кожній країна голосує. Бали діляться навпіл. Половина голосує глядачі, половина журі. І ось ті бали, які ставлять професійні так звані журі, ну так звані, бо там іноді дійсно і професійні люди, а іноді, як на мене, зальотні. Ті бали, які вони ставлять, дуже розбігаються з тими, що голосує телеаудиторія, і це спричиняє скандали. І ось такий скандал ми сьогодні розглянемо. Да, ти хотіла ще щось питати?
2: Я хочу уточнити, ну оскільки я зовсім не дотична до процесу і не знаю, як це все влаштовано, мені цікаво про журі. Це якесь професійне журі, яке лише на Євробачення працює? Хто ці люди?
3: Оце завжди питання, хто ці люди. Раніше від кожної країни професійне журі складалося з 5 осіб. Зазвичай туди запрошували представників колишнього Євробачення, якихось музичних продюсерів, артистів і так далі. Цього року правила були змінені, і членів журі 7. Двоє з них мають бути до 25 років, обов'язково має бути продюсер, учасник минулорічного Євробачення, хореограф і так далі. Ну, навіть на прикладі українського складу журі інших країн, ну, от я кажу суб'єктивну думку, є люди як професійні, а є люди як...
1: Як я,
3: ну,
1: не ті, дуже.
3: Ну, випадкові, ну, тобто, хто ці люди, таке питання.
1: Так, Андрій, а тобі не здається дивним, що просто конкурс, по суті, мав бути музичним, але по факту він політичний? І всі ставлять оцінки і по політичним мотивам, і також за, ну, вибачте, вокал там і так далі.
2: Ну, може, тут не або-або, а
1: і-і-і, ну, все ж таки.
3: І ось саме через те, що коли політика журі чи політика політика суспільних мовників не збігається з думкою ширшої аудиторії, це викликає резонанс. Журі завжди достається за бали, і от ми розглянемо шкандаль, ну це дійсно шкандаль, і який призвів навіть до масових протестів у Молдові, через те, які бали Молдова поставила своїм найближчим сусідам.
2: Масові протести?
3: Так, да, протести проти суспільного мовника, проти журі.
2: Люди виходили на вулиці?
3: Так.
2: О май год.
3: Зараз ми розберемо. У нас матеріал Зіарул Дегарда. Це одне з ключових незалежних розслідувальних медіа Молдови, засноване в 2004 році. Базується в Кишиневі і спеціалізується на викритті корупції, порушень прав людини та зловживань владою. Стаття редакційна, тобто всі разом висловили свою думку, і називається вона так. Невдоволення після фіналу Євробачення 26. Хто є членами журі від Республіки Молдова і як вони голосували? Адже журі, схоже, не розуміло, що це також геополітичний конкурс, а не лише музичний. І починається стаття з того, що бали, які журі Республіка Молдова виставила у фіналі Євробачення, викликали невдоволення серед публіки після того, як Польща отримала максимальний бал 12, тоді як Румунії найближчому сусіду дали 3, а Україні – 0.
2: Чому дали 0 Україні?
3: От, власне, і було питання, чому дали Україні 0, тому що, от я скажу, кому дала журі. 2 бали Франції, 3 Румунії, 4 Австралії, 5 Чехам, 6 Норвегії, 7 Болгарії, 8 Греції, 10 Ізраїлю, 12 Польщі. Після оголошення цих балів з'явилося багато дописів, де люди були незадоволені. Окрім того, що народ висловив своє невдоволення, і директор телерадіо Молдова, суспільного мовника Влад Цуркану, він написав, що Сатоші, це представник Молдови, був фаворитом на арені, але Олександра з Румунії була просто блискучою. Ми дякуємо молдовській публіці, яка проголосувала за неї. Публіка завжди має рацію, а от журі нас здивувало. І ось що відповіла одна із членів журі, Вікторія Кушнір. Вона виступила із заявою після публічного невдоволення. Давайте послухаємо.
5: Щоб вирішити такі розбіжності у голосуванні, є рівно два рішення. Або журі взагалі скасовують, або журі голосує за той самий виступ, який бачить публіка. Бо те, що було напередодні ввечері, пояснило б багато речей. І повірте мені, різниця була величезна. Зокрема, й у виступі Румунії, який я, утім, поставила дуже високу оцінку.
1: У нас іноді кажуть, вибачте, що без скандалу. Тобто Євробачення апріорі асоціюється зі скандалом завжди. І потім заява ведучої, яка оголошувала бали Молдови на Євробаченні.
3: Це також, можна сказати, ну так, реабілітувало Молдову. Тобто глядачі дали найвищий бал Румунії 12, в той час, як журі дало лише 3 бали. І проблема в тому, пишуть автори, що результати журі з'являються першими. І перше враження було несправедливим. Нібито Молдова відвернулася від Румунії. І це неправда. Публіка голосує за Румунію, і публіка врятувала честь, написало цей Деніел Воде. А ось Ріта Друце, яка була спікеркою, тобто тією людиною, яка оголошує результати, вона не хотіла виходити в прямий ефір, адже
2: я б на її місці теж не
3: після
2: хотіла.
3: Конкурсу вона опублікувала відеозвернення і сказала, що переживає суперечливі почуття. По-перше, це була її дитяча мрія оголосити бали на Євробаченні, але результати, які їй довелося озвучувати, її глибоко розчарували.
5: Інша частина мене спустошена, бо ви бачили, які бали мені довелося сьогодні оголошувати. Щоб було зрозуміло, людина, яка оголошує бали, не є частиною журі. Я не брала участі в цьому голосуванні. Коли я отримала результат і побачила ці бали, Румунія – 3 бали, України взагалі не було. У мене була шокова реакція. Ви жартуєте? Я маю це оголошувати?
1: Тож, за словами ось цієї пані Ріти Друце, її реакція була настільки сильною, що вона зв'язалась з директором телерадіо Молдова, щоб сказати, що не хоче оголошувати ці бали. Я зателефонувала пану директору і сказала: пане Андрею, вибачте, але я відмовляюсь це оголошувати.
3: Ну, зрештою, вона це оголосила, а от тим не менше скандал там досі триває. На фоні цього голова телерадіо Молдова Влад Цуркану пішов у відставку.
2: Що?
3: Да. І він сказав, що члени журі, які дали 3 бали представнику Румунії і 0 балів Україні, не врахували чутливість, яка існує в відносинах між Молдовою з іншими сусідами. І він сказав, що навіть якщо ми відмежувалися від рішень журі у фіналі Євробачення, голосування є нашою відповідальністю, насамперед моєю. Я уникав того, щоб давати вказівки журі, але те, що сталося, є на це надзвичайною ситуацією. І своєю відставкою Цуркану хоче передати чіткий сигнал, а саме те, що братерські відносини Молдови і Румунії, а також вдячність і повага до України за її щоденну жертовність залишаються незмінними. І мені подобається його фраза: «Наше ставлення до України – це не нуль балів, а наше почуття до Румунії може бути лише любов'ю».
2: То що, де буде наступний конкурс?
3: Болгарії.
1: Лелека виступила добре.
3: Лелека виступила добре. За результатами телеголосування, здається, ми шосте місце. Ми стабільно високі.
2: А загальний бал дев'яте місце.
1: Ну що ж, ось такі у нас були євроновини. Ми будемо шукати нові новини для наступного випуску. І нагадую, що у студії для вас працювали Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Зустрінемось.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Знати більше з українським радіо. Вімедіа на українському радіо. Знати більше з українським радіо.
6: У південній частині Тихого океану

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Високу ТУ ЄСНАМ 2022 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
6: Соціальна реклама.
8: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
9: Українське радіо.
10: Тринадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. У Сумах збільшилася кількість поранених через російські обстріли. СБУ вразила воєнне підприємство у Перському краї Росії. Далі докладніше. Четверо людей поранені у Сумах через російську атаку траурної колони. Дрон влучив проїжджу частину поруч із автобусом. Такі оновлені дані повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, росіяни атакували FPV-дроном попередньо на оптоволокні. Служба безпеки України уразила воєнне підприємство «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї Росії, яке розташоване за 1700 кілометрів від українського кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це авіатехніка, дрони, ракетні двигуни та вибухові речовини. Організація цивільної авіації Ірану оголосила про тимчасові обмеження над західною частиною повітряного простору країни. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що про такий крок оголосили на тлі загострення напруженості

0: після того, як стало відомо, що США розглядають можливість відновлення військових дій проти Ірану, у той час, як тривають дипломатичні зусилля. Згідно з останнім сповіщенням нотам, суворі обмеження стосуються усіх пасажирських рейсів над Західним Іраном. Наразі в Ірані дозволена експлуатація лише 8 аеропортів, включаючи аеропорти Мехрабат і Імам Хомейні в Тегерані, а також аеропорти Ісфахан і Язд у центральному Ірані. У цих діючих аеропортах польоти обмежені світловим часом від сходу до заходу сонця, і авіакомпанії повинні отримувати новий дозвіл від Організації цивільної авіації для кожного окремого рейсу.
1: Новини на Українському радіо.
0: В Україні відзначають День морської піхоти. Саме цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав наказ про початок формування першої бригади морської піхоти у складі української держави. До 2018 року професійне військове свято морські піхотинці відзначали 16 листопада. У Миколаєві до Дня морпіхів півсотні автівок влаштували автопробіг. Таку цифру назвали у поліції діалогу. Серед учасників – військові та рідні військовополонених і зниклих безвісти на фронті – морпіхи, звільнені із полону. Ось що розповіли Суспільному.
2: У 22-му році вместе з побратимами потрапив в полон, перебував в полоні майже 3,5 роки. Повернувся, тому зараз вважаю за потрібне в день згадати всіх хлопців, тих, хто залишились, тих, хто повернувся, тих, хто ще знаходиться в полоні, щоб з допомогою держави повернути всіх хлопців.
3: Мій чоловік військовий, морпіх, 11 квітня був звільнений з полону. Я приїхала підтримати тих, хто ще досі в полоні, тих, хто ще безвісти зниклі, підтримати дівчат своїх, які ще чекають. Хочеться, щоб уже всі наші, миколаївські, всі були вдома.
0: На Вінниччині українські, польські та литовські бригади екстреної медичної допомоги змагалися у порятунку пацієнтів з різними діагнозами – від серцевої недостатності до масових травм. Про особливості змагань Вінницькій медичній ралі 2026 розповість Юлія Бараболя.
4: Бригада медичної допомоги з Харківщини відпрацьовує виклик до чоловіка із серцевою недостатністю та отруєнням медикаментами. Це одне із завдань 12-го чемпіонату України з екстреної медичної допомоги з міжнародною участю під назвою «Вінницьке медичне ралі 2026». За словами учасника, за легендою виклику, медики прибули до гуртожитку, де у пацієнта виявили отруєння діоксином через неправильний прийом ліків.
5: Ми бачимо свої помилки, ми проводимо після кожного сценарію дебрифінг з командою, з представниками, з медіа, дивимося, як ми працювали і дивимося, що можна зробити краще.
4: Учасники виконували 10 конкурсних завдань на 7 локаціях. Про це Суспільному розповіла головна суддя змагань Галина Цимбалюк. Медичні ралі – це всеукраїнські професійні змагання бригад екстреної допомоги, під час яких учасники відпрацьовують дії у змодельованих критичних ситуаціях, демонструють швидкість реагування, командну роботу та рівень практичної підготовки.
6: Вчора це було 6 конкурсних завдань, сьогодні 4. Зазвичай конкурсне завдання зводиться до надання допомоги постраждалому з травмою, надання допомоги при невідкладному стані дорослому пацієнту, дитині, масові випадки окремо і міжгоспітальні перевезення.
4: Цьогоріч у чемпіонаті взяли участь не лише українські бригади. До Вінниці приїхали і команди з Литви та Польщі. Також серед учасників були військові медики, представники ДСНС та приватних клінік.
6: Цього року особливістю чемпіонату є, що команди працюють з пацієнтами особливих категорій або з обмеженим ресурсом, або кадровим ресурсом, або по доступу. Тобто постраждалі розміщені не так, до яких легко підійти, яких легко, для прикладу, повернути для огляду.
4: За результатами змагань третє місце посіла команда з Вінниці, друге – з Кропивницького. Переможцями стали медики з Одеси. Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниччина.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
0: У наступні дві доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 9-16, вдень 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 13-16, вдень 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 22 градуси, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 39%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо, адже попереду чимало корисної та цікавої інформації.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні, 23 травня, День Героїв. Це свято присвячене усім, хто боровся за незалежність усі часи. І також в цей день у Києві відбувається всеукраїнське козацьке віче. У його порядку денному, зокрема, і вибори гетьмана українського козацтва. І кандидатом на цю посаду було оголошено генерал-полковника козацтва Ігоря Романенка. Він з нами на зв'язку. Зазначу, що він також кандидат у гетьмани українського, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас.
2: Вітаю вас і наших слухачів.
1: Я думаю, що маю вже вас привітати, бо вас обрали. Це питання було на порядку денному, і вас обрали гетьманом українського козацтва.
2: Так, дякую вам за привітання. Сьогодні відбулося віче, до якого ми йшли як вищий орган козацтва всеукраїнського 2 роки. В ході цієї роботи об'єднали, маю надію, провели декілька конференцій, в тому числі міжнародні. В квітні місяці провели збори. Якби фіналізували підготовку до віча. І от сьогодні відбулося, тобто це були вибори гетьмана всеукраїнського козацтва, а також приймали програму. Я як кандидат в гетьмани виступав, доводив цю свою програму. От, і віча підтримали її, тобто це дивимося в майбутнє. Будемо працювати спільно козацькими організаціями, які підтримують об'єднання, на те, щоб зміцнити нашу державу, підтримувати наш народ український, дуже важкий час, час іспитів, і козацтво завжди було зі своїм народом і виконувало цю місію. Ми маємо надію, що будемо працювати в бік легітимізації козацького руху в нашій країні. Ми бачимо, на жаль, що у ворога нашого діють козацькі структури, і яку роль вони зіграли реакційне козацтво російське і в Криму при захопленні, на Донбасі, і зараз. І тому хочемо, щоб і маємо сили українського козацтва протистояти не тільки реакційним структурам російського козацтва, а взагалі цій навалі. І це завжди була місія козацька, і ми готові спільно з владою вирішувати, але нас треба узаконити. Ми опрацювали проєкт закону про козацтво і готові служити в лавах Сил оборони України для захисту нашого
1: Пане Ігорю, скажіть, посада гетьмана, що вона передбачає і які перед вами виклики постають після цього обрання?
2: Я бачу це як велика відповідальність і перед козацтвом, і перед народом українським за те, що ми по програмі намітили просуватися далі. Це питання не тільки безпекове, але під час війни вони головні, основні. І готові працювати надалі на безпеку нашої держави і народу нашого, а також це і виховання молоді, це патріотичне виховання взагалі, це економічні аспекти по формуванню кооперативів, козацьких, ветеранських кооперативів. Дуже багато ролі значення. Це духовність, по-перше, це в першу чергу. Тому ми, козацтво, завжди приділяли цьому увагу і відстоювали дух козацький, християнський, і ми будемо продовжувати ці традиції.
1: Скільки було людей і хто був на віче?
2: Значить, людей у нас було безпосередньо в залі більше 120, ну, під час тут тривоги нам заважали все. А крім того, було більше 350 в онлайн. Ми відкривали Zoom, який міг зв'язувати наші організації. Казахство мається на увазі українського по країні. Я не приймав, ну, по-перше, приймали участь в цьому віші, а також приймали участь в голосуванні. І таким чином ми, і це для нас було принципове питання демократичного підходу і легітимізації за рахунок того, що приймали участь не тільки люди, які були в залі, а ті, які були по Україні, тобто серед казахства, які були з нами в онлайн. Ми живемо в 21-му сторіччі, тому треба використовувати і в умовах, на жаль, війни, треба використовувати будь-які можливості комунікації, і ми намагалися реалізувати і підготовки віче, і в його проведенні.
1: Пане Ігорю, розкажіть про законопроєкт і що відповідно до нього мається на увазі під словом легітимізація?
2: Легітимізація – це розгляд Верховної Ради, його сесійні, скажімо, роботи компетентних фахівців. Ми дуже маємо надію на це. Тобто вона повинна пройти цей проєкт розгляди і таким чином прийняття закону, який би дав можливість бути структуру в нашій державі, відповідно, підтримку, значить, нас в тому, щоб законно могли в рядах Сил оборони України на поточний час захищати нашу батьківщину і далі розвивати діяльність от з програми, яка сьогодні була прийнята. Там досить обширно, багато треба працювати. Маємо надію, що держава нас таки побачить, почує, прийме цей закон, і це надасть новий імпульс в подальшій роботі по реалізації цієї програми на благо казачства і нашого народу і суспільства.
1: А хто працював над цим законопроєктом?
2: Працювали юристи наші, історики, краєзнавці, військові, волонтери, духовники, представники різних конфесій, але християнські в першу чергу. От, тому, ну, тому з точки зору юридичної ми маємо, на увазі, що він був, ну, в основному опрацьований в рамках діючого законодавства, але так чи інакше потребує розгляду і, значить, контролю з відповідних структур. І от ми будемо подалі працювати над тим, щоб встановленим порядком він був розглянутий в Верховній Раді і наданий нашому казацтву українському нові спроможності для спільної діяльності з владою.
1: А поясніть, цей законопроєкт передбачає, що козацтво стане якоюсь структурою, отримає певний статус законодавчий?
2: Безумовно, да. Ми маємо надію, що саме так це буде відбуватися. Ми маємо надію, що це дасть, ну, під час війни в першу чергу можливість на законних умовах працювати, наприклад, і служити народу нашому, ну, наприклад, в військах територіальної оборони казацтво може зайняти гідне місце по захисту кордонів. Ми знаємо, що у країни-агресора є одна з концепцій захоплення наших земель прикордонних. А казацтво, як відомо, 300 років воно виконувало завдання по захисту і обороні кордонів. Це було традиційно. І є бажання у наших казаків, значить, освоїти воєнну справу в умовах сучасних і захищати. Ну, питають в першу чергу, можливо, на кордонах, як традиційним, але там, де буде необхідно, і там, де буде ставити завдання відповідне воєнне керівництво в рядах Сил оборони України.
1: Для того, щоб захищати кордони, я думаю, достатньо долучитися до Держприкордонслужби, і нині цей підрозділ має потрібні для його діяльності озброєння. Щодо зброї, до прикладу, цей законопроєкт передбачає, що козацтво матиме легальну зброю?
2: Якщо буде вона урахована в силах оборони України, то безумовно на загальних умовах захищати батьківщину треба зі зброєю, освоїти цю зброю, це як само собою. Взагалі в країні розглядається питання зброї нашим громадянам, надання права, але це окреме питання, воно може бути пов'язане із казацтвом, і з прикордонним, і в цілому. Я думаю, за всім майбутнє, тому що треба приймати рішення. Ми бачимо багато випадків, коли дуже важко, особливо в цей період, захищати громадян наших в таких умовах, там поліції, відповідним структурам. І тому треба розглядати, вирішити питання як зі зброєю для громадян, так і можливість для відносно зброї до казацьких структур і підрозділів. Але ми бачимо, це в рамках законодавства діючого, змінного, я би так сказав, і в складі Сил оборони України, безумовно.
1: Пане Ігорю, і ви почали так трохи згадувати 14-й рік і російських казаків. Давайте кілька хвилин поговоримо про ті організації. У них між ними є такий конфлікт, є реєстрові, є нереєстрові. Наскільки в нашому законодавстві взагалі питання реєстрації прописане?
2: В рамках того, що ми пропонуємо, це треба вирішувати. І питання розділу між реєстровими і нереєстровими, воно може бути подолане. Я не бачу протиріччя, які би не подолалися в тих умовах. Люди наші, громадяни, казаки, вони готові долати будь-які проблеми, вирішувати, долати перепони для того, щоб знайти вирішення і щоб це не стало бар'єром для вирішення головного питання в тих умовах, в питаннях війни і в умовах, коли не вистачає силам оборони України громадян для захисту, для поповнення відповідних підрозділів, то я думаю, що це той час, коли треба приділити увагу і пропозиціям від казачества і реалізацію цих підходів в рамках законодавства.
1: Що таке реєстрові і нереєстрові? Поясніть, будь ласка, бо питання повисло в повітрі.
2: Реєстр, значить, це облік і облікований, і не облікований, які, на жаль, у нас на поточний час є 15 гетьманів. І вони на своїх осередках намагаються ще більше атаманів, старшин і таке інше. І саме проблема полягає у тому, що дуже велика різноплановість. І наша робота протягом 2 років якраз сводилась для того, що ті сили в казацтві, які розуміють важливість об'єднання в казачество і спрямованість на захист, націлена на те, щоб підняти ефективність цієї роботи, і ті, хто розділяють ці підходи, вони будуть їх вирішувати. А решта, я думаю, дасть оцінку Господь Бог і народ наш український, хто як себе поводив, хто як вирішував питання і куди все це спрямоване. Тобто питання у тому, щоб піти від так званої шароварної підходи в казачестві, а спрямувати на те, щоб бути ефективним і корисним для свого народу, особливо в такі важкі часи війни.
1: Пане Ігорю, виникає логічне запитання щодо, ви кілька разів вже сказали про службу, що хочете допомагати силам оборони, поки питання легітимізації і ухвалення відповідного законопроєкту не відбулося, чи, можливо, бажаючи від вашої організації долучаться до Сил оборони, хоча, я думаю, вони і так там, мабуть, є.
2: Тут саме так.
1: Проясніть просто, в чому буде особливість того, що після легалізації ви долучитеся? Бо я впевнена, що і зараз вже є люди з поміж...
2: Так, коли ми намагалися на початках, там рік, два, три тому, якби формувати такі структури, то, як правило, використовували ці списки, призвали Сили оборони України, так це реалізовувалося. Ну, нам би хотілося, щоб служіння в безпеку нашої країни під час війни, воно все ж було в підрозділах і структурах Сил оборони України, я це підкреслюю, але за казахськими традиціями, званнями і таке інше. І з урахуванням того, що в державі шукаються різні способи більш ефективної мобілізації, ми знаємо рекрутингову програму першу, другу, то казахство в Силах оборони України можна розглядати, на мій погляд, можливо, і це як особливу рекрутингову систему, де б можна було це реалізовувати, але ще і використовуючи старовинні казахські традиції.
1: В 2014 році знаємо цих ряжених, яких називають з Росії. Ну, насправді там були не тільки громадяни Росії, там були і місцеві громадяни України. І от з одного боку в лінії фронту були місцеві, які долучилися до цього козацтва, яке нав'язувалося, принаймні дружба. За кілька років до початку війни вона була активна, і це було очевидно, як просувалася така співпраця і співдружність, і різні заходи спільні, так? Але були ті люди, які пішли воювати на боці України. Чи маєте ви зараз контакти, чи є в вашій спільноті вихідці Луганщини, Донеччини, які від початку...
2: Є. Так? Вихід, безумовно, є, тому що ви знаєте, що відбувається. Війна, переселення, переміщення... І тому є і такі люди. Тут я хотів би сказати, що, на жаль, громадяни нашої країни, деякі і в Криму, і частково, скажімо, на Донбасі, Луганська, Одеська області були такими, що від казацтва спілкувалися, знаходили якісь там спільні підходи в казацтві, але яким чином поводили країна-агресора, в тому числі реакційне це казахство, все розставили на свої місця. Це ворог, з яким треба боротися, якого треба знищувати. І оформлення цих структур казахських дозволило би воочію і в бою показати силу нашого казахства, казахства як від народу. Казахство, яке традиційне, українське, яке цінувалося свій час по всьому світу. Відомі приклади, коли, наприклад, Кромвель звертався до представників українського казахства і спрямував їх, звертався як лицарі, найкращі європейські, відомі історичні, коли Карл Маркс вивчав досвід казахства своїх. Різні є приклади такі. Чомусь екстравагантне. Тобто я хочу сказати, що історичні коріння ролі і значення нашого казацтва відомі, і треба його відродити вже в умовах 21-го сторіччя, а головне в умовах цієї війни.
1: Дякую за розмову. Ігор Романенко, генерал-полковник козацтва, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Реклама.

0: на е-лекарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. На е-лекарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко представила нову економічну стратегію України на 15 років. Обговоримо цілі, які поставив перед собою уряд, та їхню реалістичність. Про це Віталій Науменко буде говорити з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським у суботу о 18:35.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо. Спільні новини на українському радіо.
6: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. У Сумах у лікарні помер чоловік, поранений внаслідок російського удару. У США ускладнили процедуру отримання грін-карт. Далі докладніше. Російські війська вдарили безпілотниками по Балаклії на Харківщині. Відомо про трьох поранених. Про це повідомив Суспільному міський голова Віталій Карабанов. Раніше через російську атаку у Борівській громаді на Харківщині загинули дві людини. Окупанти атакували дроном цивільне авто, повідомляла обласна військова адміністрація на своїх інтернет-ресурсах. А у Сумах у лікарні помер чоловік, поранений унаслідок російського удару по траурній колоні, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. Дев'ятеро людей поранені. Раніше у міській військовій адміністрації повідомляли про чотирьох поранених. На Придніпровському відтинку фронту російські війська не припиняють штурмувати українські позиції на лівому березі Дніпра. Утім, спроби противника просунутися безуспішні, розповів в ефірі Суспільного речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Драгаль.
7: Крім того, противник активно намагається закріпитись в острівній зоні дельти Дніпра. Що це означає? Вони постійно намагаються заходити туди на човнах, намагаються облаштовувати свої позиції. Завдяки технічним засобам розвідки їхні спроби виявляються, по ним наноситься вогневе ураження і ці штурмові групи знищуються. Взагалі противник дуже активно обстрілює тут і критичну інфраструктуру, і об'єкти енергетики, громадський транспорт. Це стосується як Херсонщини, так і Нікопольщини.
3: Новини на українському радіо.
6: У США ускладнили процедуру отримання грін-карт. Більшість іммігрантів, які бажають отримати посвідку на постійне проживання в Сполучених Штатах, повинні повернутися до своєї країни, щоб подати заявку до посольства чи консульства за кордоном за винятком надзвичайних обставин. Про це йдеться на сайті Служби громадянства та імміграції США. Зазначається, що цей крок спрямований на боротьбу із нелегальною імміграцією. Як пише BBC, отримання грін-карти – це багатоетапний процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Раніше система дозволяла іноземцям залишатися у США і чекати на рішення щодо отримання грін-карти. За даними директора з імміграційних досліджень Інституту Катона, наразі понад мільйон нелегальних мігрантів очікують на схвалення своїх заявок на отримання грін-карти для зміни статусу. Криза на ринку діамантів. В індонезійському місті Сурат, що є одним із найбільших центрів у світі, де огранюють і полірують алмази, зараз відчуває серйозний виробничий спад. Санкції проти російських алмазів, торговельні обмеження США та загострення конфлікту на Близькому Сході порушили постачання і ускладнили експорт. Під тиском опинилися підприємства, вони скорочують виробництво і звільняють працівників, розповів журналістам Deutsche Welle продавець діамантів Ганеш.
1: Коли почалася війна з Іраном, ми зіткнулися з величезними труднощами. До цього справи йшли повільно, але ще була якась робота. Тепер через війну з Іраном наш бізнес повністю знищений.
6: Європу вже наступного тижня накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії синоптики прогнозують температуру до 11 градусів вище кліматичної норми, а в окремих регіонах повітря прогріється до 38 градусів. Про це пише Bloomberg. Водночас Український гідрометеорологічний центр наголошує на своїх ресурсах, що прогнози для Західної Європи не стосуються України. На територію країни надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії та Балтики, тому погода залишатиметься більш комфортною. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
6: У наступні дві доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі грози. Нарешті територія буде без опадів. Температура вночі 9-14, день 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16, в день 23-26 градусів. На цю ж пору столиці 20 градусів, тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 44%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
3: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Як українські громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? Про це будемо говорити на прикладі роботи громадської організації психологічної підтримки та реабілітації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації для ветеранів-захисників та їхніх сімей, а також допомагає родинам полонених. З нами на зв'язку кризова психологиня і виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» Катерина Криленко. Пані Катерино, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Я розумію, що і ваші організації, які допомагають ветеранам, та і медійні, до яких я належу, відчули і цю трансформацію, і знаємо тепер, як швидко діяти. Ваш досвід, взагалі, що з фінансуванням відбувалося, ну, 15-й рік назвала, за ці роки діяльності вашої громадської організації? Чи був період стабільності, чи це от постійна така трансформація?
9: Так, ви знаєте, так, коли ми зараз оглядаємось назад, то ми можемо вже навіть подумати, що, можливо, стабільність колись і була, тому що в моменті видається, що ми завжди працюємо в кризових умовах, в умовах невизначеності, тому що ми залежимо від того, що відбувається в світі, і від контексту донорів, зокрема, які нас фінансують. Але так варто зазначити, що та наші засновники організації, які створювали це все в 2014-2015 році, та зараз діляться тим, що там в 2015 році було вау, взяти перший грант там, на 10 тисяч гривень, купити перший принтер, та й це були зовсім інші потреби, зовсім інший масштаб. Зараз ми говоримо про те, що за період повномасштабного вторгнення кількість запитів до нас на психологічну підтримку від захисників і їхніх родин зросла вдвічі. І тому ми намагаємося так зараз залучати кошти не тільки за рахунок донорської підтримки. Так, ми створили частиною команди «Соціальний бізнес». Та ми проводимо чимало навчань, тренінгів за донат, продаємо різноманітний мерч, тому що ми розуміємо, що питання часу, да, скільки ми можемо ще розраховувати на такий масштаб донорської підтримки.
8: Щодо вашої організації, як зараз комунікуєте з потенційними донорами? Чи оця комунікація змінилася, чи залишається такою, як і була?
9: Напевно, змінюється в тому плані, що зараз більше уваги приділяється сталості, та і тому ми беремо все ж таки більш основний фокус на те, щоб розбудовувати екосистему. Тобто ми не існуємо від проекту до проекту, та тут взяли проект, тут взяли якийсь грант. Ми намагаємось будувати в нашій організації екосистему послуг. Так, у нас є індивідуальні консультації, у нас є групова психологічна підтримка, у нас є мобільний застосунок психологічної підтримки, база, у нас є кемпи. У нас є навчання для фахівців, для надавачів послуг, для родин, для власне захисників. Так, тобто ми проводимо ось такі різноманітні активності. Окремий напрям нашої діяльності зараз ми багато часу присвячуємо едукації суспільства, так, тому що ми говоримо про підтримку як про комплекс рішень, тобто це не тільки безпосередня робота з тими, хто потребує цієї підтримки. І зараз ми дуже вдячні програмі реінтеграції ветеранів IREX, які підтримують те, щоб ми мали можливість створювати неймовірно величезну кількість едукаційних матеріалів, та які також допомагають комунікувати як з людьми та з населенням загалом, так і підсвічувати там фокуси нашої діяльності зараз для донорів, тому що це важливо, і насправді ми дуже раді таким змінам в бік таких тенденцій, що зараз все таки підтримка надається такій сталості і тривалому розвитку тих проєктів та тих послуг, які в які донори інвестують.
8: Які країни, організації з яких країн нині стають донорами для вашої організації, зокрема?
9: Наразі з тих, з ким ми співпрацюємо, зараз маємо активні проекти, це уряд Німеччини, уряд Чехії. До цього ми працювали також з урядом Польщі і матимемо ще співпрацю. Також посольство Ірландії, так, власне, з урядом Ірландії також. І це такі найбільш великі проекти, і в той самий час ми там на ринку є чимало, скажімо так, пропозиції грантових конкурсів і від різних урядів, від різних організацій. І ми, навіть коли аналізуємо, куди би ми хотіли подавати, що б ми хотіли пробувати, ми завжди враховуємо той фактор, що, наприклад, якщо це не наша експертиза, або якщо це послуги, які надає хтось з наших партнерських громадських організацій вже у сфері, та ми намагаємось не дублювати послуги. Тобто тут ми теж намагаємось, знаєте, так продукувати таке здорову конкуренцію на ринку теж, щоб не суто вступати в таку конкуренцію гонитову за гроші, за проекти, за гранти, а саме лишатися та от при своїй місії, так і розуміння того, яка у нас екосистема, які послуги ми будуємо. Тому що да, ми відштовхуємось і від цього, коли обираємо проекти і конкурси, в яких ми беремо участь.
8: Як змінюються побажання або запити від донорських організацій, ну, починаючи з 2015 року і до сьогодні?
9: Я, напевно, пояснила би це на прикладі мобільного застосунку бази. Так, це, знову ж таки, колеги ділилися досвідом того, як приходили взагалі до створення цього застосунку. І в 2019 році виникла ідея того, що психологічну підтримку потрібно якимось чином діджиталізувати, тому що ветеранів стає багато, їх стає більше і буде ставати більше, та, і нам потрібно на це якось реагувати і вже думати про масштабування там того рівня підтримки, яку ми можемо надавати. Проте в 2019 році донести таку думку та таку ідею донорам, що нам потрібно приділити увагу, ну, міжнародним донорам, да? Що нам потрібно приділяти увагу психологічній підтримці ветеранів, було майже нереально. Тобто таку потребу, такий запит не готові були підтримувати. Проте в 2022 році ця потреба стала вже більш актуальною, і, власне, тому в 2023 році, 1 червня, вийшов застосунок бази психологічної підтримки для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. І за ці 3 роки функціонування застосунку ми вже маємо 60 тисяч користувачів. І це не тільки ветерани, ветеранки, їх там тільки 30-40%. Все інше – це родини, це загалом населення країни, яке потребує підтримки, та тому що ми даємо загальну едукацію про різні стани, які можуть виникати в проживанні кризових ситуацій, тих умов, в яких ми є. І зараз ми готуємо вже 4-те оновлення застосунку, яке вийде в цьому році. І ми бачимо так, що ми бачимо в цільовій аудиторії, що є така потреба на такий рівень підтримки, да, діджиталізований. Ми кажемо, на наш застосунок це психологічна підтримка у кишені. І донори так само бачать цю потребу, так вони бачать ці цифри зростання попиту на такого роду підтримку, і так само готові так теж фокусуватися на це і інвестувати в наступні оновлення застосунку.
10: Я думаю, що з одного боку потреби дійсно в психологічній підтримці збільшуються, тому що значно більше людей є залучені до війська, і їхні родини так само входять в коло тих людей, хто потребує підтримки. Це з одного боку, а з іншого боку, ну, ми знаємо так, що трохи змінилася ситуація на серед тих людей, які готові надавати гранти на діяльність. Тут чи є баланс якийсь?
9: Ви знаєте, якщо на прикладі нашої організації, то та, я можу тільки за нас, за себе відповідати. Ми знаходимо цей баланс у тому, що ми орієнтуємось на запит від цільової аудиторії, так, на цю потребу, і між тим, що, скажімо так, донори пропонують, і разом з тим ми намагаємося зараз виходити на рівень, коли ми адвокуємо і, зокрема, на міжнародну спільноту та зміни в загалом в гуманітарній сфері у стандартах, тому що зараз вони є вже таким певним чином подекуди ригідними, що от у нас ситуація вже і контекст змінюється того, які потреби, в яких масштабах маємо надавати психологічну підтримку. Але ця гуманітарна сфера, та в якій ми є, вона ще керується досить застарілими нормами. І тому тут ми говоримо про баланс і потреби цільової аудиторії, і наших спроможностей як громадського сектору забезпечувати ці потреби не тільки в фінансовому плані, а й в людському ресурсі. І ще й про відповідність, да, тим стандартам, які диктують донори, коли ми заходимо в діяльність з нашими проектами. І разом з тим все-таки бути проактивними і сприяти змінам для того, щоб ми могли надалі більш продуктивно надавати цю психологічну підтримку. Тому що, якщо говорити про потребу, то от у нас за 25-26 рік ми надали таку ж кількість консультацій індивідуальних психологічних, як за попередні 10 років роботи. Це там більше 25 тисяч консультацій за один рік тільки. І ми говоримо про те, що зараз ми вже в 26-му році бачимо, що кількість буде ще більша. Тобто, а через те, що, ну, скажімо так, є певні виклики в тому, яким чином рахується та статистика, аналітика відповідно до політик міжнародної сфери гуманітарної, ми маємо певні виклики так з тим, щоб лобіювати надалі от забезпечення цієї підтримки. Тому от це про баланс між такими багатьма факторами.
10: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами на зв'язку Катерина Криленко, кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір». Ми говоримо про те, як українські громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну, а також через трансформацію донорської підтримки. А можете, ну ви, напевно, комунікуєте з громадськими організаціями зі схожою діяльністю, або, можливо, навіть із іншою, так, але час від часу у вас бувають якісь спільні проєкти. Якщо говорити загально, то що зараз відбувається? Кого донори готові підтримувати більше, а кого, можливо, трохи менше?
9: Угу. Так, загалом те, що ми бачимо, та й по наших партнерських організаціях, з якими ми тісно співпрацюємо, це те, що дійсно у всіх кризовий період зараз, ну, що всі в такому як режимі виживання, коли ми акумулюємо максимально всі наявні ресурси. І в той самий час, по тому, що ми спостерігаємо, так, кого готові підтримувати донори, це переважно сталі проекти. Або проекти, які мають, скажімо, потенціал бути стабільними, так і спроможними. Тобто донори більше зараз фокусуються на тому, щоб будь-який проект, який вони реалізують спільно з громадською організацією чи благодійним фондом, мав потенціал і можливості надалі його підтримувати, так і розвивати. Тобто, щоб було таке стратегічне планування і інтеграція цього в загальну діяльність організації. Власне, тому ми зараз розвиваємо частиною команди «Соціальний бізнес». Так само це можна побачити на наших сторінках, перейти на окрему сторінку «Вільний вибір мерч», замовити будь-що з нашого мерча і тим самим підтримати діяльність організації саме в напрямі надання психологічної підтримки захисникам і захисницям. Тому що на цю частину діяльності ми не маємо донорської підтримки взагалі. Ми її надаємо за кошти, які ми залучаємо всередині країни, скажімо так, проведенням навчань для фахівців, проведенням навчань для бізнесів, для компаній. До нас також можна з цим звертатися, тому що коли ми маємо спочатку проєкт за фінансування якогось донора, ми створюємо щось, наприклад, цей мобільний застосунок база, але надалі ми маємо власним ресурсом підтримувати його діяльність, бо ми розуміємо, що там, наприклад, проєкт заходить на декілька місяців, на півроку, на рік, а застосунок існує вже 3 роки. А це щомісячні якісь підписки, так, це технічна постійна підтримка застосунку, це все коштує ресурсів, так, і нам потрібно їх також залучати альтернативними шляхами. Тому ми в контексті роботи над сталістю працюємо ще над тим, щоб шукати шляхи такого незалежного залучення фінансування. Ну і ще на перспективу з думкою про те, що донори теж не вічні, так, тому що в світі відбувається різне, і він несеться дуже швидко, і ми можемо не завжди встигати, і тому пріоритети теж можуть швидко змінюватися, і мати оцей план Б, В, Г і так далі теж дуже важливо, і ми намагаємось це робити. От, власне, наш шлях – це створення соціального бізнесу.
10: Наскільки створення соціального бізнесу той варіант, який, можливо, притаманний іншим організаціям, схожим на вашу, які займаються такою ж діяльністю, наскільки вони готові розвивати? Ну, раптом ви просто маєте інформацію про це.
9: Знаєте, тут важко сказати за так контекст інших організацій. З того, що ми бачимо, це дійсно часто в соціальних мережах, в комунікації з партнерами, так багато хто працює над створенням мерчу. І це така, як ми бачимо на нашому досвіді, досить практична історія, тому що ми створюємо або якісь психоедукаційні матеріали, плакати, або хтось створює шопери, стікери, у нас є брілки з нагадуваннями, фразами про турботу, про себе, наприклад, з QR-кодом, як отримати підтримку. Тобто такі, те, що ми бачимо по контексту, наші колеги теж створюють мерчі і різноманітні такі практичні речі, які людина, в принципі, готова собі придбати, ще й розуміючи те, що вона це купує і тим самим робить донати і підтримку на розвиток того чи іншого напряму, чим займається організація.
10: До речі, чому історія з мерчами зазвичай успішна? Ви маєте для себе таку відповідь?
9: Так, цілком. Те, що теж ми бачимо, да, ми попадаємо, так, скажімо, в яблучко по запиту, по настроях цільової аудиторії. Тобто ми тісно з нею взаємодіємо, да, надаємо ось цю неймовірну кількість консультацій, проводимо групові формати роботи і так само наші партнери, інші організації. Да, і ми, знаєте, так розуміємо настрої, ми розуміємо їх досить швидко і вчасно. Тобто да, ми постійно знаходимося в цьому контексті. І там, умовно, коли час через мерч нагадати людині, що потурбуйся про себе так само, як ти турбуєшся про інших. Коли час створити якийсь мемчик, підсвітити якісь не дуже локальні часом приколи, які, можливо, не всі зрозуміють, там, да, не загал, але наша аудиторія та прям цього потребує, і воно їм дуже заходить, тому що це відгукується з їхніми настроями і потребами зараз. Тому да, в деякі моменти це прям вистрелює, тому що ми намагаємося робити дуже швидко, зараз вчимо себе не робити, так знаєте, ідеально. Ми кажемо, що ми стартапери в соціальному бізнесі, тому що як тільки приходиться думка, як тільки ми схоплюємо якийсь настрій, нам потрібно дуже швидко та реагувати і випускати щось, тому що якщо ми будемо дуже довго готувати це і робити прям ідеально, то ну, ми можемо не потрапити якраз таки от в той момент, коли це буде актуальним. Тому ми в такому форматі зараз працюємо і припускаємо, що саме тому да, ідеї з мерчем у нас, там у наших колег, вони прям залітають.
10: Я розумію, що кожна організація час від часу проводить стратегування і визначає пріоритети, як далі розвиватися. Ваша організація, як часто в умовах такої турбулентності доводиться стратегувати і перебудовувати плани? Чи більш-менш стало ви зараз живете?
9: Ну, про сталість тут, знаєте, як... Дивлячись, з чим порівнювати.
10: От та, що в вашому уявленні сталість?
9: Зараз в тих кризових умовах, скажімо так, ми сталі в кризі. Тобто та криза, яку ми проходимо, вона досить стала, стабільна, тому, в принципі, це вже така наш острівок безпеки, ось ця криза тривала. Ми рік тому якраз збиралися всією організацією. Наразі у громадській організації «Вільний вибір» працює більше 100 людей, десь 105 людей. Це 35 людей адміністративної команди, 70 фахівців психічного здоров'я, це психотерапевти і лікарі-психіатри. І ми так більшою частиною команди збиралися на велику стратегічну сесію, так, де ми перевизначали нашу місію, стратегію, загалом цінності, візію. В нас вийшло дуже цікаво, що в нас змінились деякі цінності, та, і ми всі там дружно прямо голосували за те, що це вже не актуально, а актуально інше. І це як таке наше велике бачення того, куди ми прагнемо, так, що ми хочемо, заради чого ми працюємо. Ми працюємо заради ось цього психологічного добробуту нашої цільової аудиторії. І водночас ми, скажімо так, меншим складом, більш адміністративною командою, та яка займається операційною діяльністю, ну, раз на декілька місяців ми, можливо, десь змінюємо фокуси уваги, можливо, пріоритизуємо різні напрями, та в залежності від контексту, в залежності від того, які ми наразі маємо спроможності фінансові, зокрема, де нам потрібно більше сфокусуватися. Тобто, ну, раз на декілька місяців такі якісь зміни напряму руху можливі. Проте ми маємо загальну таку сталу стратегію, куди б ми все ж таки хотіли прагнути, як ми надалі бачимо розвиток взагалі, в принципі, сфери так, психічного здоров'я, і як ми можемо на неї впливати. І тому ми притримуємось да, цих планів, цієї стратегії, зокрема, там по взаємодії з державою. Та, наприклад, ми є надавачами зараз послуг з психологічної підтримки Міністерства ветеранів, і так само маємо окремий проект, так само за підтримки програми реінтеграції ветеранів АЕРЕКС, де ми розробляємо систему оцінки якості послуг для Міністерства ветеранів, враховуючи там експертизу наших фахівців. Та, і тому ми от всі ці активності, які ми робимо, які ми оновлюємо як план такої операційної діяльності, там щоквартально, щомісячно, ми все одно плекаємо те, що в нас є загальне та, бачення і стратегія того, куди ми рухаємось.
10: У нас залишається хвилинка. Просто скажіть, як вдається тримати баланс? Я маю на увазі психоемоційний стан, коли ви працюєте з такими темами.
9: Це турбота про себе, турбота про власні ресурси, і ми зараз говоримо про те, що в нас, ну, в команді прям

0: Жаль, залишається. Якщо можна, коротко. А такі удари, коли вони будуть продовжуватися і тривати далі і нарощуватися, можливо, то чи змінять вони хід війни?
1: Звісно, ніколи, а вони тут і зараз відбуваються, і звісно, вони прямо впливають на подальший перебіг бойових дій, бо ворог втрачає ресурси, а значить можливості.
0: Дякую вам, дякую, що сьогодні до нас долучилися. Владислав Селезньов, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.
2: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода». Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Важливо знати.
4: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
3: Українське радіо.
5: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська тиснуть на Покровському напрямку фронту. Українські військові уразили російський ешелон з паливом, а також ремонтні бази окупантів. Далі докладніше. На Харківщині 86-річна жінка загинула через влучання російського FPV-дрона у цивільне авто, яке рухалося з Козачої Лопані у бік Цупівки, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. За його даними, 64-річний син загиблої, який керував автомобілем, зазнав поранень, його шпиталізували. Люди намагалися евакуюватися з Козачої Лопані через загострення безпекової ситуації у прикордонні, додав В'ячеслав Задоренко. Малими штурмовими групами російські війська тиснуть на Покровському напрямку фронту, що на Донеччині. Ціль загарбників – виснажити сили оборони, ускладнити логістику та просунутися між українськими позиціями, розповів етері Суспільного начальник відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти Мирослав Криворучко.
7: От, наприклад, за останню добу нами виведено з ладу близько 8 осіб особового складу противника, також подавлено близько 36 FPV і знищено 3 різнотипових озброєння військової техніки, а також придушено 3 штурмових дії. Це тільки за останню добу. Тобто ми боремось і не відступаємо, не залишаючи жодних шансів противнику, який би він не був.
6: Сьогодні в Україні відзначається День морської піхоти. Цей рід військ є однією із найбільших.

0: боєздатніших складових сил оборони України. Про це написав у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Главком наголосив, що сьогодні морпіхи виконують бойові завдання на багатьох відповідальних ділянках фронту російсько-української війни. Співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями першого окремого центру безпілотних систем сил безпілотних систем уразили російських ешелон із паливом, а також ремонтні бази окупанта. Про це прес-служба СБУ повідомила на своїх інтернет-ресурсах. В результаті спецоперації знищено пункт дислокації росіян, ремонтну базу, де обслуговувались БПЛА противника, і будівлю окупаційної поліції, а також техніку та запаси пального. На території Латвії залетів безпілотник, і він упав в озеро Дрідзіс у Краславському краї неподалік кордону з Білоруссю і здетонував. Про це повідомили у державній поліції країни, пише Суспільне. Представники Збройних сил Латвії заявили, що безпілотник, який опинився на території країни, не виявили сенсори, тому мешканцям не надсилали смс-повідомлень про повітряну тривогу.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Міністерстві освіти визначили перелік перших профільних освітніх закладів, які отримують кошти на створення сучасного освітнього простору. Як ідеться на сайті відомства, майже півмільярда гривень цьогоріч спрямують на облаштування сучасних лабораторій та STEM-просторів. Йдеться насамперед про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та інтегрованих природничих курсів. Молоду картоплю, вирощену в теплицях, продають на ринках Закарпаття. Фермери кажуть, картопля, яку висадили на городі, померзла від 60 до 100 гривень за кілограм. Така ціна на молоду картоплю на продуктовому ринку в Ужгороді. Детальніше у матеріалі кореспондента Суспільного Сергія Чернишова.
2: Молоду картоплю на місцевому ринку купив Руслан. Каже, за кілограм заплатив 90 гривень.
3: Ну, так взагалі нормальна вкусна картопля. 90 гривень, ну, не дешево, ну, можемо жити.
4: Ой, ну, з м'ясом якимось, індюшиною, або курочкою.
3: Салатик, овочі, помідорчик, огірок, ну, якось і.
2: Із села Ракошина Мукачівського району картоплю на продаж перевозить Клара.
5: Огородня картошка вже три рази померзла. І вже мала бути, але все ще тепличено. Огородньої ще нема. Найліпше беруть маленьку картоплю. 60 гривень кілограм. Ну, більшу 80, ну, така гарна, вже велика, відборна. Ну, мені з Ракошина не дуже вигідно їхати, тому що я заправлю топливом машину, тут заплачу за місто і я на нулю. Я хіба що можу заробити на їду.
6: А вже третій раз, десь беру третій раз. Ну, ціни кусаються, але треба ж їсти щось.
2: Валерія вирощує картоплю в селі Великі Геївці Ужгородського району і продає в обласному центрі.
7: Рання картошка, бананка, та ціна 100, менші по 80 кілограм. Уже другий тиждень їх продаю, а посадили ще в лютому.
2: Сергій Чорношов, Суспільне новини, Закарпаття.
0: Позбутися нітратів у ранніх овочах та фруктах повністю неможливо та й недоцільно. Разом із ними гинуть і вітаміни, але є межі допустимої норми. Як самостійно перевірити овочі, розповіла коментарі Суспільному лікарка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб при МОЗ України Ірина Білик.
8: Візуально, щоб зрозуміти, чи є вміст нітратів, ми не можемо. Якщо так, для спостереження, то можемо звернути увагу, наприклад, там на дуже великі розміри овочів, фруктів. Також яскраве забарвлення. Може бути якісь дуже такі глянцеві поверхні. Такі продукти переважно, вони без запаху. Ми можемо порекомендувати самий простий спосіб, це є замочувати. Особливо листкові продукти. І таких як там шпинат, рукола, петрушка. Замочування від півгодини до півтора.
0: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
0: Завтра на південному сході країни Харківщині вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, день 21-26. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 11-16, день 21-26 градусів. У Києві вночі 13-15, день 23-25. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 752 міліметри. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук.
3: Вдумливий, повагу заслужив. Його слухають. Хлопці йдуть за ним із задоволенням. Він той, з ким без роздуму можна піти у розвідку. Це слова бойового офіцера, танкіста 3-ї танкової, а нині 3-ї важкої механізованої залізної бригади, добровольця ще з 2014-го, лицаря 2 бойових орденів Сергія Ярощука. І ці слова про вас. Вони досить вагомі, ці слова, бо від побратима. А ваша киянина Сергія Пасічника «Визвольна війна з російським агресором» розпочалася на 4-й день повномасштабного вторгнення.
4: Ну, десь 4:30 ранку подзвонив чоловік моєї рідної сестри. Я її запитав, чи я це бачу. Виглянув вікном, чую вибухи, бачу справи якісь спишки. І десь в стороні Василькова якісь там спишки були. Розбудив дівчин, проживали вже разом. Сказав, що збираємося, будемо виїжджати, мабуть, до батьків. Пішли в магазин, купили саме необхідне, зняли кошти з банкомата, зібралися і поїхали до сестри, вона жила на лівому березі, так само забрати з Києва. 24-го переночували у них і 25-го поїхали до батьків. Тоді вже почали спробки, в Києві вже були зруйновані мости і обстріли, в'їхали селами. І 25-го пізно ввечері приїхали до батьків, а 28-го зранку вже поїхав військкомат. Сказав, що прийшов захищати державу.
2: Чому таке рішення виникло?
4: Просто розумів, що потрібно. Нас відправили з Любора на Бердичево, з Бердичева везли в Ярмолинців 3-ю танкову. Про бригаду взагалі до цього моменту нічого не знав, ну, але куди вирішив військомат, туди й поїхав.
2: Танк теж не знали, не бачили до цього?
4: На п'єдесталі, на картинках, в ігрі бачили.
2: І як ви його осилили?
4: Десь інтернет, але загалом побратими, які до цього проходили службу на таких танках, брав інформацію з їх досвіду.
2: Вас призначили ротним?
4: Був 3-м командиром роти, незважаючи на те, що це всього лише 4-й день війни.
2: Відповідальність відразу велика. Хто допомагав з хлопців?
4: Всі були вмотивовані, тому всі старалися якомога краще виконувати поставлені задачі. І з відповідальністю підходили до виконання. У нас весь батальйон був з добровольців. Ми підготовлювали техніку до виїзду. Там були офіцери з Львівської академії танкістів, до яких можна було ще звернутися паралельно.
2: Через скільки ви потрапляєте вже в зону бойових дій?
4: 12 березня ми вже були на Ізюмському напрямку.
2: На Ізюмському напрямку, на Слобожанщині, вам усі ці роки війни доводиться бути.
4: Так.
2: Який то був перший бойовий досвід?
4: Події карт не було, задача доводилась усно, їдете туди, відпрацьовуєте і повертаєтесь. Як сліпі котенята їздили, але виконували. Перший виїзд під Ізюмом, там населений пункт Тополі, ми виїжджали, працювали по ворогу прямою наводкою. Тоді ворожих танків не зустрічали в перший виїзд, а в другий виїзд попали вже під ворожий міномет. І так як вони їхали перші, вони наїхали на вороже мінування, танк підірвався, механік водій командира батальйону зазнав поранення, є навідник. А командир батальйону пересів на інший танк і далі продовжили виконувати задачу.
2: А ви особисто що робили?
4: За командира танка в екіпажі. Самий бойовий виїзд, це вже було трохи згодом. Якщо я не помиляюсь, десь 18 березня ми виїжджали на Кам'янку, та вже з іншої сторони, то там ми вже зіткнулися з ворожим танком і двома БМП. По задачі мали заїхати в посадку, піхота мала закріпитись, ми мали їх прикрити, відбити просування ворога. Але на той момент ворог виявився спритнішим, і коли ми туди заїжджали, ворог вже там перебував. Піхота вступила в бій, зазнала втрат, а ми знищили ворожий танк і одну БМП. Ворог на БМП «Юги» відступив, а піхота ворожа закріпилась в цій посадці, тому ми теж мусили відступити, бо наша піхота не залишилась її, вони теж відступили.
3: Але бойовий екіпаж дійсно отримав перший гард. Що то за екіпаж був?
4: Ну, ми вирушали туди трьома танками. Ворожий танк був знищений моїм екіпажем. По ворожій БМП відпрацював командир відділення, його екіпаж. Це загиблий побратим штурмаревич Італії. Він загинув у 24-му році.
3: Там же на Слобожанщині?
4: Це вже був Вовчанський напрямок.
3: А по танку хто відпрацював тоді?
4: По танку мій екіпаж. Екіпаж танка – це 3 чоловіка, командир танка, я навідник і механік-водій. Навідник танка вже теж погиблий хлопець, Красиловський Ярослав. А механік-водій, слава Богу, з ним все добре. Став старшим механіком роти, потім головним сержантом роти, потім був командиром взвода, звані сержанта. А зараз, так як батальйон вже розформований, то він головний сержант роти безпілотних систем.
3: Я ще раз хочу навести слова вашого бойового побратима, що Сергій завоював повагу, як ротний задніх не пасе. Що він мав на увазі?
4: Не знаю, можливо те, що на початку війни всі бойові виїзди, щоб не відправляти хлопців, так як місцевості не знали. Їхав сам попереду, а хлопці їхали за мною, щоб не загубитись. Тоді не було розвідки такої, як зараз, з неба, щоб могли підкоригувати, що не туди поїхали чи ще щось. Тому вся відповідальність падала на командира роти, який відправляє. Для того, щоб хлопці не загубились, потрібно було їх вести.
3: Сергію страшно було? Ви не військовий.
4: Мабуть, всім страшно. Головне – контролювати свій страх, не попадати в паніку і продовжувати свою роботу, навіть коли страшно.
3: А що дозволяє не попадати в паніку? Адже ви не тільки самі себе мотивуєте цим, а й своїх підлеглих.
4: Не знаю, можливо, паніку я не попадав, тому, можливо, зі сторони не здавалося, що все під контролем, що можна слухати.
3: Сергію, у вас є висока нагорода ще у 22-му році. За Ізюмську операцію у 22-му році ви отримали орден за мужність. Яка була участь у операції вашої роти, ваших екіпажів?
4: Ми зі сторони Слов'янська були відряджені до 95-ї бригади і приймали участь там. З червня місяця по вересень у нас не було жодного дня, щоб мої танки не продовжували роботу. Кожного дня систематично по команді старшого начальника ми працювали по ворогу. Ближче до літа танки почали використовувати як артилерію з закритих вогневих позицій.
3: А до того?
4: Ми періодично виїжджали напряму, коли потрібно було відпрацювати прямою. Але здебільшого постійно танк знаходився на вогневій позиції і відпрацьовував по цілям, які давали.
3: Що вимагало від вас, від танкістів, аби успішно виконати всі операції, всі поставлені завдання? Пряма наводка – це, ну, так і закриті позиції, власне, це важко контролювати, насамперед, щоб вас не влучили.
4: Тоді було простіше, тоді не було такої активності БПЛА, тоді це можна було собі дозволити. І коли починався обстріл там з міномета чи з артилерії, було достатньо змінити свою локацію і можна продовжити роботу або вже відкатитись, поки пристріляється. Вірогідність того, що артилерія попаде там з першого пострілу, дуже висока. У нас був один прикрий випадок, їхали з прямої наводки, була дуже вузька ділянка дороги з обох сторін ставок, і команди танка виліз подивитися, щоб танк проїхав по дорозі і влетів. І в той момент прилетів снаряд артилерії і вбив командира танка. Житомирянин, командир танка в третьому взводі моєї роти. Приснежнюк Олександр. Були, знищили там мотолигу ворога, яка там планувала на штурм їхати. Так само своїм вогнем закритих вогневих позицій зупиняли штурм на населений пункт. Вже не згадаю, там маленьке село. А у Медного то був там ворога склад з боєприпасами, по якому ми працювали 2 дні. А на третій день нам дали іншу ціль, і хлопці випадково влучили в склад БК.
3: В той самий, який працювали 2 дні?
4: Так, які не могли попасти 2 дні. Танк для закритих вогневих позицій – це не точна зброя. Потрібно більше снарядів, щоб попасти в ціль. І там було не так далеко, і за частою випадковості влучили туди, куди не могли попасти, коли наводились на цю ціль.
3: Гарно вибухало?
4: Так, на передньому краї тоді були склади БК, але все рівно не такі великі, як в тилу. Ну, вибухнуло.
3: Хто тоді у вас найбільше відзначився з хлопців?
4: Тоді всі працювали цілодобово. Якщо в день працюємо, стріляємо, то вночі потрібно підготувати БК, підготувати техніку. Тому там багато часу на відпочинок не було.
3: а найвлучніший навідник?
4: Ми з своїм заступником підготували всі екіпажі, що майже однаково всі працювали дуже хорошо. Є в нас такий навідник Самборський Євген. Він дуже добре знає танк, сам по собі він такий холерик по характеру, і до роботи не дуже він нервався, а от коли працював, то працював на всю віддачу. І працювали постійно, просто комусь попадалася хороша ціль, а комусь там по посадці ворога поганяти. Він передумав кудись іти, тому важко було комусь планувати, щоб вразити щось більш цінне.
3: Ким ви пишаєтесь найбільше?
4: Ну, важко когось виділити одного, тому що на той момент всі дуже старалися приблизити нашу перемогу.
3: Це була Ізюмська операція. Як ви думаєте, за який момент ви отримали орден? Тоді хлопці теж ваші отримали нагороди?
4: Так, нас більшість хлопців отримували якісь нагороди. Це тоді, коли був знищений ворожий танк і ворожа БП.
3: І як довго ви були на Ізюмській операції?
4: Там з самого початку на Ізюмському напрямку і до закінчення Харківської операції. Ми зі сторони Слов'янська стримували ворога, а наступ почався зі сторони Балаклії.
3: Але для того, щоб почався наступ, треба було вам гарно попрацювати тут.
4: Ну, можливо, у нас була така висока активність ціле літо, щоб ворог подумав, що наступ буде з нашої сторони. Це моя думка. У нас була дуже висока активність порівняно з тими напрямками по обстрілам і по демонстративним якимось діям. Тому, може, ворог і тут акумулював найбільшу кількість свого особового складу і техніки, і це спрацювало.
3: Після Ізюмської операції ви переходите
4: в Харківський напрямок, але вже на державний кордон, на Великобурлуцький зараз напрямок. Там був такий період, що танки стали дуже рідко застосовувати. Ми працювали на Дворічанському напрямку, виїжджали періодично з закритих вогневих позицій, коли виявлялися якісь цілі, і потрібно було відпрацювати. Там в танків стався застій.
3: Танки менше стали застосовувати через велику кількість ворожих дронів.
4: Спочатку це були дуже великі проблеми з боєприпасами. Так як цей напрямок був не основним, тому боєприпаси в основному йшли на ті напрямки, де це потрібно. А потім вже з 24-го року велика активність БПЛА і танками важко під'їжджати до виконання завдань.
3: І як ви тоді боролися з дронами, щоб виконати завдання?
4: Засоби РЕБ, антидроновий захист. Цікавилися у виробників РЕБа, цікавилися в наших ЗРВшників і РЕБщиків, на яких частотах тут працює ворог, щоб поставити саме ту систему РЕБ, яка зможе допомогти. І так само антидроновий захист брали приклад з інших напрямків, де вже почали застосовувати антидроновий захист і потрохи обшивали свою техніку сітками. Вже потім це стало як обов'язковим елементом техніки, то вже бригада сама надавала і реби, і антидроновий захист. На цьому напрямку, вже коли була висока активність БПЛА, ми декілька разів всього виїжджали працювати. Це було благополучно, тобто і ворожих дронів не зустріли. Був єдиний випадок, коли ворожі дрони прилетіли в місце зосередження техніки, але техніка була замаскована і дрон не зміг відпрацювати по техніці. Тоді ще були недосвідчені по роботі з дронами. Хлопці вийшли збивати дрона, один дрон вибухнув в повітрі, і наш один військовий теж зазнав поранення від цього дрона. Ворог теж розвивається, міняють частоти, на яких працюють дрони. Вони ж бачать, що на цій частоті не можна залетіти, значить потрібно на іншій. А обвішати техніку ребами, щоб закрити всі частоти, то трохи складно.
3: На тому напрямку ви так і залишилися?
4: Залишився, але тепер в механізованому батальйоні.
3: Третя танкова реформована. Тепер це третя залізна, важка, механізована бригада. Що ви робите?
4: Ну, зараз на посаді начальник штабу 2-го механізованого батальйону. Ну, з моменту, як перейшов піхоту, скажімо, все кардинально змінилось, і погляди на війну, і коли були в танкістах, було трохи інше уявлення. Ми бачили, мовно кажучи, свою задачу і все навколо себе. Ми знали, що таке піхота, але не вдавалися в подробиці. А коли вже з цим безпосередньо працюєш, тоді розумієш, що ну без піхоти нікуди. Піхота там стоїть як щит і не дозволяє противнику просуватися, а всі остальні засоби допомагають піхоті, в тому числі і танки. Хоча танк – це наступальна техніка, так як в наступ ми не переходимо, ми обороняємося. Через це танки менше застосовуються.
3: Це ви наразі на купі? Куп'янському відтинку?
4: Ну, можна так сказати.
3: І піхоти у вас багато. Як ви адаптувалися до такої роботи з піхотою?
4: Включився в роботу і почав працювати.
3: А хто вони ці піхотинці ваші?
4: Наші піхотинці-герої. Тому що в таких умовах, яким доводиться перебувати їм, під постійними обстрілами, під постійними БПЛА противника, скиди, автодрони. Там тільки зайти на позицію, це вже багато чого стоїть. А просидіти там місяць-два, війна змінюється зараз, збільшуються кілзони, тому піхотинцям доводиться до позиції пішки йти не менше 10 кілометрів, буває навіть більше. То зараз зберігається, що настрій ворога, їхня мотивація падає, багато здаються в полон.
3: Вашим хлопцям теж доводиться брати в полон?
4: Так, ще маємо досвід брати в полон ворога під дрон, під Мавік. Встановлюється тут, де гучномовець. Спочатку наноситься вогневе ураження, потім прилітає дрон з гучномовцем і пропонує їм здатись в полон. І на нашому досвіді 4 полонених під гучномовець. Якщо вони вийшли на звук Мавіка здаватись, то, значить, він вже все усвідомив і прийняв правильне рішення. Хлопці йшли на позицію, їм просто здалися 3 ворога. Кажуть, ми не хочемо воювати, ми ждали моменту, коли зможемо здатись. Ворог забіг до позиції і теж зразу сказав, здаємося, коли по ним відкрили вогонь. Ну, а під Мавік, ну, пілоті стоїть така задача, їм кажуть, з командного пункту беріть гучномовець, летіть, включайте їм правильні слова. Минулого літа в нас була позиція, називалась Смерека, там були 3 піхотинця, усім під 60. І коли у них сідала батарейка, ми закидали їм запасну батарейку. І по рації кажуть, їм слухайте. І як виявилось, з них один не бачить, а точніше погано бачить, другий не чує, а третій погано ходить. І ми їм кидали 3 рази батарейку, вони її ніяк не могли знайти. Ну і ми між собою вже сміялися, що спостерігає, куди впаде той, що не бачить, слухає, де впаде той, що не чує, а шукає той, що не ходить. Але ця позиція виявилась дуже важливою. Вони ціле літо відбивали штурмові дії противника, так як вони стояли на логістичному маршруті наших позицій. І ворог хотів захопити цю ділянку, щоб обрізати нам логістику. Люди постаршого віку, але стояли дуже героїчно, тому були відзначені нагородами.
3: Виходять на позицію за 10-15 кілометрів. Це вже відвага дійти.
4: Ну, зараз це для всіх таке завдання. Хто йде на позицію, вони розуміють, що їм потрібно йти 10-15 кілометрів пішки. Комусь стоїть задача не зайти на готову позицію, а закріпитися на новому місці. І це потрібно прийти і дуже швидко викопати собі укриття і закріпитись. Щоб із неба не бачили. І зараз великий акцент на нори. Робиться звичайне укриття, а всередині вже риються нори. Того, що ворожі скиди, якщо знайдуть, дуже швидко розберуть. І перебуваючи просто в укритті, яке вони зроблять, то ворог зможе їх знищити. А нори дуже багато допомагають живучості піхоти. Була позиція, ворог її знайшов, почав відпрацьовувати по ній скидами. Потім прилетів важкий їхній бомбер, зробив дуже великий скид, укриття повністю зруйнувалося, хлопці на зв'язок не виходять. Вже довелось повідомляти родині, що вони зниклі безвісти. А через 2 дня чуємо, виходять на зв'язок. Кажуть, у нас 4-5-0, засипало, ми відкопали. Нори їх врятували. Ну, на позиції вони були як кіт з собакою, позивний «Сатана» і КГБ. КГБ виходив уже на наступний день, як зайшли на позицію, казав, що мені потрібна заміна, я не можу з ним тут перебувати.
3: А
4: «Сатана» навпаки наполегливо рив нори і жалівся, що КГБ не хоче нічого робити. В ітогі, це вже потім, як вони вийшли на зв'язок, ворог їх хотів заштурмувати, то КГБ зазнав поранення, і ми вже їх замінили обох, евакуювали, і позиція залишилась на місці, не втрачена.
3: То він ще й рятував пораненого?
4: Ну, з його слів, як він сказав, я ворогу такого подарка не залишу.
3: І скільки вони пробули на тій позиції?
4: 2,5 місяці.
3: Це дійсно відважні хлопці. Сергію, що б ви сказали українцям?
4: Щоб не здавалися, щоб продовжували боротися з ворогом, то як може, то допомагає ЗСУ, то приєднується до ЗСУ, тоді точно перемога буде за нами. За Україну, а в будь-якому випадку буде за Україною. Але це пришвидшить нашу перемогу.
3: із заступником командира механізованого батальйону 3-ї важкої механізованої залізної бригади, кавалером ордена «За мужність» майором Сергієм Пасічником, ми говорили про щоденну роботу справжніх, про мужність воїнів і неодмінну перемогу. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою є місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
5: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
0: Спільне новини на Українському радіо.
7: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Харківщині загинула жінка через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто. Президент підписав пакет санкцій проти 127 російських військових. Далі докладніше. 86-річна жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто в Козачій Лупані на Харківщині. Про це повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко у телеграмі. За його даними, 64-річний син загиблий, який керував автомобілем, зазнав поранень. Його шпиталізували. Люди намагалися евакуюватися з Козачої Лупані через загострення безпекової ситуації у прикордонні. Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав пакет санкцій проти 127 російських військових, які причетні до ракетних та дронових ударів по Україні. Також є обмеження проти 29 цивільних суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Також він заявив, що Україна готує нові санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні.
8: Зараз ми працюємо з європейськими партнерами. Ми готуємо нові пакети санкцій. Я вдячний партнерам, що українські пропозиції враховуються. Я підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, який ми обов'язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Ми готуємо нові наші санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні.
7: Російський блогер і пропагандист Артемій Лєбєдєв не зміг отримати шенгенську візу. Про це пише Центр стратегічних комунікацій на своїх інтернет-ресурсах. Документи на отримання візи він подавав через посольство Греції, однак отримав відмову після заперечення польської сторони. Нагадаю, у березні 2023 року Служба безпеки України оголосила Лєбєдєву підозру. За даними СБУ, у червні 2022 року він незаконно відвідав тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС, де знімав пропагандистські сюжет для російських ЗМІ.
0: Новини на Українському радіо.
7: Національний банк оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Фінансові установи зобов'язані протягом 6 місяців налаштувати свої IT-системи таким чином, щоб відкривалася та інформація, яка вимагається з боку Нацбанку. Це код транзакції, назва банку та юридичної або фізичної особи. Відповідно, тепер українці бачитимуть більше інформації про отримання коштів та самої транзакції. Нові правила мають допомогти зробити безготівкові платежі більш прозорими та зрозумілими для користувачів, зазначили в Нацбанку. Зміни також торкнуться волонтерської діяльності. Волонтери повинні фіксувати те, що вони періодично здійснюють волонтерську діяльність зі збору коштів, розповів в ефірі Українського радіо голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.
9: Волонтер повинен зафіксувати у взаємодії зі своїм банком про те, що він періодично робить волонтерську діяльність зі збору певних коштів. В даному випадку нам потрібно також розділити тих людей, які справді допомагають нашому війську, збирають допомогу на дрони, на інші речі, і відділити від тих людей, які прикриваються, наприклад, волонтерською діяльністю, а потім людина перерахувала кошти, побачила якийсь збір, а ця людина, яка збирала, наприклад, виявилася шахраєм. І з одного боку, такий, знаєте, ми маємо, як є поняття таке він-він, та коли виграші двоє залишаються. А тут є луз-луз, коли получається і держава втрачає. Чому? Бо втрачається довіра до волонтерства.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
7: Завтра на південному сході країни Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. Нарешті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 13-15, а вдень 23-25. На цю ж пору у столиці 21 градус, атмосферний тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 41%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білолівська.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Про що будемо говорити далі? Дуже важливий, я сказав би, ефір. Не пропустіть, особливо звертаюся до вболівальників спорту. В стародавньому Єгипті на тлі пірамід Гізи, уявляєте, антураж, відбудеться бій, який проведе боксер Олександр Усик, український боксер, українська гордість. Слава. Усик володіє поясами чемпіона світу у надважкій вазі за версіями VBA, VBC та IBF. Проведе бій проти нідерландця Ріко Верховена. Будемо говорити про те, чому Ріко Верховен – це не боксер, а представник іншого виду спорту. Як так сталося, що вони сходяться? Хто зацікавлений? І що від того може бути? І чи викличе ця подія величезний інтерес світової, в тому числі боксерської громадськості. Я задоволенням вітаю в нашій студії свого колегу. Це спортивний коментатор Українського радіо, Радіо Промінь, Костянтин Дульцев. Костянтин, моє вітання.
2: Вітаю.
1: Як так вийшло, що у Єгипті, у підніжжя пірамід, просто небо, відбудеться унікальне боксерське шоу «Glory in Giza». Кульмінацією вечора стане бій за титул чемпіона світу на важкій вазі між Усиком і нідерландським кікбоксером Верховеном. Але це буде бій за професійними правилами боксу. Усик підходить до бою з бездоганним рекордом. Він абсолютний чемпіон світу, а Верховен, у свою чергу, зірка кікбоксингу. Має лише один офіційний бій за правилами класичного боксу. Як так вийшло, що вони от...
2: Так, він провів цей бій в 2014 році, він виграв, достроково виграв, і, в принципі, все. Далі він повністю зосередився на кікбоксингу, де зробив собі ім'я. Ну, це, взагалі, легенда, це як Олександр Усик, браті Кличко, там, Василь Ломаченко і всі інші українські професійні боксери разом узяті тільки в світі кікбоксингу. Просто такий цікавий факт. Верховен дебютував на профі-ринзі в 2004 році. Тоді Олександру Усику було 17 років. Він лише 2 роки займався боксом, тому що до боксу він перейшов з футболу. Усик доволі перспективним був футболістом, грав в дублі Сімферопольської Таврії, але обрав бокс. Ну, окей, і не прогадав, так би мовити. І Ріко навіть молодше за Олександра, просто він вийшов на професійний ринг в 16 років. У нього були важкі ранні роки, до 20 років він здобув 15 перемог, 5 разів програв, але поразки він тоді отримував від таких дуже-дуже досвідчених боксерів, кікбоксерів, так? Ну і переломним моментом для Верховена став його контракт з компанією Glory. Це промоушен, який зібрав усіх зірок кікбоксингу, і саме в той період Верховен перетворився з талановитого претендента на домінатора. Я хочу сказати ще такий цікавий факт, що на початку 90-х в Україні насправді кікбоксинг був популярніше за бокс. У нас було дуже багато кікбоксерів-професіоналів. У нас в Київському цирку, в Палаці спорту проводилися титульні бої за чемпіонські пояси. У нас були такі відомі кікбоксери, які були чемпіонами світу, як Олексій Нічаєв, Віктор Дорошенко, Оксана Варгоцька і Віталій Кличко. Я думаю, що мало хто зараз знає, але Віталій Кличко – це був справжня легенда світового кікбоксингу. Він був шестиразовим чемпіоном світу. І після того, як Віталій Володимирович на той момент виграв кікбоксингу все, що тільки можливо, він вирішив зосередитись на боксі. Це у нього кар'єра розпочалася в 96-му році, а до він був кікбоксером-професіоналом. Що стосується Верховена, він захищав титул понад 12 разів. Саме стільки років він перебував на чолі рейтингу в цій промоушн-компанії «Glory». Це була як гегемонія братів Кличко в професійному боксі на той момент. Так, один Верховен тоді домінував саме в кікбоксингу у надважкій вазі. 4000 днів він був на вершині слави. Він перемагав усіх. Кількох кікбоксерів по кілька разів. Він утримував пояс чемпіона світу з 2014 року і пішов з кікбоксингу, так і не програвши. Нідерландець звільнив титул, він оголосив, що не буде повертатися в кікбоксинг, і у нього розпочинається нова ера, нова історія. Спадщину він чудово залишив в кікбоксинг, і далі у нього вже новий виклик – це професійний бокс. І він хоче довести, що певних меж не існує. Що талановита людина, яка талановита в кікбоксингу, може себе реалізувати саме в боксі. І фінансовий тягар, фінансовий фактор теж очевидний, тому що боксерський ринок, він набагато масштабніший. І досить цікавий факт, як взагалі Верховен вийшов на цей чемпіонський бій з Олександром Усиком. Справа в тому, що Верховен відомий не тільки як кікбоксер. Він ще відомий як актор. Він монетизував свою славу по повній програмі. Він знявся в кількох культових нідерландських фільмах. І в нього є друг Джейсон Стейтом. Це відомий голівудський актор, це зірка фільмів «Перевізник» і багатьох інших блокбастерів.
1: Один з улюбленців українських.
2: Да, жінок, це правда. Це правда, так. І Джейсон Стекем досить часто відвідував боксерські бої, і він дружить з турки Аль-Шейх. Це головний організатор всіх боксерських боїв найвищого гатунку. І, в принципі, Джейсон порекомендував турки Аль-Шейх взяти свого друга, спробувати, як той виглядатиме. Турки Аль-Шейху ця ідея сподобалася. Спочатку планувалося, що буде бій Верховена проти Ентоні Джошуа, але у Ентоні Джошуа відбулася трагедія. Він потрапив в автокатастрофу, де загинули двоє його друзів, які були його тренери. Бій тоді відмінили. І тут одразу ж виник варіант з Олександром Усиком. Усик теж невідомий кіноактор, але починаючий. В 25-му році він знявся у фільмі «Нескорений» «Свінінг машини». Зіграв він українського бійця в боях без правил Ігоря Вовчанчина. І фільм дійсно став класним, культовим, тому що головні ролі там зіграли Двейн Джонсон і Емілі Блант, теж відомі голівудські актори. Тому, в принципі, Усику також був цікавий саме цей бій.
1: Ну, я хотів нагадати нашим шановним слухачам, вони не вперше насправді чують прізвище Верховен, тому що скандальної популярності цілком заслужено набув відомий фільм «Основний інстинкт», головний режисер якого Пол Верховен, однофамілець Ріко Верховен. Так що прізвище Верховен, воно, як кажуть, на слуху. Один відзначився в кіноіндустрії, інший відзначився в кікбоксингу, і тепер мріє, очевидно, про те, що буде. До речі, я хотів запитати, от якщо дивитися в світ в світовому масштабі кікбоксинг, позиції в світі за прихильністю вболівальників і бокс. Хто попереду?
2: Ну, попереду бокс, звичайно.
1: Безумовно.
2: Безумовно, да. Якби такі гроші платили в кікбоксингу, я не думаю, щоб Верховен і така була б увага, він би переходив би в бокс. Ну, дійсно так. Насправді ж, багато хто сміється з того факту, що чому Усик обрав свого суперника саме кікбоксера? Невже не було більш гідних боксерів? Ну, справа в тому, що ті суперники, які є можливими зараз для Олександра Усика, це Фабіо Вордлі, Агіт Кабей, і Мозем, і Таума, ну, жоден з них не є фаворитом. Кожен з них прохідний для Олександра. Олександр вирішив зробити те, чого він хотів зробити. Він обрав класного бійця. От він вирішив обрати саме класного кікбоксера, який знає, по-перше, що таке бокс. Ну, я думаю, що і Усик знає, що таке кікбоксинг. Кожен боксер, в принципі, пробувався на роль кікбоксера, як і кожен кікбоксер спробував себе в боксі. Тому, в принципі, вони знають усі ці моменти. Усик захотів саме, ну от, щоб зійшлися два всесвіти, так, найкращий боксер сучасності, найкращий кікбоксер сучасності, так, але це буде за правилами боксу. Якби це було за правилами кікбоксингу, я думаю, що Усика шансів би не було. Якби, умовно кажучи, вони б домовились, один раунд ми б'ємось за правилами боксу, другий раунд за правилами кікбоксингу, ну, Бог його знає, що б там могло бути. Але сам Ріко Верховен вирішив зосередитись саме на боксерській кар'єрі. Ну, а Усик що? Ну, він виграв все, що тільки можливо в цьому житті. Суперників дійсно у нього немає. Він перемагав Дюбуа двічі, Тайсона Ф'юрі двічі, Ентоні Джоша. У нього було 8 чемпіонських поєдинків на території суперників, так? І 8 перемог він має. І Усик просто захотів чогось нового. Побажав от провести саме бій на своїх умовах, а не захотів підлаштовуватись там під когось, під якісь організації, і він став першим українцем, який буде боксувати під пірамідами Гізи в місці, де ніколи не стояли пояси на кону. Він зробив все, щоб мати це право для себе і, ну, треба тільки привітати його. Шанси Усика, ось шанси Верховина. Ну, букмекери дають беззаперечну перевагу Усику. Хоча перевага Верховина в тому, що команда Усика не знає, який Верховин є боксер. Те, що він колись там, в 2014 році, одного разу виходив на бій, це нічого не означає.
1: Темна конячка.
2: Абсолютно. І як він себе буде поводити в рингу, це дійсно загадка така, і дійсно це головна інтрига.
1: Костянтине, ну, коли, наприклад, голівудські стандарти знімаються класне кіно, то створюються відповідні, я сказав би, такі природні можливості. Шукається країна, шукається павільйон, щоб все було красиво, респектабельно. Кому належить ідея проведення цього бою? Небаченого ще, тому що тут якби два види спорту, вони перетинаються у стародавньому Єгипті, і мало того, Єгипет – це країна давнього світу, у підніжжя пірамід. Хто був ініціатором?
2: Міністерство розваг Саудівської Аравії. Є таке в Саудівській Аравії Міністерство розваг. Їм володіє Туркі Аль-Шейх. Це відомий в світі промоутер. Насправді, це тема окремого дослідження, як саудити зараз увійшли в професійний бокс і диктують свої умови. Саудити платять просто шалені гроші за ці всі чемпіонські бої, які є шоу. Братам Кличкам, між нами кажучи, такі гонорари і не снилися. Те, що зараз отримує Усик, я думаю, що і Віталій Володимирович, і Володимир Володимирович в шоці просто. Тому що за цей бій, за різними чутками, 100 мільйонів отримує Олександр Усик. Це гроші не виправдані. Вони не виправдані, це не є бізнес-проект, це просто бажання саудитів організувати таку подію, як професійний бокс, бій за звання чемпіона світу, на кону стоятиме лише один пояс за версією WBC, ну і показати, щоб два всесвіти, один чемпіон в боксі і інший чемпіон в кікбоксингу, зійшлися між собою. Саудити взагалі, вони підмяли під себе такі речі і роблять на це ставку і галас навколо, як професійний бокс і футбол. Футбол можна подивитися на чемпіонат Саудівської Аравії, куди запрошуються зірки найвищого калібру. Один он Криштіану Роналду, що вартує. Вчора він нарешті став чемпіоном Саудівської Аравії. Хоча там 4 роки виступає, але тим не менше, забиває купу голів. Там щось у нього вчора було дубль, і він же забив 973 голи. Тобто до 1000 голів на офіційному рівні 27 м'ячів залишилося. Вони беруть не просто якихось там, знаєте, підстаркуватих пенсіонерів, які вже завершують кар'єру, їдуть туди, щоб просто підзаробити грошей. Ні, вони забирають футболістів в повному розквіті сил, платять просто шалені гроші. Ну і Саудівська Аравія, просто квінтенсенція цієї всієї історії, має стати чемпіонат світу 2034 року, який буде проводитись на території Саудівської Аравії.
1: Ну, я допускаю, напевно, це право кожного. Дуже багато людей, які проти такої комерціалізації, які кажуть, що гроші з'їдають спорт і позбавляють його, так би мовити, тієї чарівності, непередбачуваності, яка часто буває, тому що от ми виставили 100 мільйонів, ми хочемо, щоб це було в Єгипті, наприклад. От умова. Не хочете, значить грошей не буде.
2: Тобто... З точки зору бізнесу цей бій би, ну, він не викликав би великого ажіотажу. Як формується каса, наприклад, в Сполучених Штатах Америки? Там є підписка. Глядач платить за цей бій. Умовний американець, чи заплатив би він $49.49 за один бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. Я дуже сильно сумніваюся. Ну, дуже. Тому цей бій би не зібрав би касу, як в Сполучених Штатах Америки. Ну, Сполученим Штатам Америки не цікавий ані Усик, ані Верховен. Ну, не цікаві їм білі боксери, це правда. Їм цікаві свої американці, які є бійцями. А Усик це все ж таки більше, як і Верховен, вони, ну, класичні боксери. Ну, класичний кікбоксер, класичний боксер. І їм не цікава, насправді, ця історія. А саудитам вона цікава, вони готові платити за це.
1: Нам залишається повідомити, коли буде трансляція, і ще цікаве питання, хто битиметься в андеркарті бою Усик-Верховен, і які цікаві боксерські видовища відбудуться в поточному 2026-му.
2: В андеркарті буде битися ще один українець, це 28-річний Даніель Лапін. Він зустрінеться з французьким боксером Бенджаміном Мендесом Тані. Окрім цього, в карді відбудеться два поєдинки за пояси. Це Мізукі Хірута і Майя Солімані. Вони змагатимуться за титул чемпіонки WBA у найлегшій вазі. Це дівчата. І Шимза Ширас і Алем Бегіч проведуть двобій за пояс WBO в другій середній категорії. Ну і у надважкій вазі 26-річний американець Річард Торрес проведе поєдинок проти кубинця Френка Санчеса. І переможець стане вже обов'язковим претендентом по лінії IBF у хевівейті. Тобто буде одним з претендентів на боксерський бій з Олександром Усиком. Щодо цікавих боїв, в 2026 році найочікуваніша подія відбудеться 19 вересня в Лас-Вегасі. Це Флойд Мейвезер проти Мені Пакьяо. Дідам не сидиться на пенсії, я так кажу. Флойду Мейвезеру 49 років, Мені Пакьяо 48 років. І вони вирішили знову влаштувати шоу, яке було між ними 2 травня 2015 року. Тоді був страшний, класний мегафайт, який увійшов в історію як бій століття. Флойд Мейвезер тоді переміг, він захистив свою безпрограшну серію, об'єднав кілька титулів. Пакьяо офіційно наголошував, що для нього це не виставковий виступ, можливість взяти реванш і відібрати у Мейвезера 0 в графі поразок. Тобто 49-річний Мейвезер проти 48-річного Мені Пакьяо в цьому році зійдуться в Лас-Вегасі.
1: Костянтин, і хто буде транслювати? Де можна?
2: Нетфлікс. Нетфлікс купив ці права, і Нетфлікс буде диктувати умови.
1: Ну, і хотілося б запитати про те, про що останнім часом пишуть. На превелику ганьбу спортивних міжнародних функціонерів, рашистів і їх білоруських посіпак допускають до дуже, я сказав би, перспективних, улюблених видів спорту, зокрема, до художньої гімнастики. Наскільки я знаю, Ірина Дерюгіна збирається влаштовувати прес-конференцію, демарш з боку України. От, але голова Міжнародного олімпійського комітету пані Ковентрі, здається, Зімбабве, вона каже, що спорт і політика, ну, це окремі абсолютно явища. Я чув точку зору нашого уславленого борця, депутата Ради 9 Жана Беленюка від «Слуги народу», який сказав, якщо так піде, у нас не буде аргументів.
2: Ну, по-перше, вони масово повертаються. Це ж не тільки художні гімнастики стосуються. Он в плаванні вони повертаються, там, в боротьбі, в інших видах спорту.
1: Це означає, що вони повертаються, буде виконуватися державний гімн,
2: прапор,
1: символіка,
2: всі атрибути, все. Все це буде. На жаль, ще після Олімпіади зимової казав, про коли вони повернулися в паралімпійському спорті, так, коли лунали гімни, коли піднімалися прапори. Про те, що, ну, на жаль, нічого з цим не поробиш. Світ, на жаль, втомився від війни, і світ не розуміє, коли це все закінчиться, але багато хто зі світових функціонерів хоче бачити російських спортсменів і білоруських спортсменів на міжнародній арені. Да, є федерації, які асоціації, федерації міжнародні, які просто кажуть, поки ми керуємо цими організаціями, російських спортсменів тут не буде. Наприклад, Міжнародна федерація легкої атлетики. Себастьян Коя, відомий в минулому спортсмен, сказав, все, поки я тут, жодного російського спортсмена не буде. Так само в федерації біатлону світовій, так, теж президент сказав, поки я керую організацією, жоден російський спортсмен тут не буде мені бігати на лижах з гвинтівкою. Ну, це наша єдина надія. Надія на те, що ті країни, які є нашими стратегічними партнерами, які є організаторами спортивних змагань, не будуть пускати на територію російських спортсменів. Але вони самі страждають. Ну, наприклад, в липні в місті Талін мав відбутися чемпіонат Європи з фехтування. Міжнародна федерація фехтування зобов'язала повернутися усім російським, білоруським спортсменам. На що естонська сторона сказала, ми не можемо їх запустити на територію України. Тому що нас на законодавчому рівні Сейм проголосував, президент підписав, погранслужба отримала вказівку не пускати. Все, це закон. Ми слухняні, закон працює. Ми не допустимо сюди російських спортсменів. На що сказала Міжнародна федерація? Окей, ми тоді у вас забираємо чемпіонат Європи, території вони таки забрали і переносимо його до Франції.
1: Тут же ще одна проблема є, тому що, наприклад, в деяких видах спорту під грифом російських, білоруських, ну, білоруські окремо, російських спортсменів можуть бути ті маньяки, вбивці, які воювали проти України.
2: Може бути і таке, ну це більше в паралімпійському спорті, хоча, ну, коли питали президента Міжнародного паралімпійського комітету, українські журналісти, до речі, які працювали на паралімпіаді, а що буде, якщо на наступних паралімпійських іграх з'являться такі спортсмени? Він каже, ну нічого страшного, від війни усі страждають, тобто вони ні в чому не винні, вони спортсмени, вони виконали норматив, вони мають виступати. Така позиція, на жаль.
1: Отже, у багатьох, і, як кажуть, нормальних людей, у багатьох політиків є нормальне сприйняття реалій, це війна, жорстока війна, вбивці мають бути відлучені і каратися по повній програмі, а у деяких функціонерів дуже навіть високопоставлених від спорту, інше абсолютно хибне і цинічне уявлення про те, що спорт і політика – це абсолютно різні речі. У нас залишається 2 хвилини про наш улюблений вид спорту – футбол. Які останні новини?
2: Останні новини. У нас є головний тренер збірної команди України вперше.
1: Буде жити фахівець. У Львові, так?
2: Так, сказав, що буде жити у Львові. І зараз розпочнеться на наступному тижні тренувальний збір. Перший під керівництвом цього фахівця. І саме у львівських Винниках організований буде цей збір. Попереду 2 товариські матчі проти збірної команди Польщі, який відбудеться 31 травня, і проти збірної команди Данії, який відбудеться у нас 7 червня. З поляками граємо в Вроцлаві. Викликав він усіх кандидатів, яких він хотів бачити, навіть Андрій Ярмоленко є в списку. Ну, скоріш за все, ці матчі стануть останніми в його ігровій кар'єрі в складі національної збірної команди. Чесно кажучи, з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Він викликає позитивні емоції, новий фахівець. Так, це його перший тренерський досвід, але, ну, треба ж колись починати, навіть 55 років.
1: Мене найбільше вразило, ми говорили, шановні радіослухачі, з Костянтином перед ефіром, те, що за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів донецький Шахтар одержить в сухому залишку 50 мільйонів євро. Тільки за вихід в основну сітку.
2: Заслуговують. Ну що, ну вони стали чемпіонами України, вони виконали усі умови, вони набрали купу залікових балів тим, що дійшли до півфіналу Ліги конференцій. У них був класний сезон, тому подивимось, яким буде Шахтар умови. Вони набрали купу залікових балів тим, що дійшли до півфіналу Ліги конференцій. У них був класний сезон, тому подивимось, яким буде Шахтар в Лізі чемпіонів. Ну, принаймні, робота на трансфер.

0: Динамо буде відроджуватися. Костянтин Дульцев, спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь, був в нашій студії.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
2: У газеті «Пенсійна телепрограма» читаєте про пенсії, доплати, пільги, здоров'я, дачу та кухню. Виходить щотижня з великим сканвордом. Спеціально для старших людей збільшено шрифт. Вже зараз передплатіть газету «Пенсійна телепрограма» на друге півріччя. Запитуйте на пошті або листоноші.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
5: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама.
1: Українське радіо.
7: Шістнадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Армія Росії атакувала безпілотником центральну частину міста Чугуєв на Харківщині. У Китаї стався вибух на вугільній шахті. Далі докладніше. Армія Росії атакувала безпілотником центральну частину міста Чугуєв на Харківщині. Про це повідомляє міська голова Галина Мінаєва у телеграмі. Внаслідок влучання пожежа виникла у центральній частині міста. Також пошкоджені автомобіль та складське приміщення. На місці працюють рятувальники. Більше інформації поки немає. СБУ разила воєнне підприємство «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї Росії, яке розташоване за 1700 кілометрів від українського кордону. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Також, за його словами, під прицілом українських оборонців були й інші цілі у Росії.
9: Чітке ураження Пермський регіон. Російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу ще інших їхніх підприємств, ВПК і виробництва вибухових речовин, компонентів для авіаційної техніки і дронів. І також дякую Збройним силам України, продовжують справедливо відповідати по об'єктах російської нафтової галузі. Ця доба – Новоросійськ, нафтовий термінал і нафтова перевалка. Росія втрачає експортні доходи від нафти, і саме завдяки нафті та газу Росія стала аж такою пихатою, що дозволяє собі воювати в сучасному світі та продовжувати погрожувати всім іншим.
8: У селі Микільському на Донеччині, попри наближення фронту, залишається понад 150 людей, серед яких 32 дитини. Місцеві жителі не можуть покинути свої будинки та домашню худобу. Своїх корів люди готові навіть віддати у добрі руки, але тільки не на м'ясо. Паралельно у селі рятують покинутих котів та собак, ховаючись від щоденних обстрілів під землею. Як живе прифронтове Микільське, бачили наші кореспонденти. Анастасія Нешко продовжить.
10: Мандаринка, квітка та мілка, яка з дня на день має привезти теля – частина господарства Олександри. Жінка тримає також курей та свиней. Родина теж велика, троє.

0: дітей. Каже, задумується про евакуацію, але роками заробленого господарства шкода. Наталя за фахом ветлікарка. Зараз у них понад 20 котів та собак. З 2022 року, каже, з чоловіком допомагають тваринам, яких кинули господарі.
1: І вони ж знають, де готують, і пахне їжа. Там на низу годували, бігала собаку, то чоловік то і в буці разом сиділи у тої собаки, бо обстріли були.
0: Для того, щоб ховатися від обстрілів, 2022-му облаштували льох.
2: Оце кровать одна, оце кровать друга. Оце продукти. Позавчора тут гучно так було. Так ми почти успіли добігти аж до сюди. Ховаємося, виглядаємо.
1: Ми надіємося на те, що все буде нормально. Поскачуть і назад. Тому що 22-му на Мазанівці вони за Богром були. Прискакали і ускакали.
0: Як розповів начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін, у Миккільському залишаються 167 людей, з них 32 дитини. До повномасштабного вторгнення Росії було 294 жителя. За даними мапи Діпстейт, фронт від села за 25 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
3: У Китаї стався вибух на вугільній шахті. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще залишаються люди. Нині ж відомо про щонайменше 90 загиблих, 123 врятованих гірників у лікарнях, зокрема двоє з них в критичному стані. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що вибух газу на вугільній шахті, що розташована приблизно за 520 кілометрів на південний захід від Пекіна, стався напередодні ввечері. На момент аварії під землею перебували близько 247 працівників. Причини аварії ще з'ясовують.
4: Новини на Українському радіо.
3: Десятки тонн медуз і молюсків загинули у Національному природному парку Тузлівські лимани через забруднення води соняшниковою олією після російських обстрілів портової інфраструктури. Про це в етері Суспільного повідомив співробітник Нацпарку еколог Іван Русєв. За його словами, площа забруднення піщаного пересипу олією у Нацпарку за всі дні обстеження за візуальними оцінками становила понад 10 гектарів. На берег повикидало забруднені олією водорості, мушлі та медуз, розповів Іван.
5: Десятки тонн медуз викинуло на береги нашого національного парку. Багато водоростей, які є дуже важливими для прибережної зони Чорного моря. Це раміум і інші види. І коли олія на мілководді з'являється завдяки штормам, вона перемішує всю цю масу в біомасу. І виходить так, що вона не дає можливості сонячним промінням туди проходити. Вона заважає фотосинтезу. І олія, вона покриває всі гідробіонти, які є на дні, на бентосі. Тому це дуже велика шкода. Окрім водоростей, окрім медуз, дуже багато мушлі, молюсків гине.
3: Європу вже наступного тижня накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії синоптики прогнозують температури до 11 градусів за Цельсієм вище кліматичної норми, а в окремих регіонах повітря прогріється до 38 градусів. Про це пише Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом. Найвищі температури очікуються в Іспанії. За даними синоптичної служби АЕМЕТ, у районах Гавадіани температура може піднятися до 38 градусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
3: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози, на решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів, у Києві вночі 13-15, вдень 23-25. На цю ж пору столиці 22 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
4: Слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
6: Українська історія творилася в ті роки не лише тут, але й за межами України.
7: Однією з ключових завдань роботи АБН був розвал Радянського Союзу. АБН і ОУН постійно підтримували нелегальні таємні зв'язки із краєм. До Ярослава Стецька персонально була застосована оця спецоперація «Некро», так звана. Ярослав Стецько чітко нагадав Швеції, на чиїй стороні були її правителі ще в далекому 18 столітті. Нами був розроблений законопроект, який мав би всю цю антиімперську боротьбу сформатувати у рамки державної політики України.
8: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 2024 року в одному з випусків «Реконструкції» ми вже розповідали нашим слухачам про історію та діяльність антибільшовицького, а тепер антиімперського блоку народів. Якщо вважати, що основи АБН були закладені ще 1943 року, коли на таємну конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії до села Будераж на Рівненщині добралися представники 13 народів, яких загнали до СРСР, то організації вже 83 роки. 1948 року АБН очолив Ярослав Стецько і керував нею практично до своєї смерті 1986-го. Він та його соратники так розгорнули роботу, що вже в 70-ті роки 20-го століття АБН об'єднувала представників понад 35 народів. І це були не лише ті, хто жив у республіках Радянського Союзу, а й представники народів, які нині населяють Росію. Крім того, до АБН входили чехи, словаки, болгари, румуни, хорвати, албанці, кубинці і навіть в'єтнамці. І от сьогодні мені б хотілося більш докладно торкнутися окремих, надзвичайно важливих історичних подій в діяльності АБН, коли його президентом з моменту заснування був Ярослав Стецько. Нагадаю, що гасло АБН «Свобода народам, свобода людині» актуально і нині. 2023 року вже антиімперський блок народів взяв його на свої прапори. А тоді, після завершення Другої світової війни, метою АБН був розпад СРСР на незалежні національні держави та повна ліквідація комуністичного режиму. АБН в ті роки видавав часопис «АБН Кореспонденс», головним редактором якого із 1948 року була дружина Ярослава Стецька Слава Стецько. Саме вона після смерті чоловіка 86-го року очолила АБН і керувала ним до 96-го року, коли блок припинив роботу, бо мета – розпад СРСР – була досягнута. 1991 року після відновлення української незалежності Слава Стецько повернулася на батьківщину, а вже 97-го року стала депутатом Верховної Ради другого скликання і обиралася до Верховної Ради ще двічі. Це надзвичайно важливо і про неї сьогодні згадати. Але повертаючись до часопису АБН, слід сказати, що він організовував масштабні антирадянські маніфестації в Європі та США, ставши важливою частиною світового антикомуністичного фронту під час Холодної війни. І от слухаючи всю цю мою розповідь, певно, деякі з наших слухачів можуть запитати, а що ж такого важливого зробив АБН за 40 років своєї роботи від дня заснування і до, власне, смерти Ярослава Стецька? Ми ж про це нічого не знаємо. Ну і тут можна було б відповісти одним реченням. Антибільшовицький блок народів став однією з найвпливовіших недержавних антикомуністичних організацій у світі. Так, він діяв за кордоном, і в Радянському Союзі його діяльність, зрозуміло, вважалася ворожою, підривною і, найстрашніше, націоналістичною. Якщо коротко, то в 50-х роках 20-го століття АБН уклав угоди про співпрацю з китайською антикомуністичною лігою на Тайвані. У Тайбеї було відкрито місію АБН, що стало унікальним випадком дипломатичного представництва без державної нації в іншій країні. І оце одне з досягнень. Ще одне. За ініціативи Ярослава Стецька була створена Європейська Рада Свободи, яка координувала антикомуністичні сили в Європі та лобіювала інтереси поневолених народів у європейських парламентах. 1958 року Ярослав Стецько давав свідчення перед Комітетом із закордонних справ Конгресу США щодо агресії Москви та необхідності політики визволення народів. І його виступ тривав значно довше регламенту, і це свідчило про високий інтерес американських політиків до його експертизи. Щодо часопису ABN Correspondents, про який я вже згадала, то Славі Стецько вдалося налагодити регулярне видання кількома мовами – англійською, німецькою і французькою. До речі, вона володіла вільно 10 мовами, через який західний світ дізнавався про реальний стан справ у СРСР та боротьбу УПА. 1967 року в Токіо було створено світову антикомуністичну лігу. АБН виступив співзасновником цієї глобальної мережі, і це дозволило об'єднати зусилля антирадянських рухів Європи, Азії та Америки. Ярослав Стецько був членом правління ліги і її активним ідеологом. В липні 1983 року подружжя Ярослава і Слави Стецьків приймали в Білому домі. І це стало одним з найбільших дипломатичних успіхів президента АБН. Тоді президент США Рональд Рейган і віце-президент Джордж Буш-старший прийняли його як останнього прем'єра вільної української держави. Вони віддали належне, тому що 1941 року саме Ярослав Стецько у Львові проголосив незалежність України. Фактично легітимізувало от це прийняття боротьбу АБН на найвищому світовому рівні. На піку своєї діяльності АБН об'єднував представників, я вже це говорила, 35 різних народів, створюючи такий єдиний фронт радянського імперіалізму. Але от зараз мені хотілося б більш докладно зупинитися на виступі Ярослава Стецька перед Комітетом із закордонних справ Конгресу США 58-го року. Тоді він говорив не лише про злочини СРСР, а й дав докладний план розпаду цієї імперії, який через 33 роки став реальністю. От що саме тоді хотів донести конгресменам Ярослав Стецько і який резонанс мав цей виступ, а він мав його? І з цими запитаннями я сьогодні звертаюся до нашого гостя і вітаю на Zoom-зв'язку виконавчого директора антиімперського блоку народів, кандидата історичних наук Олега Вітвіцького. Вітаю вас, пане Олеже.
9: Вітаю, пані Олено, і дякую за запрошення.
8: Отже, пригадуємо історію. Повертаємося в 58-й рік.
9: Так, справді, коротка історія АБН, яку ви так ємко і дуже влучно озвучили на початку нашої розмови, вона відображає, власне, велику діяльність українських націоналістів та їхніх партнерів в часи так званої Холодної війни, які, якщо ми говоримо про 50-ті чи 60-ті роки, якраз був час такого напруження великого міжнародного. Так, відбували різні події, в яких Україна, на жаль, не могла бути повноправним суб'єктом, так як вона перебувала у складі совєтської, більшовицької і тюрми народів. Власне, виходячи з того, напевне, ми говоримо і про назву організації як антибольшевицький блок народів. По великому рахунку, якщо ми візьмемо, справді, я можу це говорити не тільки як історик, але як колишній вчитель історії, тобто якщо ми візьмемо ту історію, яку українці знають, яку вони вивчали навіть вже в часи незалежності, наше Міністерство освіти, яке доносило, вона стосувалася, по великому рахунку, історії територіальної України, тобто історії тих українців, які проживали на території колишньої УРСР, так званої. Але насправді українська історія творилася в ті роки не лише тут, але й за межами України. І антибольшевицький блок народів, власне, одним із яскравих прикладів того є. І, на жаль, ми про це, українці, про це дуже мало знають. Як і мало розуміють того, чому ви дійсно назвали Ярослава Стецька не тільки президентом АБН, але й прем'єр-міністром уряду Української відновленої держави, відновленої актом 30 червня 41-го року. В першу чергу, що ми повинні зламати певні стереотипи чи уявлення про історію, це те, що Україна з часу її поневолення більшовицькою тюрмою народів постійно вела боротьбу. І ця боротьба на сьогоднішній день потребує належного історичного відновлення і повернення до того, щоб цю боротьбу вивчали не лише дослідники, але і щоб вона вивчалася учнями наших шкіл чи студентами вищих навчальних закладів.
8: Нагадую, що це кандидат історичних наук Олег Вітвіцький.
9: Я хочу сказати, що є ще такий момент, що не так просто просто Ярославу Стецьку і Західної Європи було потрапити до Сполучених Штатів Америки. Існувало дуже багато дипломатичних перешкод, а ще більше перешкод, які влаштовувала тодішня совєтська комуністична влада. Але тим не менше це відбулося, і виступ його справді став резонансним, як і та зустріч, про яку ви теж згадували, в значно пізніший час із адміністрацією президента Рейгана. На мою думку, цей виступ Ярослава Стецька став однією з передумов, яка призвела до того, що в Сполучених Штатах Америки почали активно впроваджувати так званий тиждень поневолених народів, який відзначається на державному рівні в Сполучених Штатах Америки, і який, ну, українці внесли, адже і Лев Добрянський, який був автором проекту цього рішення, українці внесли базову, так би мовити, лепту в тому, щоб такий закон діяв на території Сполучених Штатів Америки, і відповідно була увага однієї з найсильніших держав світу, як на той час, і фактично тієї держави, яка протистояла більшовицькій тюрми народів в роки Холодної війни, була підставою для ведення такої політики підтримки боротьби поневолених народів за свою свободу, за свою незалежність саме на державному рівні. Це надзвичайно важливо, адже коли ми говоримо про всі зусилля, скажімо, АБН як громадської структури, вони є значно вагомими. Але якщо це відображалося в такому плані, як ми говоримо про тиждень поневолених народів на території Сполучених Штатів Америки, це вже було елементом державної політики. І, власне, ті кроки, які були зроблені і по відношенню до України безпосередньо, і по відношенню до Радянського Союзу, вони, зрештою, принесли результат, який треба підкреслювати діяльності АБН, що однією з ключових завдань роботи АБН був розвал Радянського Союзу. І, зрештою, в 91-му році це відбулося. В тому числі завдяки зусиллям діячів антибольшевицького блоку народів, в тому числі завдяки правильній політиці по підтримці боротьби за свободу поневолених народів з боку Сполучених Штатів Америки і всього цивілізованого світу. Тому виступ Ярослава Стецька можна, як на мене, сміливо прирівнювати до відомого виступу, по-моєму, це був 46-й чи 47-й рік Вінстона Черчилля, який фактично символізував старт цієї холодної війни, а Ярослав Стецько вже конкретно в своєму виступі відобразив всі загрози існування совєтської тиранії, окреслив справедливість боротьби за свою незалежність українців, грузинів, литовців, інших поневолених народів, які зрештою в 91-му році отримали свою незалежність.
8: Ну, до речі, що цікаво, він же був запрошений дати свідчення перед комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу. Значить, когось там все-таки становище людей поневолених народів, взагалі становище людей в Радянському Союзі непокоїло в Сполучених Штатах. Інакше б цього засідання і не було, і Стецько б не доїхав би до Вашингтона. Але хто це ініціював? От є якісь історичні свідчення про це?
9: Я просто ще раз підкреслю, що вже в 59-му році, після виступу фактично Стецька, Конгресом була прийнята резолюція про заснування, започаткування цього тижня поневолених народів, щорічного такого комплексу масових заходів, що мав на меті власне привернення уваги громадськості всього цивілізованого світу до проблеми поневолених народів, які перебувають під контролем власне комуністичних режимів. І ми знаємо, що на той час на території Сполучених Штатів був такий період певних антикомуністичних настроїв. Саме тому певні конгресмени і були зацікавлені, щоб представники антибольшевицького блоку народів на той момент стали свідками, ну, які б могли б свідчити про реальну ситуацію на території Совєтського Союзу, про політичні репресії, про національну визвольну боротьбу, яку вже на той час, ну, УПА фактично згорнула, але вона тривала, про що світ не знав, далеко не до 45-го року, а вона тривала, певно, ще ціле десятиліття по великому рахунку на території Західної України. УПА вела активну бойову діяльність, і про це теж Ярослав Стецько мав повідомити своїх західних партнерів. І також я вважаю, що американському уряду, представникам американських різних служб було цікаво вивчити потенціал цієї національної національно-визвольної боротьби і розуміти, на кого можна опиратися внутрішньо на території Совєтського Союзу, в разі якщо мова зайде про певну деколонізацію Совєтської імперії, якщо мова зайде про право поневолених народів на боротьбу за свободу. І, власне, це гасло «Свобода народам, свобода людині», яке АБН тоді проголошувало, зараз ми його підтримуємо, воно і було ключем до того, щоб боротися, ну, займатися умовно розвалом Совєтського Союзу із середини, відслідковувати ці внутрішні процеси, які відбувалися на території Радянського Союзу. Ярослав Стецько такою інформацією володів, адже в АБН і ОУН постійно підтримували нелегальні таємні зв'язки із краєм і постійно обмінювалися дуже свіжою інформацією. Іноді розвідки США чи Великобританії не могли отримати настільки оперативну і точну інформацію про ту чи іншу ситуацію на території Союзу, як це могло зробити ОУН чи АБН через мережу, яка з одного боку була глибоко законспірованою і була під небезпекою свого розкриття, але тим не менше інформація до бюлетеню АБН Кореспонденс в тому числі здобувалася через ті зв'язки із краєм, які існували на той час і в організації українських націоналістів, і відповідно в антибольшевицькому блоці народів.
8: Тут ще треба сказати, що така активність Ярослава Стецька, вона викликала лють тоді у радянського керівництва, ну, от, зокрема, Микита Хрущов, він особисто атакував лідера ОУН у своїх промовах після своїх міжнародних вояжів. Але тим не менше, звісно, що в радянській пресі про цей виступ Стецька не писали. Якщо згадували, то тільки зі знаком мінус, бо що може бути страшнішим для тих радянських керівників, крім націоналістів? Могутня організація, ще більш страшнішою. Але не згадували в Радянському Союзі і про зустріч у Білому домі Рейгана і Буша-старшого із Ярославом Стецьком влітку 83-го року. Однак ці дві події, от виступ у Конгресі і розмови в Білому домі, були піковими моментами, якщо можна так сказати, дипломатичної активності Ярослава Стецька, оскільки вони демонструють еволюцію АБН від групи емігрантів до суб'єкта великої світової політики. Приміром, от ви вже згадували про це, його свідчення перед комітетом із закордонних справ мали великий резонанс в Сполучених Штатах і, до речі, лягли в основу закону про поневолені народи. Public Law 8690, це його номер, прийнятого Конгресом 59-го року. І цей закон зобов'язував президента США щороку відзначати тиждень поневолених народів до того часу, поки вони не стануть вільними. І от 83-го року Стецько з дружиною були запрошені як почесні гості на офіційну церемонію в Білому домі з нагоди святкування уже 25-ї річниці тижня поневолених народів і 40-річчя АБН. І президент Рональд Рейган у своїй промові публічно визнав Стецька як борця за свободу. Він назвав присутніх представників АБН символами незламного духу людини. Рейган, процитую, сказав: «Ваша боротьба – це наша боротьба. Ваша мрія – це наша мрія». Сьогодні від нинішнього президента ми такого не почуємо. Це було фактичним визнанням того, що США поділяють мету АБН – повний розпад СРСР. І саме після цих подій Рейган виголосив оту свою знамениту фразу про імперію зла, до речі. А ще одна така цікава річ, що саме через 8 років після зустрічі з Рейганом СРСР справді розпався, і розпався він, власне, за сценарієм, який Стецько описував ще 58-го року в Конгресі. І ми минулого разу, коли з вами зустрічалися, згадували про ту страшну операцію, яку кедебісти організували проти Стецька, яка називалася «Некро». І от чи не здається вам, що саме 83-го року КДБ остаточно вирішило прибрати Ярослава Стецька, але не так зухвало, як це вони зробили із Степаном Бандерою, чи Євгеном Коновальцем, чи Левом Ребетом? А от більш підступно, отак от по-єзуїцьки, як це було прописано в цій операції, і яка, на жаль, вдалася?
9: Ну, згадуючи боротьбу таку яскраву Ярослава Стецька саме з московським режимом і свій час, який очолював Хрущов, потім інші тоталітарні лідери. Можливо, ще варто задати такий історичний приклад, який стосується 60-х років, якщо я не помиляюся, в 64-му році був візит Хрущова до Стокгольма, де він мав зустріч із представниками шведської влади. І на той час в знак протесту до Швеції так також прибула делегація антибольшевицького блоку народів на чолі із Ярославом Стецьком і його дружиною Славою Стецько. І що вони роблять? Вони покладають вінок до пам'ятника королю Карлу XII. Ми знаємо вже з давнішої історії, хто такий Карл XII, яка його роль в історії України під час Північної війни, під час його угоди із Іваном Мазепою, гетьманом. І, відповідно, це була найяскравіша, яка могла бути на той час, напевне, така відповідь на можливе шведсько-совєтське дезближення.
8: Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з виконавчим директором антиімперського блоку народів, кандидатом історичних наук Олегом Вітвіцьким, який приєднався до нас у Зумі.
4: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського терміналу «Шосхаріс». В Україні відзначають День морської піхоти. Далі докладніше. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження терміналу «Шосхаріс» та перевальної нафтобази «Грушова» у Новоросійську Краснодарського краю Росії. На обох об'єктах зафіксували пожежі, йдеться на сайті Суспільного. Одночас, за даними влади Краснодарського краю, через падіння уламків БПЛА нібито загорілися технічні та адміністративні будівлі. Президент Володимир Зеленський написав листа до лідерів Євросоюзу, в якому назвав неприйнятною та несправедливою пропозицію про асоційоване членство України в ЄС. Це Суспільному підтвердили в Офісі Президента. У відеозверненні на своєму телеграм-каналі президент, зокрема, зазначив, що Україна не має залишатися в Євросоюзі безголосою та закликав рухатися до повноцінного та змістовного членства.
6: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС таку також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей.
5: Раніше пропозицію про асоційоване членство України в ЄС висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Відповідний лист канцлера до керівництва ЄС опинився у розпорядженні Суспільного. Там, зокрема, Мерц пропонує надати Україні в ЄС розширені права та гарантії безпеки, але без права голосу, допоки не буде повноцінного членства у Євросоюзі. В Україні відзначають День морської піхоти. Саме цього дня, 1918 року, гетьман Павло Скоропадський видав наказ про початок формування першої бригади морської піхоти у складі української держави. До 2018 року професійне військове свято морські піхотинці відзначали 16 листопада. У Миколаєві до Дня морпіхів півсотні автівок влаштували автопробіг. Таку цифру назвали у поліції діалогу. Серед учасників – військові та рідні військовополонених і зниклих без безвісти на фронті, морпіхи, а також звільнені з полону. Ось що розповіли Суспільному.
3: У 22-му році місті з побратимами потрапив в полон, перебував в полоні майже 3,5 роки. Повернувся, тому зараз вважаю за потрібне в день згадати всіх хлопців, тих, хто залишились, тих, хто повернувся, і тих, хто ще знаходиться в полоні, щоб з допомогою держави повернути всіх хлопців.
7: Мій чоловік військовий, морпіх, 11 квітня був звільнений з полону. Я приїхала підтримати тих, хто ще досі в полоні, тих, хто ще безвісти зниклі, підтримати дівчат своїх, які ще чекають. Хочеться, щоб вже всі наші, миколаївські, всі були вдома.
0: Новини на Українському радіо.
5: Український чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик заробить 100 мільйонів доларів за бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє нідерландське видання «The Volkskrant». За інформацією джерела, для Верховена бій теж буде прибутковою справою. Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном заплановано на 23 травня в Гізі, Єгипет. Старт бою очікують не раніше 23 години 45 хвилин за Києвом. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Завтра на південному сході країни Харківщині вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, а вдень синоптики прогнозують 21-26. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів, у Києві вночі 13-15, вдень 23-25. На цю ж пору столиці 21 градус, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 41%. Це було останнє повідомлення на цьому мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білолівська.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про лідерів АБН «Подружжя Стецьків», про антибільшовицький блок народів із виконавчим директором антиімперського блоку народів, кандидатом історичних наук Олегом Вітвіцьким.
9: Мирослав Стецько чітко нагадав Швеції, на чиїй стороні були її правителі ще в далекому 18 столітті, грубо кажучи. І ще з того часу, з 50-х, 60-х років, ця персональна ненависть до Ярослава Стецька розпрацьовувалася совєтськими спецслужбами з тією самою метою, як ви слушно зауважуєте, як це стосувалося і з попередніми провідниками організації українських націоналістів, полковником Євгеном Коновальцем, чи Степаном Бандерою. Мова йшла про можливість ліквідацію, але організація українських націоналістів і Служба безпеки ОУН, вони також робили певні висновки, брали певні уроки своєї попередньої історії, і відповідно Ярослав Стецько, можна сказати, в такому плані атентату був, можливо, менш вразливим перед совєтськими спецслужбами, і тому вони справді перейшли до більш такого цинічного способу, який їм дозволяла їхня інформаційно-пропагандистська сила. На сучасному етапі ми це називаємо ІПСО, справжні такі інформаційно-психологічні спецоперації, і вони спробували застосувати, ви маєте абсолютно рацію, особливо після того, як Ярослав Стецько на зустрічі із керівництвом Сполучених Штатів Америки знову чітко повторив тезу про те, що імперія зла повинна розпастися, і нагадав про той сценарій, який він виголошував і який АБН як порядок денний пропонувала всьому цивілізованому світі впродовж цієї періоду холодної війни, то відповідно до Ярослава Стецька персонально була застосована оця спецоперація «Некро», так звана, яка, на жаль, посприяла погіршенню стану його здоров'я і, зрештою, тому, що Ярослав Стецько не дочекався, не дожив буквально кілька років до омріяного часу здобуття Україною незалежності у 91-му році. Хоча, власне, його персональний вклад у здобуття Україною незалежності є дуже вагомим і, як на мене, ще на сьогоднішній день не до кінця оціненим. І в тому плані хочу сказати, що надзвичайно мене особисто потішило, що відбулася нарада в Офісі Президента України, яку очолював генерал Буданов, і де знову ж таки постало питання створення в Україні пантеону видатних українців, пантеону українських героїв, на якому однозначно має мати місце і Степан Бандера, і Євген Коновалець, і, безперечно, Ярослав Стецько, як багатолітній президент АБН і багатолітній голова Організації українських націоналістів, який, власне, персонально доклався максимально до того, щоби впала ця московська тюрма народів і щоби ключова мета на той час антибольшевицького блоку була досягнута.
8: Ну от коли ми говоримо з вами про АБН і коли взагалі заходить мова про цю організацію, то більше згадують про Ярослава Стецька, і це зрозуміло, бо він очолював цей блок 40 років. Але від моменту його одруження 1946 року поряд була Слава. Саме він її так почав називати, хоча вона була Ганна Євгенія, музика та смілива жінка, яку ми знаємо як Ярослава Стецько. І вона була не лише журналісткою, вона була борчиною, вона була талановитою організаторкою, приміром, Червоного Хреста УПА чи жіночої мережі та юнацтва ОУН. З 91-го до 2001-го року п'ятою головою Організації українських націоналістів, першою лідеркою Конгресу українських націоналістів КУН і депутаткою Верховної Ради трьох скликань. Вона побачила те, про що мріяв її чоловік, і від дня його смерті до повернення в Україну вона наближала нашу незалежність. І її керівництво АБН якраз припало на от період розвалу Східного блоку та крах СРСР. І Слава Стецько змінила фокус із теоретичного планування на от практичну підготовку до відновлення державності. Організація почала діяти як уряд у вигнанні, як логістичний центр для національних рухів, що прокидалися всередині Радянського Союзу. Я би хотіла, аби ми сьогодні трошки більше розповіли про Славу Стецько, про її керівництво ОБН, а ще про її повернення в Україну, адже тоді їй було вже 71 рік. Вона якраз прилетіла до Львова на святкування 50-річчя акту відновлення української держави, який проголосив її чоловік 30 червня 41-го року. І КДБ мало плани заарештувати її одразу біля виходу з літака, але не так сталося, як гадалося. Розкажіть нам, будь ласка, трохи докладніше про цю неймовірну жінку.
9: Ну, для мене особисто пані Слава Стецько справді залишила і особистий слід в моєму житті, адже ми були не близько, але особисто знайомі в часи, коли вона очолювала Конгрес українських націоналістів. Я перебував в лавах цієї політичної сили і мав нагоду, мав можливість бачити її діяльність, так би мовити, на власні очі. Другий ще такий особистий момент – це те, що, як і Ярослав Стецько, пані Слава Стецько є моїми земляками. Ми народилися на Тернопільщині. Пані Слава буквально у сусідньому селі разом зі мною біля Княжої Теребовлі. Тому і сьогодні, на сьогоднішній день, наша гімназія, ліцей, якщо я не помиляюся, в Теребовлі носить ім'я цієї видатної нашої землячки. Тому її постать також, я з вами цілком погоджуюся, що потребує належного пошанування в Україні, визнання її заслуг і діяльності, тому що справді вона впродовж десятиліть від часу знайомства із Ярославом Стецьком була не просто його дружиною, але й вірною соратницею у боротьбі. Тобто вони мали однакові ідеологічні цінності, однакові прагнення до боротьби за свободу. І впродовж багатьох-багатьох років вони спільно реалізовували основні завдання і цілі як Організації українських націоналістів, так і антибольшевицького блоку народів. Пані Слава багато років редагувала АБН кореспонденц, це був справді голосом цих поневолених народів для всього світу, адже вони справді видавалися різними мовами. Представники не лише там в США чи Великобританії, але справді і Франції, і в Німеччині, і в інших країнах мали можливість дізнаватися правдиву інформацію за залізної завіси, як вона тоді називалася. Окрім того, після того, як Ярослав Стецько відійшов до вічності, було прийнято членами і ОУН, і АПН, що пані Слава очолила обидва рухи. Якраз це справді припало на той переломний момент розвалу совєтської тюрми народів і проголошення відновлення української держави, як це відбулося в свій час в 41-му році, так і в 91-му році, актом 24 серпня. І це був надзвичайно великий виклик, як для ОУН, так і для АПН, адже потрібно було із такої підпільної національно-визвольної структури перетворюватися на державницьку силу. Саме з цією метою було створено і Конгрес українських націоналістів, який мав вже політичний мандат боротьби тут в Україні і був парламентською партією, і мав своїх народних депутатів в складі Верховної Ради України, в тому числі і чи в першу чергу і пані Ярослава Стецько. Я до сих пір пам'ятаю, як сичали і корчилися комуняки, коли Слава Стецько, по-моєму, двічі в історії Верховної Ради, як найстарша за віком депутат українського парламенту, зачитувала присягу народних депутатів на початку роботи каденції Верховної Ради. І це було справді певним тріумфом справедливості, що саме та людина, яка боролася за цю незалежність, мала право оголошувати присягу народних депутатів. АБН пережив певну трансформацію в ті роки, адже справді в 91-му році складалося враження, що основна мета АБН вже досягнута і відповідно потрібно трішки переформатовувати свою роботу. Це справді було так, але історія показала, що ілюзія з приводу того, що повністю розпалася московська тюрма народів і повністю розпалася московська імперія, на той час була трішки хибною, назвемо таким словом, адже подальші події показали, що Кремль і його очільники абсолютно не збиралися згортати своєї імперської політики. В першу чергу це проявилося на території Чеченської республіки Ічкерія, яка також, як Україна, як Грузія, як і там Азербайджан, прийняла свою декларацію про державний суверенітет і згодом проголосила свою незалежність. А відповідно Московія, Кремль почав, розгорнув воєнні дії проти молодої незалежної держави і відбулося дві московсько-чеченські війни. Ми знаємо їхню історію, і цей період, власне, припав на повернення діяльності АБН саме до тих самих методів і тих самих форм, які були в АБН до 91-го року. В Києві на Ярославовому валі було створено представництво інформаційне «Кавказ-центр», яке, як колись АБН-кореспонденц, регулярно, щоденно висвітлювало ці події чеченських воєн, висвітлювало героїчну боротьбу чеченського народу проти московських окупантів, висвітлювало героїчну історію генерала Дудаєва, президента Чеченської республіки Ічкерія. І хочу сказати, що делегація АБН кількаразово прибувала в Грозний на той час, де велися активні бойові дії. Цю делегацію за дорученням Слави Стецько очолювали на той час народні депутати України Михайло Ратушний, Роман Круцик і керівниця українського представництва АБН пані Марія Базилюк, ваша колега, журналістка відома, яка редагувала на той час часопис «Шлях перемоги» бандерівський. І, відповідно, найтісніші стосунки і найтісніша допомога, яка тільки могла бути від України, на той час ще такої посткомуністичної України, власне, відбувалася завдяки персональному втручанню і персональній діяльності роботі пані Слави Стецько і всього антибольшевицького блоку народів, який на той час активно відновив свою діяльність. І вже аж фактично на завершення життєвого шляху пані Слави Стецько, антибольшевицький блок народів, на жаль, на той час поставив свою діяльність на своєрідну паузу, яка відновилася вже аж в 2023 році після повномасштабного вторгнення і вже в форматі антиімперського блоку народів зараз активно, я вважаю, завершує місію АБН по остаточному і безповоротному розвалу московської тюрми народів.
8: Нагадую, що це кандидат історичних наук Олег Вітвіцький. Але я хотіла би ще от таку, можливо, я не знаю, фарбу додати до портрету Ярослава Стецько про те, що вони з чоловіком ніколи не набували громадянства іншої держави. Вони залишалися упродовж всіх років своєї еміграції особами без громадянства, так званими апатридами, бо вважали, що можуть мати лише один паспорт – незалежної України. І Ярослава Йосифівна неодноразово наголошувала, я можу одержати громадянство тільки там, де народилася. І так воно і сталося. Після повернення 91-го року їй вручили отакий символічний паспорт громадянки УРСР номер 1. От юридично І офіційно Ярослава Стецько стала громадянкою України лише 95-го року, а тому вона не могла балотуватися на виборах до Верховної Ради 94-го року і от 97-го року.
9: Були довибори по Надвірнянському виборчому округу, де Ярослава Стецько з тріумфом вона перемогла, це був Надвірнянський виборчий округ.
8: Але оце говорить про принциповість і про твердість поглядів. Ну і, звичайно, на сам кінець я би хотіла поговорити про відновлення роботи АБН уже в новому форматі. Сьогодні антиімперський блок народів є ключовою платформою для об'єднання національно-визвольних рухів народів, які перебувають під контролем Російської Федерації. От найбільший у вас акцент на цьому. Активну участь у боротьбі блоку беруть представники народів, які мають тривалу історію боротьби за незалежність або зазнають найсильнішого тиску з боку Кремля. От ви вже згадали про ічкірійців, тут можна говорити і про башкорів, і про бурятів, і так далі. Повернімося в 23-й рік. Кому прийшла тоді ідея відродити діяльність АБН? Як вам це вдалося? Адже ж така пауза довга була.
9: Вона, можливо, виглядала довгою паузою в зовнішньому вимірі, а насправді в середовищі організації українських націоналістів, яка, власне, свій час створила і АБН був завжди певним таким структурним підрозділом в лавах організації українських націоналістів, ідею продовження боротьби проти нашого одвічного ворога саме на антиімперському фронті ніколи не згортала. А ще й в 2009-2010 роках, коли ОУН очолював славної пам'яті Стефан Романів, внутрішньо відбувалися певні процеси, які готували відродження на той час большевицького блоку народів, хоча і думалося вже той час про певний ребрендинг назви, хоча більшовизм по своїй суті нікуди не дівався, він просто зараз в формі такого рашизму, путінізму, чи як ми його по-іншому би не називали. Власне, багато років до цього велася певна підготовча робота. Дійсно, після того, коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що пора, так би мовити, відкривати такий другий фронт тих поневолених народів, які теж, як українці, до 91-го року перебувають в повній колонізації з боку Московського центру, ми прийняли рішення на великому зборі організації українських націоналістів, який відбувся наприкінці 22-го року, року початку повномасштабного вторгнення, і вже в 23-му році ми фактично проголосили про відновлення діяльності АБН. У нас збереглися певні контакти із національно-визвольними рухами тих самих чеченців, башкортів, татар тих самих поневолених народів. І, відповідно, за 2-3 роки нам вдалося розгорнути справді таку повномасштабну діяльність і сформувати таку розбудовану структуру, як своєрідний Рамштайн для цих поневолених народів, як ми про це говоримо. АБН відновила своє представництво в першу чергу на різних, як ми їх називаємо, теренах, на різних континентах. Тобто на сьогоднішній день працює активно у нас американський в Сполучених Штатах комітет АБН. У нас недавно відновив свою роботу канадський комітет АБН. Активно працюють наші представництва у Європі. Зокрема, нещодавно ми повернулися з Великобританії, де мали презентацію свого правозахисного проєкту, а також ряд важливих зустрічей із британськими політиками, і як в Лондоні, так і в Едінбурзі, де АБН в свій час мав дуже тісну співпрацю із Шотландською лігією свободи. Ми формуємо нові контакти із представниками національно-визвольних рухів, тих поневолених народів, які перебувають на території так званої Російської Федерації, чи ми, як ми її називаємо, фейк-дерації насправді. На сьогоднішній день у нас налагоджена дуже ефективна і, я вважаю, результативна співпраця із урядом Чеченської Республіки Ічкерія, із урядом Незалежного Татарстану у вигнанні, із Комітетом Незалежності Татарстану. Є така дуже молода, дієва організація татар, які вболівають теж за відновлення своєї державності, із Комітетом Башкирського національного руху за кордоном, із національними рухами карел, бурятів, калмиків, які зараз, ми про них в Україні, можливо, не багато знаємо, але вони насправді активно розвиваються і діють, в тому числі і в цивілізованому світі. І їхня мета є одна – здобуття свободи, здобуття незалежності для своїх народів і розвал останньої імперії на євроазійському просторі, імперії зла, якою залишається в даному випадку путінська Росія. І саме представники цих національно-визвольних рухів є надійними партнерами України, українського народу у боротьбі проти спільності спільного поневолювача, спільного агресора. Ми знаємо, що зараз у складі Збройних сил України діє кілька підрозділів, які сформовані на основі чеченських національно-визвольних рухів. Це батальйон Шейха Мансура, батальйон Джохара Дутаєва, інші підрозділи. Є невеликі підрозділи Норд-Карельський, Номад, де воюють калмики, бурята, представники інших поневолених народів Далекого Сходу. І це є такі своєрідні прообрази, прототипи майбутніх армій визволення народів поневолених, колонізованих Московської імперії. З боку антиімперського блоку народів також ми активно працюємо у громадсько-політичному напрямку в Україні. За допомогою наших партнерів, за допомогою народних депутатів, нами був розроблений законопроект, який би мав, як ми вже згадували в 50-х роках, рішення Конгресу про тиждень поневолених народів в Сполучених Штатах, так і тут, на території воюючої України, мав би всю цю антиімперську боротьбу сформутувати у рамки державної політики України. І законопроект вже пройшов в необхідні комітети. Ми сподіваємося, що український парламент знайде в собі політичну волю і прийме рішення, прийме цей законопроект, і він буде уже законом, і держава Україна буде здійснювати цю антиімперську політику супроти свого ворога уже за допомогою механізмів державних. На громадському рівні ми продовжуємо працювати в правозахисному напрямку. Понад 20 країн ми відвідали із презентацією нашої виставки банерної, яка називалася «Справжні в'язні Путіна. Політичні в'язні поневолених народів», де представили історії сучасних політичних в'язнів кремлівського режиму, своєрідних чорноволів, лук'яненків, які представляють зараз башкорський національний рух, бурятський, калмицький, чи татарський, чи карельський. Наша та робота мала великий резонанс. Всі виставки прийшли за участі громадських діячів, правозахисників і, головне, політиків в Сполучених Штатах, в парламенті Канади, в парламенті Іспанії, в Сенаті Італії, і ми надіємося, що ці політичні в'язні отримають врешті свободу, вийдуть на захід і там очолять, як, скажімо, Рафіз Кашапов, який зараз очолює уряд незалежного Татарстану у вигнанні, як колись Ярослав Стецько, вони будуть очолювати національно-визвольні рухи своїх народів в екзилі. І наостанок хотілося сказати про ще дуже один важливий проект, це університет вільних народів, який ми вже кілька років тут активно в форматі АБНівському реалізовуємо. Ми можемо похвалитися понад 100 випускниками нашого університету, які, на нашу думку, в майбутньому стануть політичною елітою вже звільнених незалежних держав, тої самої Чечні, Інгушетії, Карелії, Калмикії, Татарстану чи Башкортостану. І в університеті вільних народів українські найкращі фахівці, тренери, викладачі, також викладачі із братніх нам Литви, Грузії, інших держав, готують фактично національні еліти майбутніх незалежних Чечні, Інгушетії, Дагестану, Калмикії.
8: Це надзвичайно велика робота. Я дякую і бажаю вам успіхів в цьому. І ми бачимо історично, що АБН за керівництва Ярослава Стецька, потім Слави Стецько, розхитали цю систему. І рано чи пізно вона впаде. Я хочу дожити до цього моменту і побачити, як на території сучасної Російської Федерації утворюються нові незалежні і сильні держави, національні держави, що найголовніше – національні. Дякую вам надзвичайно за цю розмову. Бажаю успіхів АБН в її такій непростій і такій надзвичайно важливій боротьбі.
9: Я хочу висловити сподівання, що наша робота, наші заходи і наша інформаційна співпраця повернуть історичну справедливість, історичну пам'ять, і українці будуть належним чином розуміти роль і значення діяльності і боротьби антибольшевицького, а тепер антиімперського блоку народів.
8: Щиро дякую нашому гостю, виконавчому директору антиімперського блоку народів, кандидату історичних наук Олегу Вітвіцькому, який був із нами в Zoom. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісні,

0: Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум, чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані, який алгоритм дій боржника? Чому, в яких ситуаціях таке може статися? І як правильно діяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, кандидатом юридичних наук у програмі «Твоє право» у неділю 24 травня о 10 годині після новин.
1: Українське радіо.
2: Дев'ятнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Малими штурмовими групами армія РФ тисне на Покровському напрямку. На Чернігівщині російський дрон атакував поліцейський автомобіль. Про це та інше – далі докладніше. Малими штурмовими групами російські окупанти тиснуть на Покровському напрямку фронту. Ціль загарбників – виснажити сили оборони, ускладнити логістику та просунутися між позиціями наших захисників. Сили оборони продовжують стримувати противника і завдають йому втрат, розповів в етері Суспільного начальник відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти Мирослав Криворучко.
4: От, наприклад, за останню добу нами виведено з ладу близько 8 осіб особового складу противника, також подавлено близько 36 FPV і знищено 3 різнотипових озброєння військової техніки, а також придушено 3 штурмових дії. Це тільки за останню добу. Тобто ми боремось і не відступаємо, не залишаючи жодних шансів противнику, який би він не був.
3: Сьогодні в Україні відзначається День морської піхоти. Цей рід військ є однією з найбоєздатніших складових сил оборони. Про це написав у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Главком назвав морську піхоту символом незламності, відваги та вірності присязі. Він наголосив, що сьогодні морпіхи виконують бойові завдання на багатьох відповідальних ділянках фронту російсько-української війни. Сирський висловив вдячність кожному морпіху за професіоналізм, стійкість і відданість українському народові. У Новгород-Сіверському на Чернігівщині російський дрон атакував поліцейський автомобіль. Унаслідок цього постраждали троє поліціянтів, повідомили на сторінці Нацполіції. Патрульний автомобіль пошкоджено, троє співробітників групи реагування зазнали травм різного ступеню. Очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов уточнив, що внаслідок цього удару ушкоджень зазнали прилеглі приватні житлові будинки. За годину після першого удару росіяни атакували місто ще раз. У Новгород-Сіверській РВА повідомили про вибух, внаслідок якого поранено троє людей. Ворог вдарив попередньо ланцетом по магазину. Володимир Зеленський заявив, що підписав пакет санкцій проти 127 російських військовиків, які причетні до ракетних і дронових ударів по Україні. Також є обмеження проти 29 цивільних суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Також він заявив, що Україна готує нові санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні.
5: Зараз ми працюємо з європейськими партнерами, ми готуємо нові пакети санкцій. Я вдячний партнерам, що українські пропозиції враховуються. Я підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, який ми обов'язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Ми готуємо нові наші санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні.
1: Новини на Українському радіо.
3: Із 23 травня національний мультипредметний тест почали складати в Ужгородському ліцеї номер 5. Триватиме основна сесія до 25 червня. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Івета Цегольняй. Нагадаємо, основна сесія НМТ в Україні стартувала 20 травня. Скільки учасників складали іспит у закладі та що розповіли? Детальніше у матеріалі Яни Созанської.
6: Скласти національний мультипредметний тест в Ужгородському ліцеї номер

0: 5 прийшов Михайло. Каже, складав українську мову, географію, історію та математику.
1: Здаю НМТ вперше. ЗНО здавав 17 років тому назад, коли тільки появилось. І взагалі трошки різні емоції від того, що було тоді і що є зараз. А зараз уже є трошки дядько, і є трошки інше мислення і бачення, і більше інформації за всі ці 17 років. Тому, напевно, зараз було легше пережити більше в емоційному плані.
0: Вдруге складає НМТ Анастасія. Дівчина каже, складала українську мову, математику, історію та біологію.
2: Прийшла випробувати удачу свою. Минулий рік готувалася, щось не вийшло, 2 балів не хватило і вийшла попробувати ще раз.
3: А які тести були? Складні, не складні?
2: Українська мова була нормальна, математика досить складна, але я її ніколи не розуміла. А так, нормально все.
4: Задіяно 5 аудиторій. В кожній аудиторії працює старший інструктор і інструктор. І є 12 робочих місць. Тобто, загалом мало бути сьогодні в нас 60 учасників, але 16 відсутніх не прийшло. Система почала працювати практично вчасно, з невеликими затримками. В коридорі є черговий помічник відповідального, є медична сестра і є представник поліції.
0: Триває тестування 4 години. Основну сесію НМТ складатимуть до 25 червня. Яна Сазанська, Суспільне новини, Закарпаття.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
5: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, у західних областях 8-13, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів тепла, у Києві вночі 13-15, вдень до 25 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
6: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Україна разом із європейськими партнерами наблизилася до створення антибалістичної коаліції для захисту від російських ракетних атак. За словами президента Зеленського, у переговорах уже беруть участь 13 країн та офіс Генсека НАТО. Ну і зараз сторони найближче до практичного результату за весь час співпраці. Разом з тим, варто згадати, що Україна та Європа працюють над проєктом «Фрея», тобто системою перехоплення балістичних ракет із використанням українських та європейських технологій. Далі спробуємо з'ясувати, чи стане ця коаліція такою собі основою нового протиракетного щита для Європи і передусім для України. І чи є перспектива антибалістики без Сполучених Штатів Америки. Про це говоримо далі, тим паче з нами вже на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Вадиме, вітаю вас в етері Українського радіо, доброго здоров'я. Отже, попри те, що ми з паном Вадимом будемо говорити переважно в нашому етері про те, чим потенційно можемо збивати ту ж таки російську балістику, які є розробки, які можуть бути розробки розпочати, я хотів би все ж з, ну, не побоюсь цього слова, напевно, що теж унікальної розробки того, чого не вистачало, напевно, саме українським силам оборони. Йдеться про українську керовану авіаційну бомбу. Отже, українські повітряні сили отримали першу експериментальну партію таких собі українських кабів. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що розробка тривала 17 місяців. І що цікаво, КАП створила компанія, учасник оборонного кластера Brave-1. Пане Вадиме, поясніть, будь ласка, ось те, що це перша партія українських КАБів, чи можемо ми говорити, що далі йтиме тільки масштабування, і що принципово така зброя може змінити на полі бою? Тому що, спілкуючись з військовими, неодноразово і не тільки цьогоріч, а й минулого року, і перед цим, часто чув, що КАБи від росіян завдають, ну це м'яко кажучи, дуже багато проблем. Будь ласка.
8: Дійсно, ми можемо констатувати, що на сьогоднішній момент Росія застосовує більше сотні різних своїх засобів, те, що стосується КАБів, комплектом УМПК, на тиждень. І подібна вогнева міць, вона дійсно дуже сильно дозволяє нашим захисникам безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Та якщо ми кажемо про більш широкий контекст, то подібна зброя використовуються росіянами, в тому числі, щоб завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. На жаль, ми бачили подібні випадки в Харкові, в Сумах, Чернігові та інших прикордонних регіонах, де ворог також підтримує свою активність на досить високому рівні. Якщо ми кажемо про наших захисників та повітряні сили, то наші повітряні сили теж активно використовують подібного типу озброєння, але вони переважно західного походження. Це ті засоби, які нам надають наші партнери. Мова йде про французький комплекс АДУСМ, а також про американські Чайдана. І в цьому випадку, на жаль, ми бачимо те, що за кількістю засобів ми, на жаль, не можемо сильно конкурувати з росіянами, оскільки на одну сотню умовно російських КАБів ми можемо відповісти десятками випущених засобів з нашого боку. Поява подібного зразку озброєння, яке може бути швидко масштабованим, воно дійсно доповнить арсенали наших повітряних сил і дасть можливість нашим повітряним силам застосовувати подібну ефективну зброю ще частіше.
7: Як зазначив Федоров, це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження цілей на десятки кілометрів углиб після пуску. Якщо це наша розробка, чи можемо ми припустити, що вона буде сучасніша і ефективніша за російські аналоги? І безпосередньо, як це може повпливати на ситуацію на полі бою? Які ураження можна завдавати такими засобами?
8: Щодо технологічності, тут варто завжди тримати певний баланс. Ми можемо розробити якусь унікальну систему озброєння, але вона за рахунок своєї дороговартісності та неможливості швидко масштабуватись насправді не дасть якихось швидких та ефективних змін безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тож тут потрібно витримати чіткий баланс між можливістю масштабування, можливості серійного виробництва і інтеграцію туди тих рішень, які дозволять цій зброї показувати себе на гідному, ефективному рівні. Тож, принципи, ми бачимо, вони плюс-мінус однакові як для західних зразків озброєння, так і для тих, які використовує Росія. Тобто це захищена система супутникової навігації з використанням CRP-антен, це наявність високоточних засобів інерційного наведення і безпосередньо сам комплект аеродинамічний, який дозволяє планувати ці бомби на значну дистанцію. Ми не можемо виключати, до прикладу, що наші розробники також будуть в подальшому впроваджувати рішення, які є, на жаль, зараз і у росіян, так і на сьогоднішній момент з'являються на озброєння, до прикладу, Сполучених Штатів Америки, де в подібні комплекти також додають додаткові рушії, що ще більше збільшує ефективну дальність застосування подібних систему озброєння.
7: Навряд чи, пане Вадиме, ми зможемо точно сказати або навіть приблизно сказати, скільки таких засобів ураження ми можемо випускати зараз або в найближчій осяжній перспективі. Вочевидь, масштабування відбуватиметься. Утім, хочеться зрозуміти, як це змінюватиме ситуацію на полі бою. Нагадайте, будь ласка, такі засоби ураження, вони призначені для яких цілей? Це позиції, бліндажі, якісь укріплені позиції, рухомі цілі. Чи доречно говорити, що за, якщо не належної кількості, то відчутної, скажімо так, кількості в силах оборони таких керованих авіаційних бомб українського виробництва, чи зможемо ми зупиняти там, де росіяни поки що рухаються?
8: Якщо казати про сценарії застосування, то вони загалом досить такі вже відомі. першу чергу це залежить від калібру авіаційної бомби, яка буде використовуватися з подібними комплектами. А якщо ми кажемо про росіян, то наймасовіший це калібр бомби 250-500 кілограмів, і росіяни їх застосовують досить широко, починаючи від ударів по наших командних пунктах, по логістиці, на жаль, а також для знищення цивільної інфраструктури. Те ж саме ми можемо бачити і в випадку застосування західних зразків озброєння нашими повітряними силами. В першу чергу віддається перевага пріоритетним цілям. Це місця скупчення особового складу, це командні пункти, це, до прикладу, місця зберігання польових арсеналів, це місця зберігання польових засобів паливомастильних матеріалів. Тож це все є пріоритетними цілями для нанесення наших авіаційних ударів. І чим більше буде необхідного ресурсу в розпорядженні наших повітряних сил, тим ефективніша робота буде саме по цим напрямкам. І, звісно, вона буде мати досить відчутний ефект.
7: Як зазначив міністр Федоров, ця розробка вже пройшла випробування та готова до бойового застосування. З бойовим застосуванням не зволікатимуть? Якщо вже готова, то, напевно, є і певна кількість, яку можна використовувати.
8: Звичайно, ми бачимо, що логіка публічних комунікацій у нас відточена таким способом, що про ту чи іншу розробку вже повідомляють, коли є певний рівень успішності у випробуваннях, і подібні напрацювання, вони можуть в той чи інший спосіб досить оперативно бути масштабованими. Якщо ми кажемо про подібні розробки, то українських команд та підприємств, які залучені в комплекс оборонно-промислових підприємств та інфраструктури, є відразу декілька подібних напрацювань, і вони на сьогоднішній момент мають різний ступень готовності до застосування. Те, що ми побачили у повідомленні міністра оборони, це зразок, який має, напевно, що найбільшу ступінь готовності вже до конкретних бойових випробувань.
7: Розробка тривала 17 місяців, я вже згадував про це, повідомляв міністр оборони. Для такої розробки, такої технології це багато, мало, швидко, надшвидко. І якщо говорити безпосередньо про формат застосування, ми розуміємо, що це з літаків. Але постає запитання, тоді з яких літаків? Це Су-24 бомбардувальники, чи тут можуть використовуватися літаки, які передали нам наші партнери?
8: Що стосується темпів розробки, то насправді ми на сьогоднішній момент з вами існуємо у таких виключних умовах, і тому всі розробки, які направлені на зміцнення нашої обороноздатності, вони просуються максимально. Якщо ми кажемо, до прикладу, про подібні ж аналоги, які, до прикладу, існують у світі, або ж ті, які використовує наш ворог, то перша публічна згадка подібного комплекту МПК, який зараз активно використовують росіяни, вона датується ще 2011 роком, коли на авіасалоні «Макс» було вперше презентовано подібну концепцію. Також це стосується і розробки JDAM ER, але ж ми не можемо співставляти темпи розробок, які мають українські команди, з тим, як це відбувалося в інших умовах та в інших країнах, оскільки вони не були під таким значним тиском і тим паче не мали таких, до прикладу, проблем з безпекою.
7: Нашим слухачам нагадаю, що Вадим Кушніков з нами на зв'язку, оглядач порталу «Мілітарний». І тепер з паном Вадимом переходимо до однієї з основних тем ще й сьогоднішньої нашої зустрічі і нашої розмови. Отже, минулого тижня президент Зеленський повідомив, що відбулася зустріч низки країн, присвячена виробництву антибалістики у Європі. Протистояння російській балістиці – надскладне завдання. І разом з тим варто згадати, що Зеленський обговорив ще й з Еммануелем Макроном, президентом Франції, посилення української протиповітря оборони, антибалістичний захист і євроінтеграцію. Дедалі частіше ми чуємо про антибалістику. Зараз це лишень про якісь домовленості, політичні узгодження. Поясніть, будь ласка, пане Вадиме, на якому етапі ми перебуваємо? І антибалістика без Сполучених Штатів, вона взагалі реальна в перспективі року-двох?
8: Загалом подібні розмови вони почали дедалі гучніше лунати в коридорах європейських столиць з приходу нової адміністрації, яка вже другий рік очолює Білий Дім в Сполучених Штатах, і тим самим не даючи можливості планувати свою безпекову політику у більш-менш зрозумілих та чітких рамках. оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній момент тенденція з відходом Сполучених Штатів від питань безпеки в Європі дедалі більше, постало питання, яким саме чином захистити Європу від загроз з боку Ірану, від загроз з боку Росії в першу чергу. Якщо ми подивимося на існуючу архітектуру протиракетної оборони, яка існує сьогодні в Європі, то вона майже на 100% базується саме на американських рішеннях. Мова йде про комплекси Aegis Ashore, які розміщені в Польщі та в Румунії, а також системи ТААТ, які також розгорнуті в Європі та в Туреччині для захисту південного флангу країн НАТО. І тільки в 2024 році однією з перших країн, яка зробила крок в бік від залежності від американських технологій у питаннях протиракетної оборони, стала Німеччина, яка підписала угоду з Ізраїлем на закупівлю комплексів Arrow-3 або ж Ets-3, і в 2025 році вже отримала першу батарею, і в цьому році очікується її повноцінне прийняття на озброєння та введення на бойове чергування. Якщо ми кажемо про інші країни, то на сьогоднішній момент існує засіб SAMP-T або ж MAMBA. Це спільна розробка консорціуму Євросам, куди входять компанії з Італії та Франції. І це єдиний європейський засіб, який на сьогоднішній момент має певні можливості щодо протиракетної оборони. Але в цьому питанні вони мають лише можливості перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. І тут виходить на перше пальто питання щодо розбудови власних спроможностей, оскільки не тільки питання серійного масштабування. Ми бачимо, що, до прикладу, в тій же Німеччині відкрився завод з виробництва ракет до комплексів Patriot, але в версії ПАК-3 ГМТ, яке теж має можливості щодо протиракетної боротьби, але вони трошечки не співставні, якщо ми кажемо про найсучасніші та останні модифікації, до прикладу, ПАК-3 МСЄ. І подібна кооперація між європейськими виробниками озброєння та українськими компаніями, вона тут досить очевидна, оскільки як в Україні, так і в Європі всі бачать безпосередню загрозу від балістики та тих систем, які на озброєнні має Російська Федерація.
7: Вадиме, даруйте, можливо, дещо спрощене запитання, але для ширшого розуміння. Ось ця антибалістична, ну, називаємо її коаліція, взагалі розмови про антибалістику, про такий собі спільний захист від балістичних загроз. Це про розробку повністю нового комплексу з новими ракетами, ну, тобто ось з нуля, спільне з Україною. Чи йдеться про, можливо, модернізацію вже існуючих комплексів, скажімо, доопрацювання тих ракет, які вже є? Ось як це виглядатиме або, ну, потенційно може виглядати на практиці?
8: Якщо ми подивимося на тенденції, які на сьогоднішній момент існують, в тому числі по проекту Фрея, який був анонсований нещодавно, то тут скоріше мова йде про інтеграцію вже існуючих систем. Це стосується як ракети-перехоплювача, так і наземної інфраструктури, яка в собі налічує як засоби виявлення, тобто радіолокаційні станції, засоби керування боєм, які безпосередньо відповідальні за всі етапи бойової роботи подібного комплексу, тобто від моменту детекції до моменту перехоплення повітряної цілі. І тут ми бачимо, що українська компанія може запропонувати вже наявне своє рішення, а саме FP7.X. І за допомогою європейських компаній тут вже фігурували різні варіації. Це може бути Deep Defense і MBDA, які допоможуть інтегрувати, до прикладу, вже існуючі комплекси, такі як Iris, де буде використовуватися українська ракета, а все інше це буде вже компоненти європейського походження.
7: До речі, тут я б хотів би додати, що згадана FP7.X це якраз таки потенційна ракета-перехоплювач для ось цього антибалістичного проєкту. Можете пояснити, будь ласка, ще деталі цього проєкту Фрея? Взагалі, ще минулого тижня якраз співвласник компанії Firepoint розповідав, що це такий собі антибалістичний пан-європейський проєкт. І ось мета саме створити єдину захищену систему протиповітряної оборони. Чи правильно я розумію, що, до прикладу, наприклад, радари, підсвітки і наведення це можуть бути взяті там з якогось одного комплексу? Пускова установка може бути розробкою тієї ж таки Firepoint. Командний пункт – це там від системи протиповітряної оборони. Ну, грубо кажучи, зберуть найкраще з різних засобів.
8: І це дійсно виглядає на сьогоднішній момент саме таким чином. Якщо дати ще трохи контексту, то ми можемо згадати, що ще в 23-му році, до прикладу, стало питання компенсування тих зразків ще радянських систем, в першу чергу ракет-перехоплювачів, які на сьогоднішній момент досі є на озброєнні Збройних сил України. І це все було зведено до так званого проєкту «Франкенсам». І на сьогоднішній момент ми бачимо, що дійсно плоди цього проєкту, вони захищають наш повітряний простір. Мова йде, до прикладу, про комплекси «Бук», про комплекси «ОСА», які стали базою для інтеграції ракет західного походження. В першу чергу мова йде про ракети, до прикладу, «Рім-7». І тоді ж, в 22-му, в 23-х роках, на рівні там експертів, висувалися думки, що можна також в рамках цього проєкту реалізувати серійне виробництво ракет до радянських комплексів С-300. Мова йде про ракети 5В-55. Але, скоріше за все, політична кон'юнктура, вона не дозволила довести це до логічного кінця. І тут ми бачимо, що подібна тема, вона виникає з новими кутами, оскільки ми бачимо, що дійсно комплексів С-300 у нас залишилася певна кількість, але боєкомплекту до нього, на жаль, взяти нам станом на 26-й рік, окрім як у Росії, на жаль, більше немає можливості де. І тут виникає питання те, що ми можемо поновити виробництво, до прикладу, подібних ракет, заручившись підтримкою як технологічною, так і фінансовою від європейських компаній, інтегрувати тоді більш сучасні рішення, якщо ми кажемо про ракету-перехоплювач, і в поєднанні з компетенціями та можливостями тих же самих Deal Defense або MBDA, інтегрувати її в європейські системи, це як пускові системи, так і зробити координацію роботи між станцію виявлення, станцію супроводження цілей і безпосередньо ракету.
7: Пане Вадиме, з огляду на те, що український КАП фактично розроблявся і впроваджувався майже 17 місяців, про що ми з вами згадували, то цей проєкт «Фрея» скільки часу займе від формування ось цієї ідеї, ну я так розумію, ідея вже сформована, до практичної реалізації? Це ж навряд чи про місяці. Очевидь, це роки, хоча, можливо, ми чогось просто не знаємо і щось публічно зараз невідомо.
8: Я би тут в порівняння, наприклад, ставив дійсно історію з тими ж самими системами «Франкенсам», де від початку якихось певних публічних обговорень про взагалі імовірність подібних систем до того, як ми їх побачили публічно безпосередньо на полі бою, прикриваючи наш повітряний простір, пройшло трохи менше, ніж 2 роки. І, скоріше за все, дійсно, що самі процеси відбувалися значно швидше, і це ми можемо просто аналізувати, відкрити публічне поле. Тож, порівнюючи їх як з українським КАБом, так і з комплексом на Франкенсам, теж ми можемо казати про місяці, а не роки.
7: Це чудово. Якщо ми говоримо про наші нинішні можливості збивати балістику. Згадаємо удар минулого тижня, балістика теж була, по ній відпрацювали. Отже, все-таки протиракети у нас є. Але що відомо взагалі про виробництво зараз ракет до Петріот і про наші можливості збивати балістику? Вочевидь, росіяни розуміють, що дефіцит зараз склався не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тож, потенційно робитимуть ставку саме на удари балістикою, хоча, знову ж таки, аналізуючи удар минулого тижня, там і крилаті ракети були, на жаль, не настільки хороший був коефіцієнт збиття, як свого часу. Так само сотні дронів, це теж, на жаль, але традиційна практика.
8: Що стосується балістичних загроз з боку росіян, то можемо брати трошечки ширший часовий проміжок для співставлення та аналізу. Ми бачимо, що в січні цього року росіяни використали більше сотні своїх балістичних ракет різного типу, і саме акцент те, що в нас є досить відчутні проблеми з постачанням ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот», і був основним аргументом того, що вони інтенсифікували подібне використання даного типу озброєння. Але також слід зважати про те, що українські безпосередньо прямі дії на зменшення потенціалу ворога щодо виробництва своїх ударних засобів, вони теж мали місце у лютому, коли був завданий удар по Воткінському заводу, який безпосередньо відповідальний за серійне виробництво подібної номенклатури озброєння. І далі ми бачили те, що темпи використання, вони дещо спали, але дійсно не дісталися позначки в нуль. Якщо ми подивимося на темпи виробництва та темпи постачання, то Президент зазначив, що на сьогоднішній момент в рамках програми ТУЛ Україна отримує від 20 до 30 ракет-перехоплювачів до комплексів Петріот, що дійсно є недостатнім для того, щоб на всі 100% забезпечити потребу наших сил безпеки і оборони у цих надважливих засобах. Але з іншого боку, ми так само бачимо, що на початку цього року між Пентагоном та компанією корпорацією RTX була укладена рамкова угода про збільшення темпів серійного виробництва з метою вийти на показники 2000 одиниць ракет-перехоплювачів версії ПАК-3 до 2029 року. Так само ми бачили угоду про постачання ракет-перехоплювачів ПАК-2 ГМТ, які виробляються на сьогоднішній момент в Німеччині, але це теж горизонт планування до кінця цього року, початку 27-го року. І безпосередньо ми бачимо те, що європейські комплекси «Самп-Ті», які були предметом угоди наприкінці 25-го року, і досягнуто домовленості про постачання 8 подібних комплексів самої нової модифікації з ракетами-перехоплювачами «Астер-30 блок 1НТ» до України, і перший подібний комплекс вже був поставлений в Україні, це теж є певним підсиленням українських спроможностей щодо протиракетної оборони.
7: Вадиме, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно в нашому етері був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Залишайтеся Суспільним.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько, вітаю вас. Російський FPV атакував траурну колону у Сумах. Після атаки українських дронів у Новоросійську спалахнули нафтові об'єкти. Зеленський не погоджується з асоційованим членством в ЄС і сьогодні день морської піхоти. Про це та інше – далі докладніше. По Сумах сьогодні російський FPV-дрон атакував траурну колону, яка прямувала на кладовище. Поранені 13 людей, один з них помер у лікарні, повідомив Суспільному лікар відділення екстреної медичної допомоги Микола Буртика. Очевидці розповіли про момент удару та наслідки атаки. Сюжет Олени Решевської далі.
2: Цього дня жителі вулиці, яка веде до одного із сумських кладовищ, вийшли за двір, щоб віддати шану загиблому бійцю.
3: Вийшли ж ми провожати на алею слави. Я так молився.
4: Похорон їхав, ми всі виходимо і дивимося. І собачки наші вискакують, і ми, і жінка, і дивимося, як встанеш фуражку, знімеш і стоїш. А вони тільки ось сюди проїхали мимо. Ну, скора помощ, потім приїхав чорний автобус, ритуальна служба, а слідом білий автобус.
5: Люди їхали. Вони побачили, що він летить, повискакували з автобуса.
3: Вони вискакли, ото он, де хлопці вбирають. І зразу отсюди, і посередині влупило. Ото один під забором його розірвало, там аж до магазина, кругом шматки м'яса, а тоді другий, ну, а усі ранить. Оце таке на очах було.
2: За попередньою інформацією, повідомив у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, російські військові вдарили по траурній колоні FPV-дроном на оптоволокні. Як розповів лікар відділення екстреної медичної допомоги Микола Буртика, внаслідок влучання госпіталізували 12 поранених. Ще одна людина звернулася по допомогу самостійно.
6: Один помер в результаті травм несумісних життям, один знаходиться в операційній, двоє госпіталізованих. Інші мають легкі поранення, дообстежуються.
2: Один зі свідків, В'ячеслав Богданов, виїхав до Сум з Миропілля. Каже, сподівалися сховатися від обстрілів.
3: Оце ми з Миропілля вже набачились за 5 років, а вони таке роблять.
2: Олена Рашевська, Суспільне новини, Суми.
1: У ніч проти суботи після атаки українських дронів у російському Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об'єктах, які працювали на забезпечення військової логістики окупантів. Однією з головних цілей став нафтовий термінал «Шесхарес» у Новоросійську Краснодарського краю. У Генштабі підтвердили влучання. Окрім цього, в акваторії Чорного моря українські військовики уразили район базування кораблів тіньового флоту росіян. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді у телеграмі повідомив, що українські бійці уразили фрегат «Адмірал Есен» та ракетний носій. Президент Володимир Зеленський написав листа до лідерів Євросоюзу, у якому назвав неприйнятною та несправедливою пропозицію про асоційоване членство України в ЄС. Це Суспільному підтвердили в Офісі президента. У відеозверненні на своєму телеграм-каналі президент, зокрема, зазначив, що Україна не має залишатися в Євросоюзі безголосою.
7: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей.
1: Раніше пропозицію про асоційоване членство України в ЄС висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Відповідний лист канцлера до керівництва ЄС опинився у розпорядженні Суспільного. Там, зокрема, Мерц пропонує надати Україні у ЄС розширені права та гарантії безпеки, але без права голосу, допоки не набуде повноцінного членства у Євросоюзі. Звільнений з полону Микола Зиль зняв свій портрет з дошки зниклих безвісти у селі Скороходове на Полтавщині. Подробиці у матеріалі Поліни Гончаренко.
8: Я від дружини дізнався, я й не знав, що тут такий стенд. А вона каже, що треба їхати до школи, знімати свою фотографію.
9: Я сказала, перед тим, як він в отпуск приходив додому, сфотографувала його, кажу, ну, це війна. Він каже, я себе на прапорі, як ти стояла на мітингу, а я себе побачив.
10: Чоловік служив у 110-й окремій механізованій бригаді. Під час боїв на Авдіївському напрямку у грудні 2023-го потрапив у полон.
11: Про безвісти зниклого я дізналася, було 19 грудня, і саме його було день народження. І дві неділі до цього дня він не виходив на зв'язок. Але на зв'язок вийшов не він, а вийшла одна жінка. Вона каже, мене звуть там Світлана, і каже, що наші чоловіки зникли безвісти. Вона каже, ну я вже третій день знаю про це, каже, вам що ніхто не повідомив, кажу ні.
10: Пізніше в частині підтвердили, що Микола зник безвісти. Спочатку не було відомо, що чоловік у полоні, проте Олена намагалась власними силами розшукати його.
11: Мені підказали, що можна ще написати в Чечню до Сарелієва, депутата. Я в телеграм-каналі знайшла його канал і звернулася особисто в лічку. Скинула фотографію чоловіка, рік народження. І десь через три неділі кадирівці викинули список полонених, яких вони утримують там у себе. Там під 16 номером мій був чоловік.
10: Коли Миколу Зиля етапували в Чечню, там йому і полоненим побратимам показували новини з України. Там на одному із відео він побачив свою дружину на акції на підтримку військовополонених.
11: Якщо ми не будемо нічого робити, то вони сидітимуть ще там.
12: Довше б сиділи, ще довше б сиділи.
11: Так, як кадирівці сказали, що у вас жінки там...
12: Бойові жінки.
11: Бойові.
12: Дома хочеться якось побути, звик уже дому.
10: Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
1: Сьогодні День морської піхоти України. 26-річний Сергій на псевдо Елвіс служить на Херсонському напрямку у складі 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ. Очолює інженерно-саперну роту. Про специфіку роботи та мотивацію чоловік розповів кореспонденції Суспільного Тетяні Штепенко.
13: Сергію 26 років. Розповідає, псевдо Елвіс дали йому побратими.
14: Це мені придумали мої військовослужбовці, мої матроси. Це вже склалась так доля.
13: Сергій очолює інженерно-саперну роту 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Зараз служить на Херсонському напрямку.
14: Зараз мої військовослужбовці дистанційно мінують ворожі позиції. Ми використовуємо дрони дуже ефективно. Тобто ворог трохи знає про нас.
13: Сергій долучився до Збройних сил України до початку повномасштабного вторгнення. Говорить, зробив це після того, як здобув економічну освіту.
14: Я прийняв рішення, як тільки отримав диплом, я вже прийшов до військкомату підписувати документи, та 27 січня 2022 року я вже підписав контракт зі 122-ю окремою бригадою територіальної оборони міста Одеса.
13: За час служби Елвіс змінив кілька бригад і керівних посад. Виконувати бойові завдання довелось на Донецькому напрямку, розповідає чоловік. Саме там йому найбільше запам'ятався один з бойових виходів.
14: На Донецькому напрямку під час туману ворожий штурм був. Вже не працювали ні рації, нічого. В нас дуже було замало БК, ми виїжджали як інженери. Тобто піхота відійшла, ми залишились самі в тому бліндажі. Вже чули ворожу гусеницю, як підходить техніка. По нам вже стріляли. Тоді, ну, але ми стали дружненько та вийшли звідти. Не без пригод, але вийшли, все добре.
13: На Херсонському напрямку Сергій з листопада 2025 року. Службу тут називає не менш складною, ніж на Донецькому. Найбільше, говорить, подобається те, що можна працювати з сучасними технологіями.
14: Ми використовуємо дрони та НРК, тому я пішов на більш прогресивний напрямок в знищенні ворога. У нас є НРК, які мінують, є НРК, які займаються підвозом. БПЛА – це в нас великі бомбери, ми їм мінуємо.
13: Елвіс каже, планів на майбутнє не будує. Головне зараз – перемога. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, у західних областях 8-13, в день плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів, температура у Києві вночі 13-15, в день 23-25 градусів тепла. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі спілкуємося із Корнієм Скляренком, рекрутером відділення рекрутингу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Це молодший сержант із нами на зв'язку. Пане Корнію, вітаю вас в етері Українського радіо.
16: Вітаю вас.
15: Хочеться поговорити про вашу бригаду, про її бойовий шлях, а також про те, кого ви сьогодні потребуєте, в який спосіб рекрутуєте до своїх лав. Але найперше хотілося би, напевно, торкнутися Михайла Білинського, торкнутися цієї постаті, чиє ім'я носить 36-та окрема бригада морської піхоти. Контр-адмірал Михайло Білинський – це видатний військовий доби Української революції 1917-21 років. Тобто, насправді, у нас чимало різноманітних підрозділів, бригад носять імена українців, які відзначилися за доби Української революції. Це для нас такий важливий дороговказ. Символічна доба відновлення української державності на початку 20-го сторіччя, яка осяває нам і дотепер шлях, є таким певним взірцем боротьби. Тож, чому саме Михайло Білинський тепер ім'я ваша бригада носить саме Михайла Білинського? Чому?
16: Так. Це саме стало можливим от під час процесу відновлення історичних військових традицій України, коли сучасним частинам ЗСУ вже почали надавати імена українських діячів революції замість радянської символіки. Указом президента від 5 липня 2019 року 36-та бригада, окрема бригада морської піхоти, отримала ім'я видатного військового діяча, саме контрадмірала Михайла Білинського. Він був одним із організаторів морського міністерства Української Народної Республіки, був міністром морських справ Української Народної Республіки, також організатором і командиром дивізії УНР. Ну, а саме головне, це контр-адміралом українського флоту. 36-та окрема бригада морської піхоти отримала ім'я людини, яка фактично створювала українську морську піхоту понад 100 років тому. Це, я вважаю, є таким саме відображенням історичної тяглості від флоту УНР до сучасних військово-морських сил України.
15: А постать Михайла Білинського, напевно, так на широкий загал не є супервідомою в Україні. Мені видається, це зараз більше фахівці про нього знають. Чи у вас є вже, чи склалися в вашій бригаді якісь традиції, щоб, ну, наприклад, бійців, які до ваших лав потрапляють, щоб знайомитися з цією постаттю, якось оповідати про неї, можливо, якісь презентації, чи в інший спосіб ви розповідаєте про Михайла Білинського?
16: Ну, я вважаю, що історія насамперед 36-ї бригади морської піхоти є взірцем справжньої стійкості морпіхів, які у 2014 році після окупації Криму, не зрадивши присязі, залишилися вірними Україні та своєму народові. Наше гасло «Вірний завжди» – це не просто слова, а це символ честі, братерства та незламності української морської піхоти. В ніч на 27 лютого 2014 року всі ми знаємо, що почалося захоплення Крима Росією. І за кілька днів місця перебування постійної дислокації військових частин морської піхоти вони були заблоковані. А саме 36-та окрема бригада берегової оборони на той час в селі Перевальне, перший окремий феодосійський батальйон в місті Феодосія і 501-й окремий батальйон морської піхоти в місті Керч. Після цього наприкінці березня всі військові частини були вже захоплені російськими військовими, проте військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської берегової охорони, першого окремого феодосійського батальйону і 501-го окремого батальйону морської піхоти залишилися вірні присязі та вийшли з окупованої території Криму на материкову частину. Після цього у липні 2015 року на базі цих військових частин була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Фактично це була нова бойова частина, але з дуже сильним, скажімо так, моральним фундаментом та досвідом людей, які вже пройшли через втрату баз, передислокацію та початок війни. Саме от за традицією морської піхоти вони ґрунтуються на героїзмі українських воїнів, на повазі до історії та вірності девізу «Вірний завжди».
15: Саме супер. Це справді так, ці цінності, які вочевидь поділяв і згаданий нами контрадмірал Михайло Білинський. Тож, в 15-му році сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Ну от візьмімо час до повномасштабного вторгнення, так, до початку 22-го року, де дислокувалася бригада, які, можливо, завдання виконувала от в цей період, коли війна вже тривала, так, з 14-го року, але це була, ну, війна така обмежена, локалізована на сході, там, на території Донецької, Луганської області.
16: Наша бригада багато де побувала за період бойових дій з 2022 року. Це і Маріуполь, це і Кринки, тобто і на Донецькому напрямку працювали, ну, тобто багато де.
15: Гаразд, поговоримо про сьогодення, так, поговоримо якраз уже ближче до вашої спеціалізації, яка пов'язана із рекрутингом до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Розкажіть, кого ви найперше зараз шукаєте, хто вам потрібен, які спеціальності, який фах спеціалістів вам потрібні?
16: Ну, що стосується офіцерського складу, першочергова є потреба саме от командирів-зводів. А також, ну, можемо запропонувати посади, наприклад, в управлінні батальйонів або в управлінні бригади. Що стосується саме рядового та сержантського складу, є велика кількість різноманітних посад. Від штурмовика, артилериста, розвідника, зв'язківця, водія, кухаря, бухгалтера до IT-спеціаліста. Ну, ви саме розумієте, що війна дуже змінилась, і зараз формат такий війни, що саме от фахівці, які розуміються в сучасних технологіях, це першочерговий, це є дефіцит на даний момент.
15: Які вимоги у вас до кандидатів?
16: На рахунок вимог, ну, в першу чергу, це стан здоров'я. Тобто, людина має бути придатною по висновку ВЛК. Людина має бути, скажімо так, виявляти бажання служити в нас. Посади є різні. Дивіться, на рахунок питання ще, що саме наша бригада, вона має власний дуже такий, скажімо, гарний полігон, на котрому військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку. Всі інструктори, котрі знаходяться на цьому полігоні, мають реальний бойовий досвід. Вони проходили службу у різних підрозділах. Також з досвідом операції «Кримки» в нас було введено елемент морської десантної підготовки. А в умовах сучасної війни особливо звернули увагу на протидію дронам. Також розробили власну програму з урахуванням вимог до Генерального штабу Збройних сил України до проведення базової загальної військової підготовки. Також хочу зазначити, що на нашому полігоні проводяться заняття з мотопідготовки.
15: Ну, це справді важливо, так, що є власний полігон, де якраз можуть бійці готуватися і базову підготовку військову одержати. Ну, і потім уже, напевно, буде якесь кшталтування вже спеціальних якихось навичок, залежно від спеціалізації. Поговоримо от загалом про типовий шлях від подачі заявки до підписання контракту. Скільки етапів, що саме становить кожний етап, який зміст кожного етапу?
16: Ну, перший крок дуже простий. Просто вводити у пошуковій стрічці в браузері 36-та окрема бригада морської піхоти, де зможете побачити наш сайт. От, на сайті ви заходите на нього, подаєте просту заявку, або ж є телефон гарячої лінії на самому сайті. Після цього до вас телефонує рекрутер, проводить з вами співбесіду, і вже після співбесіди ми от ваші дані, котрі ви надали, передаємо на розгляд командирам підрозділів. Командири підрозділів розглядають і потім передзвонять, якщо ви їх зацікавили, наприклад. Якщо всіх все влаштовує, потім починається процес самооформлення особової справи, в котру входять перелік документів, які надасть рекрутер, і разом з вами буде допомагати все оформлення.
15: Тобто, які це документи потрібні передусім?
16: Там є великий, ну там великий список цих документів. Тобто це зараз перечисляти. Ну в основному це має бути ВЛК пройдене, витяг, різні витяги по типу.
15: Ну впродовж тижня можна зібрати ці документи, так?
16: Да, да, там ну там просто такий перелік, що зараз перечисляти буде дуже довго. От, але з усім цим допомагають рекрутери, тобто. І не треба там боятися якогось цього великого списку. Ну, все воно лаконічно, якби виконується без питань.
15: Отже, другий етап – це якраз збір документів. І після того що?
16: Після оформлення ви вже приїжджаєте до нас на офіс, коли вже ці документи всі зібрані.
15: Приїхати і на офіс, ви кажете, так?
16: Так, приїжджаєте разом з рекрутером на офіс.
15: А де, да, де да, знаходиться, наш... ну, якщо це можна, звичайно, повідомляти?
16: Ну, на жаль, ні. На жаль, розташування ми не можемо.
15: Добре, тоді не говоримо, звичайно, так.
16: Так, от саме на офіс ви там підписуєте контракт, а далі йде вже переміщення по локаціям. Спочатку локація там, де ви очікуєте, поки набереться група для навчання. Тобто всі там, хто йде на контракт, да, вони там за певний час набирається група, і вже після цього, коли вже група набралась, ви їдете на базовий курс підготовки, от, де навчають основам тактики, медицини та поводження зі зброєю. Після цього знову повертаєтесь, як пройшли цикл, вже повертаєтесь знову на початкову локацію, а потім вже їдете саме на фахову підготовку згідно вашої посади. Ну, наприклад, якщо це безпілотник, от ви підписали контракт саме на безпілотники, то їдете після загальної підготовки ще літати на дронах, от, і в такому плані.
15: Ви знаєте, от цікаво те, що зараз чимало бригад так активно проводять рекрутинг. Тобто, по суті, це такий, ну я б сказав, така конкуренція, напевно, між бригадами, тому що чимало є і зовнішньої реклами різноманітних підрозділів, які активно залучають. Ну, для вас це така непроста, напевно, історія, непроста конкуренція. Як переконуєте іти саме до вас, потенційних новобранців, в який спосіб?
16: Ну, я б не назвав це конкуренцією, тому що всі ми, ну, маєте розуміти, що всі ми робимо одну справу зараз на даний час. Тут лише питання в лінії. Наша бригада має, ну, як і глибокі корені, так і великі здобутки. Морська піхота – це еліта Збройних сил України. Морська піхота – це про характер. І ті, хто розуміють, будуть, скажімо, йти до нас. Бо багато військовослужбовців, які на даний момент проходять службу у вищих штабах ЗСУ, є от саме вихідцями з нашої легендарної 36-ї бригади окремої морської піхоти. Тому, в принципі, якщо людина це все розуміє, вона знає, що знає про нашу бригаду, знає, що таке морпіхи, і, в принципі, це і є для неї мотивацію піти до нас служити.
15: А які, на ваш погляд, меседжі зараз найбільше працюють, щоб залучити людей? Ну, от на вже п'ятий рік повномасштабної війни, як ви намагаєтеся достукатися до людей, до потенційних військових, які долучаться до вас?
16: Більшість людей, котрі до нас ідуть, це цивільні. От, і, ну, коли цивільна людина приходить в армію, то для неї це все нове. І чим саме ми переконуємо? Напевно, своєю історією, традиціями зацікавлюємо саме людину тим, що в нас адекватне, доволі хороше командування, то що у нас гарне забезпечення. Морська піхота – це є саме елітним підрозділом. І забезпечення, котре надходить нам, іде саме в першу чергу на елітні підрозділи. Тобто людина, коли приходить до нас, вона знає, що вона буде і одягнена, тобто і накормлена, і буде адекватне відношення, і поводження, і відпустки, тобто все згідно відповідно.
15: Ну так, тобто поповне забезпечення і технічний стан. Я хотів ще запитати, пане Корнію, запитати вас стосовно того, як кандидату правильно підготуватися до співбесіди. Так, можливо, ви можете наголосити на якихось помилках, яких подеколи можуть припускатися. Чого ви очікуєте від учасника співбесіди? Тобто, щоб не отримали вони відмову під час першої розмови, як підготуватися?
16: Якоїсь особливої підготовки не потрібно. В принципі, ну, головне мати бажання. Ну, і знати там банальне свій стан здоров'я, освіту, навички. Ну, і хоча б приблизно розуміти, на якій посаді себе людина хоче бачити в нашій бригаді. От, а далі вже рекрутери з усім допоможуть.
15: Чи траплялося таке, що ви відмовляєте кандидатам?
16: Так, траплялося.
15: А з яких причин?
16: Якщо, ну, якщо людина, наприклад, ну, є у нас обмеження по віку, тобто здебільшого ми беремо людей до 48 років. От, якщо людина звише вже цього віку, тобто вона має бути і спеціалістом в якійсь справі, да? Тобто має бути фахний, де можна її буде прилаштувати до нашої бригади, тобто знайти її посаду. А якщо людина там її за 48 років, і вона, наприклад, нічого не вміє, крім того, що копати, то, звісно, ми такій людині нічого там не зможемо запропонувати в плані.
15: Розкажіть, у нас хвилина залишається насамперед щодо контрактів, так? Тобто, якого типу контракти можуть підписати кандидати з вашої бригади?
16: У першу чергу, це контракт 18-24, там, де виплачується 1 мільйон грошового забезпечення. Ці контракти йдуть, які там і піхотні посади, так само і на дрони. Піхотні посади, їх дуже багато, і в принципі з цим по кожній посаді можна ознайомитися на нашому сайті бригади. Там все детально розповідається, і кожна людина, котра хоче знати про певну спеціальність, може зайти на цей сайт і подивитись саме, що її цікавить. От, або ж подзвонити нам і поспілкуватися.
15: Друзі, тож така от інформація, як долучитися можна до 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, розповів молодший сержант, рекрутер відділення рекрутингу Корній Скляренко. Пане Корнію, дякую вам за участь в нашому етері.
0: Українське радіо. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільне культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.

0: у Євросоюзі.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду у громадському транспорті. Нові ціни – 20 гривень у комунальному транспорті і 25 у приватних маршрутках – діють у місті з минулої суботи. Мітингарі збирали підписи під петицією про повернення старих цін на проїзд. Ось що сказав організатор акції Олександр.
3: Ми вимагаємо скасувати рішення згідно вимог законодавства. Законодавство каже, якщо не було оприлюднено проєкт рішення, а і не оприлюднено аналіз цього проєкту, як він вплине на громаду, то міська рада, а саме секретар у нас зараз, тому що немає міського голови, має право скасувати це рішення.
2: Начальник управління транспортного забезпечення Запорізької міської ради Михайло Скороходов назвав це рішення вимушеним через зростання вартості пального та брак водіїв.
4: За даними антимонопольного комітету, який аналізував зростання цін, наразі Україна на 85% залежить від експорту пального. Суттєво зросли витрати на логістику. Через війну доставляти пальне в Україну стало складніше, довше та й дорожче, ніж
2: Нагадаю, що петиція проти підвищення цін на проїзд у Києві чекає свого розгляду столичними посадовцями після того, як менше ніж за добу набрала необхідну кількість голосів. У Києві ціни на комунальний транспорт з 15 липня планують підвищити майже у четверо – з 8 до 30 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16. У західних областях від 8 до 13 тепла, вдень повітря прогріється до 26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі від плюс 11 до плюс 16, вдень синоптики прогнозують 21-26 тепла, зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Як і ціни, нерухомість так само не перебуває у сталому стані. Змінюються ціни, змінюються тенденції на ринку нерухомості, залежно від сезону, від економічних реалій нашого життя, від попиту, який виникає так само, залежно від якихось подієвих ситуативних речей. І ось про те, що відбувається саме станом на сьогодні, ми говоримо з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою, яка з нами на зв'язку.
3: Вітаємо, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Наскільки впливає на ринок нерухомості сезонний чинник? Хочеться, це просто з поглядом на календар перша думка, яка виникає, що літо – це нібито час пожвавлення. Не знаю, чи залишається це часом пожвавлення з огляду на триваюче повномасштабне вторгнення. Одним словом, чи реагує ринок нерухомості на календар?
4: Ви знаєте, раніше до повномасштабного вторгнення він реагував на календар, але на сьогоднішній день ми спостерігаємо, от вже протягом 4 років, вже 5-й пішов, що ринок зараз не звертається і не дивиться на календар, і яка дата це його не бентежить. На сьогоднішній день більше ринок залежить від стану, який відбувається в тому чи іншому місті України. І він, не можна сказати, що він прям молнієносно реагує, да, якщо там були постріли, обстріли міста. От нещодавно у нас, на жаль, в Києві сталася така біда. І він не так швидко реагує, але все ж таки він на це якби звертає увагу, якщо ми говоримо як про живу істоту, про
2: ринок
4: нерухомості.
2: Але якщо говорити про сьогоднішній день станом на зараз, що відбувається на ринку нерухомості, наприклад, за останні півроку чи рік? Які зміни відбулися важливі?

0: А які, можливо, набирають тільки силу?
1: Ринок нерухомості на сьогоднішній день, я можу впевнено сказати, що він тримається за державні програми. Їх безліч. На сьогоднішній день існують вже, почали видаватися сертифікати для людей, які мають там статус УБД і так далі, там різноманітні сертифікати. І це ринок тримає на високому плаву. І я, як фахівець, який має стаж майже 26 років, не можу зрозуміти, яким чином ми бачимо все ж таки підйом цін. Тобто країна воює, а ціни не падають. Вони впали на початку повномасштабного вторгнення, і зараз в деяких містах вони шагнули за межу, набагато перевищуючи цифри, які були там на початок 22-го року. Тобто якщо ми будемо брати захід нашої України, там ціни постійно ростуть. Навіть на сьогоднішній день, мені здається, що це вже, ну, нагадує якусь таку мильну бульбашку, да, що вона є вже занадто високі. Але якщо це купують, якщо попит є, то тоді цифри начебто непогані. Тобто люди за свою безпеку продовжують хвилюватися, і це правильно.
0: І платити.
1: І платити. Якщо дозволяє гаманець, чому би ні?
2: От ви знаєте, тут цікавий момент, мені здається, з приводу того, що гаманець дозволяє, що ні. Бо у мене складається таке суб'єктивне враження, що, от ви щойно частково вже підтвердили, що це вже десь знаходиться за межами здорового глузду, і незрозуміло, на чому ґрунтується цей ріст. І мені щось починає підказувати, що це зростання не зупинить навіть зникнення платоспроможних людей, якби це неправдоподібно не звучало. Чомусь ринкові закони перестали працювати. Що далі?
1: Ви знаєте, я з вами тут погоджуюсь, тому що якщо я спілкуюсь з забудовниками, які будують саме в місті Києві, вони спостерігають, що до них не стоїть черга. Тобто, якщо раніше однокімнатні квартири, да, розкупалися на протязі там етапу фундамента, да, і вони поступово їх викладали в загальний продаж, то на сьогоднішній день вони такого не спостерігають. Але якщо, наприклад, я спілкувалася з менеджерами Can Developer Group, то там вартість квадратного метра коштує $3400, і до них черга. Ну, не можна сказати, що прям там черга, но тобто, якщо сьогодні ти не купив квартиру за по такої вартості, да, не придбав, там не поклав гроші, тому що здача цього будинку у 28-му році, то через тиждень її вже нема. Тобто для мене це дивування, да? Ну, це виключення із правил. Can Developer Group зробив собі класний маркетинг і так далі. Ім'я в Києві, і тому він зараз, ну, якби пожинає плоди свого труда. Вони молодці. Але решта не показують такого шаленого зростання. А ціни зростають так, тому що зростає, ну, пальне, ми бачимо, а це логістика. І це відразу відчувається на новобудовах. На заході України, наприклад, завезли іншу робочу силу. І у людей, знаєте, якби зараз таке подвійне відчуття. Тобто робочі міста дають людям з інших країн. На що держава сподівається? Що наші не повернуться, не будуть працювати? Чи
0: можливо, тут ситуація
1: тривала?
0: Тут треба і зараз будувати, да. Тому, можливо, цим можна ще якось пояснити, чому якась сила використовується, хоча, знову-таки, ті, хто переїздять, бо це чинник дуже важливий, не просто купують нерухомість, а багато вимушених переселенців, які, можливо, не здатні купити житло, але орендувати. Що в нас з орендою взагалом відбувається в містах?
1: Оренда на сьогоднішній день в Києві вона, можна сказати, відсотків на 7 впала, може навіть і 10%. Тобто вона, ну, можна сказати, що вона стоїть на місці. Ціни на оренду в місті Києві стоять на місці. Вони залишаються не самими великими в Україні. Саме великі цінник по оренді житла все ж таки лідірують у нас це Львів і Ужгород. Потім йдуть Івано-Франківськ, потім йде Тернопіль, Чернівці, ну от де більш спокійніше. Поступово зростають ціни Хмельницький і Вінниця. А Київ на сьогоднішній день, можна сказати, там на 5-му чи 6-му місці по вартості житла за оренду, тому що це теж впливає на безпеку, людська безпека. Якщо людина переїжджає з міста Сум, чи з Запоріжжя, чи з Дніпра, вони не обирають Київ. Вони дивляться в наш бік.
2: Скажіть, будь ласка, чи впливає ось цей рівень цін на оренду житла все-таки на формування оплати праці в регіоні? Я от нещодавно на медіафорумі в Івано-Франківську слухав мера Руслана Марцінківа, і він казав, що от конкретно на прикладі Івано-Франківська є розрив між середньою зарплатою і тим, як оцінюється житло в регіоні, і цей розрив добре би скоротити.
0: Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії, а на зв'язку з нами президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
2: Співвідношення рівня середнього рівня зарплати, взагалі зарплат в регіоні, за цінами на житло, я наводив слова Руслана Марцинкова, мера Івано-Франківська, про розрив конкретно в його регіоні, він говорив. То вас, пані Олено, хочу спитати, чи існує оцей, так би мовити, зворотний зв'язок між цінами на нерухомість, чи купівлю, чи то оренду, і тим, як роботодавці взагалі формують оплату праці в регіоні?
1: Ну, такого зв'язка я не спостерігала. На сьогоднішній день дійсно я погоджуюсь з мером Івано-Франківська, що дійсно він дуже великий цей розрив. Тобто ціни ростуть, незважаючи ні на що. Тобто не звертають увагу люди, ну, роботодавці, да, на те, які вони заробітні плати сплачують. І от ми якраз говорили на початку нашого етеру, ми говорили про те, що як мильна бульбашка, я висловилась, да, вже в деяких містах дуже високі цифри на продаж саме нерухомості, я завжди задаю таке запитання. Ну, війни колись закінчуються. Да? Що буде відбуватися з ринком нерухомості, коли війна закінчиться, а ринок праці не дає ту кількість місць, щоб людина залишилась в тому чи іншому містечку? Що буде відбуватися з тою нерухомості, яка там існує і яка будується на сьогоднішній день, до якої привозять іноземців для того, щоб вони швидше будували. Але цінник там не маленький. Тобто, дивлячись по району, починається цифра від 1100 доларів за квадратний метр. Будь-яка людина, яка довгий тривалий час прожила, наприклад, там у Запоріжжі і не виїжджала до сих пір, ну, я не думаю, що це люди, які мають багато заощадження. Ну, багато заощаджень.
0: Якби мали, напевне, вже спробували б і виїхати, так. І те, що зробили інші. А ще щодо цін і прив'язки до долара. Бачимо ці коливання, ці зростання неймовірні за останній час. Наскільки ринок реагує на ось це зростання з погляду того, що ціни прив'язують, просто беруть, якщо про найм в доларах, купують відповідно лише в доларах, чи, наприклад, ціна просто зростає, тому що долар росте, і як це швидко відбувається?
1: Якщо ми будемо говорити про первинний ринок, то вони мають приймати гроші тільки в національній валюті, в гривнях. Але все ж таки вони прив'язуються до долара. Вони можуть зафіксувати цифру, наприклад, що, ну, там умовна квартира коштує 50 тисяч, але ви будете сплачувати поступово по курсу на той день, коли ви сплачуєте, якщо поетапне, ну, розтермінування в оплаті. Це, що стосується ринку новобудови. Ринок, вторинний ринок, на сьогоднішній день, ще раз нагадаю, що дуже багато ваучерів вийшло на ринок, і люди, які... І у них є певний термін 60 діб, і за 60 діб вони повинні щось купити. І ну, поки що не почався, але ми відчуваємо, що такий невеличкий ажіотаж буде. І в сегменті від 50 до 80 тисяч ціни будуть зростати. Вони вже, ми спостерігаємо, поступово зростають, тому що кількість ваучерів доволі висока, яка виходить на ринок.
2: Тут я хотів би трошки розширити ось цю розмову про ваучери, про сертифікати.
0: Слухачка Ніна що... якраз дуже лаконічно питає, де видають сертифікати?
2: Так, і тут треба уточнювати, що це сертифікати горя, фактично. Наскільки я розумію, це йдеться про людей, які втратили житло, чи виїхавши з прифронтових регіонів, чи якщо це поруйновано десь навіть в тилу. Я зараз попрошу вас, пані Олено, уточнити, як цей механізм діє. І знову ж таки, я з власних спостережень, ще з часу, коли шукав житло в оренду, дуже активно підписаний на оці прекрасні групи, які там під загальною назвою «Ріелтори зло», там продаж без посередників, ці всі речі. Я думаю, що хто шукав, той знає в соцмережі про це явище. І там в дуже багатьох оголошеннях про продаж зараз є оця фраза «розглядаємо сертифікати». Тобто, як оплату, наскільки розумію, на об'єкт. Як це працює?
1: Ну, дивіться, моє бачення, да, от зараз в мене в роботі людина, яка втратила житло по минулому році, якесь, знаєте, як, ну, можна порівняти, коли хірург стоїть і він постійно стикається з проблемами людей, і він просто до цього звикає. І я от дивлюсь. Ну, мені шкода, що такого відчуття людей, ну, тобто, немає такого, що людина переймається проблемою іншої людини. Продавець завжди хоче продати дорожче. І, наприклад, дуже багато таких випадків, коли говорять, і якщо ви приходите з живими грошима, тобто гроші в кишені, да, то для вас ціна, наприклад, там 55 тисяч. І якщо ви приходите з сертифікатом або будь-якою з якою державною програмою, якщо цей будинок підлягає під державну програму, да, попадає, то тоді для вас ціна буде 55-500. Я говорю, а навіщо ви 500 доларів? Курс так не зросте. Наприклад, там дуже мало, треба вам зняти грошей буде. Ми курсову різницю теж закладемо в вартість. Ні, тобто на зустріч не йдуть. От це відчуття моральне відчуття, да, мене дуже бентежить. Чому люди такі відчайдушні до горя інших людей? Я не пропоную там знижувати ціну дуже сильно, але не наживатися на тому. І переважна кількість людей все ж таки у нас по державним програмам. Які переваги? Ну, да, людське горе, ви чітко сказали, я навіть буду використовувати вашу фразу, коли я буду розмовляти з тою чи іншою стороною, продавцем чи покупцем. Я хочу сказати, от в чому різниця. Наприклад, є відновлення, тобто коли людина втратила житло. Там існує свій механізм. І на сьогоднішній день ми бачимо затримки по виплатам за ці квартири. Тобто затримки на сьогоднішній день 3-4 тижня. І це дуже велика напруга на тих покупців, які дали завдаток. Тобто держава трохи затримує. Ці гроші переходять, ну, якби з Укрпошти, і потім їх подальшу дію робить нотаріус, який робить угоду. Ну, якщо ці гроші зайшли на Укрпошту. Заходять вони на Укрпошту, тільки розблоковує людина в програмі «Дія». Це певна програма. Тобто, якщо людина робить це самотужки, можна зробити без допомоги ріелтора. Але от підписували завдаток. Ви не уявляєте, скільки було перемовин, щоб людина купила саме ту квартиру, яка їй підійшла по різним параметрам, яка втратила своє житло. Тобто ріелтор тут, ну, дійсно потрібен. Стосовно того, як ви говорите, ріелтори зло, оплата і так далі. Ну, моя чітка позиція, яку дотримуються майже наші всі члени АФНУ, Асоціації фахівців нерухомості України, що нашу оплату повинна сплачувати та людина, яка замовляє послугу. А не, ми не нав'язуємо нашу послугу зверху, да, на вартість. Якщо я працюю з власником нерухомості, то він сплачує, він звернувся до мене за послугою. А не покупець, який прийшов на показ реклами, яку я розповсюдила, да, для того. Ну, це моє бачення, бачення нашої спільноти. Але багато людей, які працюють інакше, і завдяки їм про нас і говорять, що ріелтори зло. І повертаючись до цих державних програм, оці ваучери і сертифікати, які люди отримували, вони мають обмеження по часу, 60 діб, коли вони повинні використати, але вони не мають обмежень по віку житла. Тобто, якщо сертифікат ЄОСЕЛЯ для ВПО має обмеження 20 років, тому житлу повинна бути, тобто воно доволі молоде, да, сучасні квартири, то от ці ваучери, які зараз вийшли на ринку, на ринок, вони не мають обмежень по віку житла. І буде забиратися все, що коливається в межах 50-80 тисяч. Тобто людина додає там трохи своїх грошей, тому що переважна кількість ваучерів – це все ж таки 2 мільйони гривень. А це недостатня цифра для того, щоб придбати житло більш-менш нормальне.
0: Пані Олено, ми вже говорили про те, що люди, які змушені, ну або просто обирають шлях все-таки переїхати у більш безпечні, наскільки це можливо, регіони, відповідно обирають міста, міста великі на заході, зокрема країни, зараз цінами строкаті дуже, ціни дуже високі. А як щодо обрання, наприклад, сільської місцевості або приватних будинків десь у передмісті? Наскільки в цьому напрямку попит є?
1: Якщо ми будемо говорити, щоб близькість була, ну, наприклад, до Києва, будемо розглядати Києва, то розглядається те, що в радіусі до 40 кілометрів, навіть менше. Тобто великі будинки зовсім люди не розглядають, відповідно, їх треба опалювати в сезон, і якщо, не дай Боже, не буде знову електрики, то яким чином? Дрова, ну, заготовки повинні бути, і великі будинки попитом не користуються. Але якщо ми будемо розглядати 100-кілометрову відстань, і там же маленькі містечка існують, і там же є праця, ну, є де працювати. Ми не будемо говорити, яка заробітна плата, але все ж таки такі будинки, ну, от не користуються попитом. Є будинки, да, вони, ну, якби коробки, є по 10 тисяч, по 12 тисяч доларів, попита до них немає. Тобто 100 кілометрів і телефон мовчить. І люди не хочуть там навіть займатися цією нерухомістю, хоча, ну, наприклад, я в таких селах бувала. І я дивилась цю нерухомість, вона пригодна для того, щоб її придбати. Да, неможливо там зайти і жити за ці гроші, да, але докласти там, ну, буквально 5-7 тисяч і вже там зробити пару кімнат для того, щоб продовжувати жити.
2: А скажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні з преміум-сегментом? Ми про нього зазвичай говоримо, коли говоримо про якісь корупційні гучні справи, але ж, ну, елітні котеджні містечка, вони є, вони будуються, в них продається якась нерухомість, принаймні з того, що я бачу в оголошеннях, знову ж таки, воно так чи інакше потрапляє в очі, коли моніториш мережу, ну, іноді зустрічаються такі космічні кораблі за космічними ж таки цінами. А що відбувається там сьогодні в цьому сегменті?
1: Ну, той сегмент, ви бачите космічні кораблі, як я говорю, ви бачите, говорячи нашою ріелторською мовою, бажання власників. Uh-huh. Тобто, бажання власників, вони живуть в інших ілюзіях, а інколи, коли людина поїхала за кордон, воно їй зовсім не можна, ну, якби, повпливати на неї для того, щоб розповісти, що нема на сьогоднішній день таких цін.
2: Приземлити в реальність.
1: Так, нещодавно була така розмова, і людина мені говорить, да я вам же ж даю об'єкт, щоб ви продавали. Я даю вам можливість заробітку. На що я відповідаю, я, можливо, не візьму ваш об'єкт роботу. Як це так? Він коштує 1,5 мільйона. Наприклад, да, от така розмова. А я відповідаю, якщо ринок, ну, якщо ваша нерухомість не буде відповідати ринковій вартості на сьогоднішній день, я вам відмовлю. На мене дивиться людина, вона не розуміє, чому я так відповідаю. Вона мислить такі думки, що типу, я ж даю заробіток. А навіщо мені ця реклама, яка просто буде вісіти і по неї ніхто не буде телефонувати? А реклама на сьогоднішній день дуже дорого коштує. Якщо вона якісня, ще дорожче. Тому можу сказати, що елітна нерухомість в деяких випадках впала вдвічі. Тобто те, що коштувало 2,5-3 мільйона, може коштувати 1,5 мільйона. Але на сьогоднішній день я не спостерігаю потік людей, які купували за таку суму. Тобто вони обирають, вони теж, багаті люди, розумні люди, да, вони теж дивляться на перспективу. І вони повинні відповідати собі на питання, а що далі? І тому елітна нерухомість на сьогоднішній день з нею дуже важко працювати.
0: Питання, але все ж це що далі? Прогнози на літо, на осінь, від чого що залежатиме?
1: Воно залежить тільки від геополітичної ситуації, стану на сьогоднішній день. Тобто від кількості обстрілів і тому подібне. І якщо, наприклад, ви приїжджаєте і дивитесь, що навколо були прильоти, то, відповідно, люди не обирають таку нерухомість. І я закликаю ретельно придивлятися до цих об'єктів, щоб не було, що ріелтори ще гірше становляться в очах споживача.
0: З нами на зв'язку, нагадаю, була Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, з якою ми спілкувалися про ті тенденції, які можна окреслити на день сьогоднішній, бо завтра вони змінюватимуться відповідно. Будьте з нами.
3: На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: До створення пантеону видатних українців, які боролися за незалежність країни в різні історичні періоди, зроблено перший крок. Цього тижня до України з-за кордону повернули останки полковника армії УНР, другого голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника та його дружина Софії Федак-Мельник. Вже у неділю відбудеться церемонія їхнього перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Що знають сучасні українці про Андрія Мельника та інших діячів, які можуть бути перепоховані? Кому є потенційне місце в Національному пантеоні? Про це говоритимуть у неділю 24 травня о 9:35 Сергій Стуканов та історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко.
6: Блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики і чому варто за цим стежити? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум, чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані, який алгоритм дій боржника? Чому, в яких ситуаціях таке може статися і як правильно діяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, кандидатом юридичних наук у програмі «Твоє право» у неділю 24 травня о 10 годині після новин.
5: В Україні триває масштабний ремонт доріг. Дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ямки, а подекуди повністю кладуть нове покриття. Скільки асфальту, бетону та цементу потрібно для ремонту і відновлення якісного дорожнього покриття? Звідки беруться ці матеріали? Хто і де їх виготовляє? Що можуть забезпечити вітчизняні виробники, а скільки доводиться імпортувати та за якими цінами? Про це говоритиму я, Валентина Троян, з президентом Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтином Салієм у неділю 24 травня о 13:07.
3: На часі. На українському радіо.
7: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Зараз будемо говорити про ранню або молоду городину, як вона потрапляє на полиці наших крамниць або ж на базари, на ринки, і чому ціна овочів, ягід є надзвичайно високими, як на цю пору. Ми детальніше говоримо на ці теми із аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопко, який в нашій студії. Отже, Отже, чому цьогоріч городина насправді коштує досить багато, має досить високі цінники в наших крамницях? Я так собі дивлюся, що мені видається, деякі країни Європейського Союзу мають наразі нижчу вартість, наприклад, на помідори, огірки або ж на картоплю. Що спричиняє таку вартість?
8: Ну, в першу чергу, це треба розуміти, що ми, як виробники овочів, не так сильно в Європі представлені широко, як інші країни Європейського Союзу. І треба розуміти цей фактор, що обсяги виробництва у нас менше. Тому повноцінно, скажімо так, на сьогоднішній момент можна сказати, що переважає продукція імпортна, тому що вітчизняний виробник, він забезпечує наших громадян, починаючи з осені, да, тобто і до середини зими, початок весни. Тобто це основний, скажімо так, період, коли представлена городина, да, представлена те ж саме інші овочі, які були вирощені під час минулого сезону, да, і представлені в сховищах і потім на прилавках. Це перший фактор. Другий фактор, зараз переважає більше імпортні продукти, тому що ми переходимо в ту фазу, коли ще не встигли свою виростити, да, в тих обсягах, яку можемо забезпечувати. І виходить так, що зараз навіть травень, це завжди традиційно був більш змішаний формат, коли тільки з'являється вітчизняний виробник зі своєю пропозицією, ну і активно присутній імпортний продукт для того, щоб ціни не пішли вверх.
7: Ви сказали, що зараз імпортна продукція переважає. Якою мірою переважає? Тобто, якщо взяти десь, спробувати виміряти питому вагу імпортної продукції на наших прилавках і, відповідно, української, виробленої в Україні?
8: Ну, якщо говорити за овочеву фруктову галузь, то тут можна відзначити, що зараз...
9: Увага, повітряну тривогу оголошено у місті Києві, в Житомирській, Вінницькій, Київській областях. Триває тривога у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Херсонській областях.
8: В українських, західних, південних областей. І виходить так, що зараз огірки вже буде трошки менше в імпорті, будуть переважати і українські огірки. Це можна відзначити навіть на цінах. Ми бачимо, що ціни, які там були ще місяць назад, там за 120, за 130 гривень і більше, вже знизилися до 80, до 70 гривень за кілограм. З помідорами трошки інша ситуація. Тут ще переважає імпорт, тому що цикл виробництва або терміни в обсязі, ну, щоб виростити даний продукт, він в циклі трошки більше, ніж огірок, да, і от зараз українські помідори тільки під кінець травня будуть з'являтися в більших обсягах на прилавках, і це також вплине на ціну. Щодо говорити за ягоди, за фрукти, то на сьогоднішній момент перша ягода українська, яка може бути вже представлена на прилавках, це полуниця, то або суниця садова, тобто умовно це перша така українська ягода або фрукт, який з'являється на прилавку. Тому виходить так, що зараз це, звичайно, сезонно змішується з іншими найбільшими постачальниками в Європі, де ми, і не тільки в Європі, де ми зможемо закуповувати цю продукцію. Ну і переходити на інші культури, наприклад, на кісточкові у вигляді, наприклад, там яблук, абрикос, це може бути персики і інше.
7: Ви сказали про імпортну продукцію. З яких країн зараз Україна переважно імпортує? Ну, от згадані вами, наприклад, огірки і помідори.
8: Абсолютний лідер є Туреччина. Тут, скажімо так, завдяки нашій торгівельній співпраці і наближених логістичних шляхів, відпрацьованих 80% тире 83% десь огірки, помідори, це йде в холодний період часу і в несезони для виробництва в Україні, це Туреччина. Все інше, це країни Європейського Союзу, це навіть і Польща, навіть і деякі, можуть бути, країни інші Східної Європи, але тут треба розуміти, от пам'ятаєте, ми почали розмову про те, що чому в Європі дещо деякі продукти можуть бути дешевшими. В принципі, то треба розуміти, крім обсягів виробництва, які представлені, це треба ще розуміти, що політика, яка внутрішньо настроєна, вона підтримується за рахунок дотації, за рахунок інших критеріїв, які допомагають фермеру, скажімо так, замістити ті витрати.
9: Увага, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
8: скажем так, в Європі більш схильні до галузі овочівництва, тому що це, скажем так, більш сталий напрямок, який забезпечує здорове харчування і інші, скажем так, критерії для збалансованого харчування.
7: Коли мають з'явитися в більшою мірою українські товари на полицях, тобто коли українська продукція вже переважатиме? Це чекати вже в травні, чи ближче до літа, чи ближче до кінця літа?
8: Ну, в принципі, цей етап уже розпочався, і в цей сезон можна відзначити, що він трошки змістився порівняно з минулим роком, тому що ті заморозки, які були в квітні, вони, скажімо так, здвинули десь сезон приблизно до 2 тижнів, і виходить так, що те, що було, от, скажімо так, посередині травня, да, там посередині місяця цей продукт там більше його пропозиції. Тепер це буде під кінець травня або на початку червня. Тобто холодні перепад, ну, скажімо так, холодна температура, перепади температури регіонально, вона дуже вплинула на соцвіття, в принципі, якщо говоримо там за дерева, якщо говорити за ягоди, це або там овочі в теплицях, або за, тобто, закритому ґрунті, це також затягнуло деякі процеси. Якщо це за великі комбінати, це додаткові витрати на утеплення, а відкритий ґрунт, в принципі, на нього сильно не повпливаєш, і тут все залежить від природно-кліматичних умов, які зараз ми спостерігаємо, бачимо деякі затяжні дощі, але надіємося, якщо що вони швидко пройдуть, тому що якщо вони затягнуться, і це буде впливати і далі на те, що продукція не буде повноцінно формуватися, вирощуватися, це знову буде затягувати на якийсь тиждень, ще 2 активну пропозицію від вітчизняного виробника, це також впливатиме і на ціну.
7: Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в студії Українського радіо. Ми говоримо про городину, садовину, а також про ягоди. Пане Максиме, є вже кілька цікавих повідомлень на обговорювану тему. Якраз хочу, щоб ми з цих запитань чи з цих зауваг наших слухачів і продовжила нашу розмову. Отже, нам слухач Полян пише, 3/4 Запорізької області окуповано, тому і не дивно, що ціни зросли, бо з тих районів, які окуповані, люди привозили харчові продукти на базари, і ціни були оптимальні, а тепер неокупованим залишається лише Запорізький район. І справді, якою мірою часткова окупація Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини впливає на ціноутворення, якщо йдеться про нашу українську продукцію?
8: Ну, в принципі, дуже впливає. І почнемо з того, що шоковий період був для нас 22-23 рік, коли левова частка виробництва овочів, корнеплодів, взагалі фруктів, ягод переважала на півдні. Це Миколаївська, Одеська, це Херсонська, це Запорізька, Дніпропетровська області. І навіть я взяв би до уваги частину Донецьку, тому що там було розташовано доволі таки багато садів. Ця, скажімо так, ці області, вони доволі таки багато генерували, да, обсяги виробництва даних продуктів. І виходить так, що в 23-му році в нас розпочалося там, скажімо так, по всім регіонам, по всім областям мобілізація виробництва тих продуктів. Тобто, умовно, навіть ті, скажімо так, підприємства або фермери, які не ризикували вирощувати, наприклад, кавуни, ті ж самі, да, тому що вони по собі вартості виходили більше, ніж за Херсонські. Вони почали вирощувати більше ягоди, пробувати з тепличними форматами, тому що, в принципі, попит стабільний став присутнім, великим, і виходить так, що його треба було заміщувати відразу, і навіть в теплий період часу, якщо пам'ятаєте, в 22-му році у нас власної городини майже не було, дуже мало, і ми заміщували це імпортом. І це була, скажімо так, гарна нагода спробувати в інших регіональних місцевостях з новими продуктами виробництва.
7: Ну, але вже є по суті кілька років досвіду, так, таких експериментів, таких дослідів. Наскільки вони були успішними? Які можна зробити висновки?
8: Вони є успішними. Перше, те, що я хотів би додати, те, що порівняно там з тим, що кліматичні зміни, які відбуваються взагалі в нашому регіоні, там за останніх 10 років СУВ відбувся температур, і виходить так, що ті продукти, які традиційно традиційно могли вирощуватися тільки на півдні, вже можна вирощувати центральну Україні, навіть на півночі. Тому це також такий, знаєте, з одної сторони це позитивний фактор, з іншої це не дуже, тому що заміщуються технології, додаткові витрати йдуть на заміщення, скажімо так, технологій і процесів. Але щодо позитиву, то тут можна відзначити, що обсяги виробництва, вони поступово зростають, і якось продукції вона не є гіршою. Я навіть сказав би, навіть кращою, тому що ми намагаємося, скажімо так, по деяким нішовим навіть продуктам, по деяким там ягодах, в тим же самих, ми виходимо на експортні ринки, а це відповідає високій якості. І якщо взяти до уваги 25-й рік виробництво овочів і ягод в цілому, то порівняно з 24-м, за даними міністерства, на 20-25% обсяги виробництва зросли. Але в тому числі це було пов'язано не тільки з те, що регіональною розширеністю, а й сприятливим погодних умовах.
7: Отже, в 25-му році порівняно із 24-м зросли, наскільки ви кажете, відсотків?
8: Від 20 до 25, дивлячись від продукту.
7: Це досить суттєво, а які прогнози на 26-й рік порівняно із 25-м?
8: Ну, розпочали ми сезон, як бачите, весняний вже трошки з такими заморозками.
7: Тобто активними. Не дуже вдало, так?
8: Не дуже вдало, да, для деякої сегментів продуктів, але все ж таки я більш оптимістично на це дивлюся, тому що у нас українці намагаються вирощувати не в один цикл продукти, а в декілька, а якщо закладають, скажімо так, той чи інший продукт, намагаються його, скажімо так, спрогнозувати його найкращу якість. Тому можна сказати, що в цьому році, звичайно, весняні температури, вони вплинули дуже сильно. Пропозиція, вона буде все залежати від подальших літніх температур. Якщо не буде сильної посухи, то, в принципі, нас очікують доволі-таки непогані врожаї. Але треба розуміти, що витрати збільшилися, і собівартість виробництва також збільшилася через ріст паливомастильних матеріалів навесні, через ріст добрив. І виходить так, що, в принципі, ці складові, вони вже підвищують як зернову олійну групу, як підвищують і витрати на овочеву, і також і на інші продукти, де, в принципі, використовується і активна і логістика.
7: Друзі, я нагадаю, що в студії Українського радіо аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ми говоримо про городину, про овочі, про молоді овочі, які потрапляють на полиці наших крамниць або ж на базари. Пане Максиме, де ви радите нашим слухачам купувати, ну, ті самі помідори, огірки, картоплю, кабачки, ну, зрештою, ту саму полуницю? До супермаркетів ходити? Чи ходити на ринки, чи замовляти у фермерів?
8: Ну, тут, знаєте, провокативне питання кожен раз, і намагаюся, скажімо так, більш лаконічно відповісти, нікого не образити.
7: А в чому провокація?
8: Ну, провокація тут зараз всі підуть в супермаркет, або не підуть туди і будуть іти на інші точки. Тому тут треба розуміти, що все залежить перше від власне, скажімо так, спроможності. Це завжди було, я завжди наголошую, не треба йти там бігти, купляти саме дорожчий продукт, або там саме дешевший через ті чи інші внутрішні критерії. Треба розуміти, в принципі, середню температуру, да, по палаті цінову. Якщо ви там умовно можете собі дозволити там купити ту ж саму полуницю в супермаркеті там за 250 гривень, а на ринку вона коштує 240, але можливо там дещо деякої якості не тої, або навпаки, тому що зараз ритейли, супермаркети, вони намагаються все ж таки постачати продукцію або імпортувати напряму без посередників. Це, в принципі, також такий договірний фактор є присутній, і він також впливає на ціноутворення. Ми інколи бачимо, що, наприклад, в супермаркетах продукція деяка може бути дешевша, ніж на ринку. Але буває і навпаки ситуація, тому що період, коли, скажімо так, супермаркети закуповують по таким закупівельним цінам на ринку, скажімо так, постачальника, то на ринку більше з'являється власного виробника, і він намагається реалізувати по більш-меншій ціні. Тобто це тут також є гарний період. Але ми знаємо, що от в холод голод, наприклад, у нас був, ми не можемо, тому що продукція переважно може бути заморожена, зіпсована нижчої якості. Ми йшли до супермаркету. Зараз є період, коли ми можемо виходити на ринки і, скажімо так, вже і торгуватися, і знаходити більшу пропозицію, і ціна буде менше. Тобто тут все залежатиме від, скажімо так, ваших першу чергу можливостей. Але якщо подивитися, я хотів би додати, так у нас індекс споживчих цін зріс за цих 4 місяці на 4,9%. Якщо взяти до минулого року, він буквально зріс на 0,7%, ніж минулого, тобто 4,3 було. І виходить так, що, припрошую, було менше, не 4,3, а 4,2. Тобто виходить так, що зараз у нас плюс-мінус та ситуація відносно по індексу інфляції, яка була в минулому році, і зараз все залежатиме від наступних півроку. Тобто і тут надіємося, що ті фактори, які вже були закладені на здорожчання, да, продуктів, інших у нас не з'явиться, тому що це буде також впливати як і на пропозицію, і на споживчий попит, тому що завжди от, якщо ти будеш вибирати по якості продукт, це в першу чергу, да, а по ціновій категорії на другу. Мені хотілося, щоб це було навпаки.
7: Ну, а самим фермерам, самим виробникам вигідніше продавати свою продукцію на ринках чи співпрацювати із ретейлерами, тобто із супермаркетами, які там, ну, можливо, в великих обсягах одразу скуповують товар?
8: Ну, тут теж є такі цікаві історії, коли умовно підприємницька діяльність, умовно виробники з ефективними технологіями не могли реалізувати свою, скажімо так, продукцію навіть в ретейлах. Чому? Тому що їхня собівартість була вища за ціну, яка була представлена на їхніх прилавках. І тут, тут ми не говоримо навіть за якісь, що ця собівартість була дуже велика, там вона не економічно була доцільна. Ні. Якраз була дуже конкурентоспроможною, але за рахунок збільшеної пропозиції вони не змогли, скажімо так, її реалізовувати. Вони її притримували. І тут, виходячи на ринок, скажімо так, спекулювати, да, або менше продавати, і теж по собівартості ти не можеш. І виходить так, що все залежить, перше, це від економічної доцільності вирощування своєї ефективності. І наскільки ти можеш отримувати ці продукти, тобто якщо ти можеш їх притримати, в тебе є відповідні площі, є відповідні технології зберігання, то ти, звичайно, зможеш спробувати її в якісь моменти реалізувати. Чи це буде ринок оптовий, чи це буде, скажімо так, ретейл, але в такому випадку тоді вже оптовий ринок відкриває перші сходи для того, щоб хоч якось реалізувати продукцію, щоб вона не зіпсувалася.
7: Ну от, знаєте, запитаю так у вас на перспективу. Вступ до Європейського Союзу, він в тому числі мав би для нас відкрити, для фермерів, для виробників доступ до так званих аграрних фондів Європейського Союзу, так, які фінансують фермерів всередині Європейського Союзу. Ну і, до речі, от, якщо ви пригадуєте, 2 чи 3 тижні тому, так, в нашому медіапросторі з'являлася начебто пропозиція від Німеччини і Франції дати Україні символічне членство, так, це в контексті дискусії, що ми хочемо вступити до ЄС в 27-му році, ну і така контрпропозиція від Парижа і Берліна, окей, символічне членство даємо, але без доступу до цих аграрних фондів. І тому, ну от, на перспективу запитання, загалом, коли ми, якщо і коли ми отримаємо доступ до цих фондів, це дасть можливість знижувати ціни тут всередині України на продукцію?
8: Ну, тут, якщо сказати так, то це саме палкі дискусії стосовно даної теми, тому що, мабуть, це є саме гострою, я б сказав би, темою переговорів взагалі вступу України до Європейського Союзу, аграрне питання і, скажімо так, впровадження, скажімо так, тих норм і доступу до спільної аграрної політики, яка в Європейському Союзі за рахунок тих фондів, яка вона також працює. Чи зможе це вплинути на ціну утворення, ну от, в принципі, це більше фактор про підтримку. Зараз Європейський Союз, він більше схильний підтримувати тих фермерів, які будуть відповідати екологічним питанням, екологічним практикам, скажімо так, не тільки при виробництві, а і при зберіганні, при реалізації власного продукту. Тобто, умовно, якщо раніше там дотації були на фермерів просто про, ми кажемо, про підтримку, про виробництво, то зараз все більш це гостріше йде питання про перехід на декарбонізаційні практики, перехід на екологічні, скажімо так, норми більш гостріше, навіть воно стрішення в Європейському Союзі. І види так, хто буде відповідати цим вимогам, той буде отримувати кошти. В нашій ситуації це може бути також, але у нас є обговорення, коли, скажімо так, Україна велика аграрна країна, і, можливо, їй не треба ці дотації, але це, в принципі, хибна історія, і, скоріш за все, ми повинні рухатися до цієї історії, тому що ми, якщо член Європейського Союзу, як зараз кандидат, а майбутній член Європейського Союзу, ми повинні мати рівні права з іншими, з усіма країнами. Тому щодо зниження цін, це більше про підтримку фермера, і який зможе реалізовувати свою продукцію, скажімо так, по, ну, трошки по занижених цінам за рахунок відшкодування тих практик, які він буде реалізовувати.
7: У нас є повідомлення від слухачів. Олег пише, якщо купую, то купую в маленьких крамничках, де знаю продавця, а він знає мене. Так, це до питання про те, де українці воліють купувати городину. Також є цікаве повідомлення.
8: Це дуже, я перепрошую, так. Це дуже така, знаєте, вже більш схоже на повноцінного європейського громадянина, якщо чесно, то коли у них, тому що маленькі магазинчики, маленькі, скажімо так, такі точки реалізації продуктів в Європі, це більше про сімейне фермерство, там, де всі один одного знають, знають про якість, знають про те, що ця продукція була, скажімо так, продається від щирого серця, так умовно, да, тобто, і якщо якась буде неплатка, всі знають, до кого прийти, тому тут і відповідають за якість, і це дуже теж позитивно.
7: Ну, і це, напевно, я б так сказав, в громаді, в тому числі і такий соціальний капітал, так, поспілкуватися із
8: це дуже цінно.
7: Знайомим продавцем, як англійською це кажуть, small talk, тобто така маленька бесіда під час купівлі помідорів, огірків чи капусти, це справді дуже цінно. Є ще повідомлення від слухачки, яка називається Вайбері Мері, пише, Німеччина полуниця, ціна від 150 до 400 гривень за кілограм. Ну, от досить суттєво коливається, ну, принаймні, якщо вірити.
8: Сезон розпочався, тому тут це нормальна історія. Ще буквально декілька тижнів, можливо, наприкінці травня, на початку червня розпочнеться така більш стабільна пропозиція, де ціна обвалиться.
7: У нас є трохи більше хвилини, 2 хвилини є. Чого зараз фермери, чого аграрії від держави чекають? Чи держава відповідає всім очікуванням і сподіванням?
8: Ну, тут, в принципі, більше очікування, я б не сказав би, що від держави, від тої ситуації, яка у нас склалася з ризиком військовим, тому що у нас багато є проблем в плані як робочого капіталу, це підтримка, тому що, умовно, якщо ти не зможеш забезпечувати персоналом, скажімо так, підприємство, це також, в принципі, від цього очікується про мобілізацію в плані бронювання систем, щоб це було чітко прозоро, щоб це було підтримка, скажімо так, аграріїв, а не те, щоб зменшувалися люди. Тут це також дуже складне питання. Це друге від держави, це розуміємо, що є і програми по грантових системах, які надаються по кредитуванню в тому числі. Тобто в загальному, якщо так подивитися, то тут ну, є комунікація, є співпраця, є налагодження, скажімо так, спільного бачення, яке треба реалізовувати разом. Але, до речі, зараз доволі-таки активно у нас будуть зміни до законодавства по наближення до європейського, і де норми, наприклад, по ресурсній забезпеченості, по там роботи з ґрунтами, треба буде, скажімо так, проводити велику дуже роботу інформаційну в першу чергу, а потім кампанію по підтримці переходу цьому. Тому тут, мабуть, один із таких важливих пунктів, які треба буде очікувати.
7: Пане Максиме, дякую за важливу розмову. Наші слухачі теж вам дякують, кажуть, актуальна тема дякую. І цікавий гість. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, був у студії Українського радіо. Ми, друзі, говорили про те, що розпочався вітамінний сезон, вже з'являються молоді овочі на наших полицях, але ціни, можливо, поки що і не тішать. Чи будуть тішити, будемо бачити. Лишайтеся з Українським радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
10: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI Євпатор полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3 тисячі талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років. Із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблю, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску Міністерство освіти інвестує майже 500 мільйонів гривень у модернізацію шкільних лабораторій. На Житомирщині заклали сквер пам'яті загиблих захисників, де висадили 43 сакури. Далі докладніше. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про загрозу масштабної атаки росіян протягом 24 годин. Нагадаємо, кілька годин тому президент Володимир Зеленський теж попередив, що за інформацією розвідки Росія знову готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом. Причому, за даними американських і європейських партнерів, які вони передали українській розвідці, росіяни готують удар із застосуванням балістичної ракети «Орєшник». Нагадаю, зараз в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Міністерстві освіти визначили перелік перших профільних освітніх закладів, які отримують кошти на створення сучасного освітнього простору. Як йдеться на сайті відомства, майже півмільярда гривень цьогоріч спрямують на облаштування сучасних лабораторій та STEM-просторів. Йдеться насамперед про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та інтегрованих природничих курсів.
0: Новини на Українському радіо.
2: 43 сакури висадили в місті Андрушівка поблизу з Алеєю Героїв. Таким чином заклали сквер пам'яті загиблих захисників. Кожна сакура є іменною, розповіла Суспільному Ірина Яременко, одна з ініціаторок створення скверу пам'яті. Ольга Степуренко, розповість більше.
3: Одне з дерев у пам'ять про свого чоловіка висадила разом із донькою Мар'яна Апончук, дружина загиблого Олександра Апончука.
4: Він загинув, але тіло потепору ми не можемо повернути. І ми хочемо, щоб пам'ять про нього хоча б таким способом жила вічно. Завдяки йому вся його бригада змогла вийти живими. З поля бою він залишився прикривати.